0: 週末はグリーンのフェスまで楽しまれた方も多いんじゃないでしょうか。その他ね、どんな週末を過ごしたのか、うん、まあ土曜日は本当に寒くてね、まあ、昨日はちょっと気温戻りましたけれども、
1: そうですね、
0: 今日はまたさらに高気圧に覆われてぐーっと、暖かくなります。最高気温27度まで上がる予報なんですね、はい、今22度、晴れ夜曇りということで、ちょっと夜になってくると、雲がねちょっと、多くなってくるということですけれども、昼間はですね日も差して紫外線もね強くなりますからね、熱中症とかあと、例えば日焼け止めとかね、うん、そういったところでね暑さ対策もしてください。降水確率は1日を通して 0% です。その他ね、週末といえばですね、私ちょっとすいません、私事なんですけれども、育ちましたあの府中市から武蔵国府中大使に任命を、していただきましてですね、これから
1: 嬉しいですね、
0: ありがたい話でございまして、市長からねなんかおごそかな式っていう、ちょっと普段はうんうん、どっちかというと MC をやる立場が多いので、なんかこう、受け取ってなんかスピーチしなきゃいけないみたいなのね、本当に大変緊張したし、なんか、スピーチをするっていうの知らなかったんで、急遽のスピーチで、
1: それは緊張する。
0: どうしましょうという感じだったんですけれども、ね、もう本当ね、府中市、本当に素晴らしい、市でね、東京ですから、東京のラジオ JA としてはね、うんうん、もちろん六本木23区港区この辺もねもちろんフィーチャーしつつも、
1: はいはい、
0: 私の育てていただいた府中にもですね、いろいろ恩返ししつつですね、皆様に府中の魅力もですね、まあ、ステッパーも含めて、うん、ちょっと発信できたら嬉しいなというふうに思っておりますので、
1: ぜひ楽しみにしてます、はい、府中 PR だからね、知らない部分とかもいろいろフックアップいただいて、
0: そうなんですね、いろいろ魅力がありますね、ちょうど今ね府中で聞いてる方とかね、府中から出勤されてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、あとチアプワーカーズで府中のお店とかもねガンガン募集しますから
1: ガンガン、いつでも待ってます。
0: 府中のお店だったら優先的にピックアップしちゃうかもしれないよ
1: かも
0: 大使ですから、そのぐらいはちょっとやらないと、故郷に錦を飾らなければなりませんから。
1: そうですよね、
0: 名刺もいただいたんです。
1: そう、部長はすごい、じゃあ2枚持ちという感じで、
0: そうなんですよ、
1: これからはちょっと後でください。
0: あ、そうです
1: ね、そっちの名刺
0: は、はい、わかりました、後ほどお配りさせていただきます。
1: いやすごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、何かありましたら府中の方にも足を運んでいただければと思います。
1: もちろんです、はい、超私仕事で、そう申し訳ないんですけど、全然ね、もう大使からするともうあれなんですけど、土曜日に私日本に来てから10周年を迎えました。
0: あ、そうですか、10年、
1: そう10年もうちょっと自分としてのマイルストーン、これからも東京お世話になりますね、はい、もう
0: そっか、日本に来て40年って言えなくなっちゃった
1: いやいいじゃないですか、まあ、何年でもいいんですけどね、
0: ちょうど40年ですね、私も。
1: え、本当ちょうど40年、
0: はい、86年に日本に来てるんで、
1: じゃあ一緒にお祝いしていきましょうよ、
0: ね、はい、日本祝いですか、
1: 日本祝い、ジャパニバーサリー

0: うね名前も付けられるんで。
1: へー、ジャパニバーサル、あ、なるほどね、はい、日本アニバーサルか。
0: そうそうそう、いやこれからもよろしくお願いします。東京のラジオも含め、はい、
1: ということでございまして、新しい1週間スタートでございますね、はい、今日の番組ご紹介していきましょう。9時35分頃、エクスペリア Listen and Learn、 サッカー日本代表長友佑都選手の専属シェフ加藤達也さんの学びです。
0: 10時10分頃からは On the Edge、 世界的な抹茶ブームの一方で今日本の抹茶業界が抱える課題に注目します。
1: 10時40分頃、 Everybody's Summer Sonic、 今年25周年を迎えるサマーソニックの、オフィシャルラジオですけれども、今日はね、皆様のリスナーのサマソニの思い出メールをどんどん紹介します。
0: そして11時15分頃からの Music Plus One、 今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場、その新曲の初オンエアもあります。さらに12時30分頃からは AOR レジェンドボズスキャックス来日記念特集です。 Back to Music。

0: りしているのはラナ、ドラマクイーン。そしてその前はこちらのパフォーマンスでビリー・アイリッシュがステージに登場したのも話題。ジャスティン・ビーバー、One Less Lonely Girl。
1: アクセスインフォメーションです。東京メトロ千代田線なんですが、停電のため全線で運転見合わせの情報が入ってまいりました。ただ運転再開はもう間もなく9時30分頃を見込んでいるそうです。東京メトロ千代田線全線運転見合わせです。またこの影響でですね、小田急小田原線も運転見合わせなんですね。直通運転も行っているという関係で、小田急小田原線もこの影響で運転見合わせです。ご利用の方ご注意ください。9時14分 Step one. それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: ホルムズ海峡を通過した出光丸、今日日本に到着。2030年頃には AI が業務に貢献する。主要企業の6割が回答。カンヌ国際映画祭、岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞を受賞。
1: はい、まずはですね、ホルムズ海峡出光丸が通過したっていうのは以前ニュースになっておりましたけれども、今日到着、お昼頃の予定ということで見込みだそうです。中東情勢の悪化後に日本関係の原油タンカーがつくのはこれ初めてということになりますね。ちなみに、運んでくる量は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということだそうです。続いて、こちら共同通信が、主要企業を対象に行った AI に関するアンケート。およそ6割の企業が2030年頃には4年後ですね、 AI が業務に貢献すると予測しているんですね。もうすでに業務に貢献しているような気もしますが、
2: そうですね、
1: もうちょっと紐解いていくと、2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代わりに行っていると見ているかという問いに対し、全体の 46% にあたる51社が1割から3割程度の一部と答えているんですね。4割から6割程度の半分程度と回答したのは 13%。 ちなみに大部分としたのはわずか 1% だったということなんですけれども、そうなんですね。まあ置き換えが進めば人員削減の圧力が増す可能性もあるというところで、果たしてどうなのかというところですか。まあ業種にもよりますけどね。
0: そうですね、その通りだと思います。
1: 人じゃないとできない仕事ってのは全然ありますけど、人じゃなくてもできるものになると、相当 AI に、すでにもう、取って変わってなくても、その AI がやってる間に違う

違う業務ができて効率化されてるとかっていうところもあると思いますしね。あと AI がこのあと潜在的人員削減っていうのもあると思うんですよ。要は AI が業務をやることによって新しい人材を取る必要性がなくなってくると、その例えばあの新しくその新入社員とかの雇用の人数を減らす可能性も出てきますよね。今までただ毎年10人取って

0: 今って考えると、う
1: ん、はい、さてカンヌ国際映画祭ですね、授賞式が土曜日にありましたね。現地の濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。
0: おめでとうございます。
1: はい、日本の俳優が女優賞を受賞したのはこれ初めてということで、おめでとうございます。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのは北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれています。
0: あの女優賞を受賞した岡本太郎さんのポッドキャストを私よく聞いていて、はい、あの私の友人のリリアンさんと一緒にやってるんですけれども、エメラルドプラクティスという、まあ、あの環境問題とかにも結構フォーカスしたポッドキャストで、はい、そのエピソードの一つでこの映画の、まあ、撮影とかに関することもお話しされていて、うん、あのエピソード91かな、最新のところにそういうお話もあるので、まあ、もちろん作品をね見てそれと合わせてちょっとその裏側みたいの興味ある方は、うん、エメラルドプラクティスおすすめです。
1: どんなこと語ってるのか気になりますね。
0: はい、
1: はい、そうということで、ね、見事な賞でございます。カンヌで認められました、うん、岡本太郎さんおめでとうございます。あとビルジニー・エフィナさんも獲得ですね。さあでは今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

ソニックにも登場するシークー Dangerous Lover。 続いてはカンサの最新アルバムモジャキャットからマイカルブテと柴田さと子をフィーチャーした White Out on J-Wave。

0: Fight Out。 アクセスインフォメーションで先ほどお伝えしました千代田線、そして小田急線なんですが運転見合わせておりましたが運転再開の情報が入ってまいりました。停電の影響でしたね。東京メトロの、千代田線、東京メトロ千代田線、そして小田急線運転再開です。ただ直通運転は今のところ、中止となっているのでご注意ください。9時27分天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日この後の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも対策をしっかり行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は22度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さです。こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすいでしょう。都心の最高気温は明日も27度の予想です。水曜日は雲が多い空模様で木曜日も雲が多く雨の降るところがありそうです。最高気温はこの先しばらくは平年並みか高く、金曜日は30度以上となるところが多いでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: 81.3 J-Wave 9時30分です。週末横浜といえばグリーンルームがありましたけれども、それだけではございません。私はこちらにも足を運んでいました。ケアリの横浜、ダイアナ・ロス、 If we hold on together、
1: Don't lose your way。
0: はい。さあ、ちょっとごめんなさい。トラブルがありました。では、もう一回頭からいきたいと思います。ダイアナ・ロースいきましょう。If we hold on together on J-Wave Step 1

0: Diana Ross, If We Hold On Together. KR2の横浜でライブをいたしました。御年82歳、生きる伝説、うん、なのに衰えない高音、溢れるディーバ感、そしてハッピーなオーラ。もう本当に会場を包んでくれましてですね、素晴らしいパフォーマンスを、これを生で見れたのかと思うとですね、ちょっと感動にこう心も包まれましたけれども、うん、あともう一つね、すごいダイアナ・ロスって本当に愛に溢れてる人なんだなというふうに思っていて、今回の旅は家族全員連れてきたらしいんですよ。へー。お子さん、お孫さん、8人お孫さんがいるんですけど、孫も連れてきたということで、みんな客席で見てて、うん、で、途中ではですね、お孫さんをステージに上げて、うん、お孫さんがまたね、これ、小学生ぐらいだと思うんだけど、3人、そのうち上がってきてね、おいでって言ったんだけど、多分恥ずかしくて上がってきたのが3人だけだったんですけど、その3人も、もうなんか、どうしていいのかしらみたいな、でもちゃんと踊ってって言うとぎこちなく踊るみたいな、
1: おばあちゃんに言われたらもうね、
0: そうなんですよ、なんかその一家の長としてのダイアナロスが、アメリカのドラマに出てくるような暖炉の前にダイアナロスがソファーに座ってて、そこに孫が膝の上座ってくるみたいな風景が思い浮かぶわけですよ。その愛にあふれるダイアナロスが本当にいつも笑顔で、そのお客さんにも届けてくれるから、こっちも昔ながらの本当にショー、うんうん、ライティングとかも、60年代から、活躍する彼女が、そのままの古き良きアメリカンショーをですね、この変わらず届けてくれたっていうところで、で、その中で、選んだ、この If We Hold On Together の理由なんですけども、なんとサプライズで YOSHIKI さんが、このためにわざわざ、アメリカからまた日本に戻ってきてくださったようで、それでこの曲でピアノを弾いて、YOSHIKI さんがちょっと緊張してたんですよ。YOSHIKI さん緊張するな。ついこの間F1 の国歌の演奏の時も私生で見ましたけど、うんうん、あの時緊張してなかったですからね。あの時でも緊張しない YOSHIKI さんが、やっぱりダイアナロスの前の場合だと緊張するんだというところにも、ダイアナロスの素晴らしさ、このもしくはすごさみたいなところを感じました。お孫さんたちはね、相撲を見たりとかセブンイレブンに行って、いっぱい楽しんだっていうふうに言ってましたね、ステージ上で。また家族旅行も兼ねてね、毎年のように来てくれるといいななんていうふうに思っちゃいますけれども、本当にダイアナロス、そんな中来ていただけて本当嬉しいなと思いました。ご家族も楽しんでると嬉しいな、私たちはたっぷりとライブを楽しませていただきました。ダイアナロス、伝説がそこにでございました。エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスソナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、加藤達也さんはですね、アスリート専属シェフなんですけど、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任しているんですね。世界各国に同行、食事の提供やアドバイスを通してサポート、ね、長友選手をはじめ多くのアスリートのパフォーマンスを医学的栄養学的根拠に基づく食で支えているという素敵な方でございます。
0: そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: このアスリート専属シェフを志すきっかけとなったのが、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが、当時私が勤めていた横浜のイタリアンレストランに来店してくださったことがきっかけです。僕は料理人として大きな、衝撃を受けたのが、美味しいものを提供するだけじゃない、食事の価値を見出してくれたっていうのが大きなきっかけです。当時長澤さんが非常にストイックにご自身のコンディション管理を行われていて、サラダはオリーブオイルと塩だけ、お肉もシンプルに焼くだけなど、ご自身のコンディション管理から食べるものも限定されていて、そこについての探求心が私自身も同時に芽生えたっていうのが大きなきっかけとなりました。当時私自身は中澤さんから大きなきっかけをいただいて、アスリートをサポートする上で食事はものすごく大事な要素になる、トレーニングの一つになるということを教えていただき、シェフである可能性っていうのを、そこで見出せたっていうのが大きなきっかけとなり、そんな中で、まあ、私自身も何か自分で行動し、食の可能性というものを探っていかなければなというところで、当時長友選手が食事にこだわっている様子をツイッターで更新しており、私自身も長友選手にアプローチして、二人三脚で食の可能性を広げていきたい、付加価値を高めていきたいという思いからダイレクトメッセージを送らせていただいたというのが行動したきっかけになりますね。本人をサポートして丸10年を迎えるんですけれども、これと一つでは言い切れないくらいたくさんの影響を受けて、まあ、素晴らしい背中を見せてくれてここまで歩んでこれたなというふうに思ってますし、長友選手じゃなければ信念を持って10年間進んでこれなかっただろうなと思うぐらい様々ストイックに取り組んできたので、本当にそれがやっとこのような形になってよかったです。
0: 加藤さんの人生に影響を与えた出会いは、サッカー元日本代表の中澤佑二さん、そして先日日本人初5大会連続でサッカーワールドカップの日本代表メンバーに選ばれた長友選手との出会いでした。
2: もともとは中澤さんだったんですね、ただそんな中で驚きました。これ今回の加藤さんから長友選手にアプローチしたんですね、その SNS で食事にこだわってるのをきっかけに、

0: でそのまあ信頼を勝ち取って10年ずっと一緒にやってらっしゃるっていうのもすごいことですし、まあ、加藤さんも、まあ、長友選手じゃなかったら10年続けられなかったとおっしゃってましたけど、うん、そのストイックさ、まあ、5大会連続で出るっていうことは長友選手が、まあ、本当にこの年齢を重ねても、まあ、本当にアスリートをプロで続けるっていうのは様々な制約を、まあ、体の中でねこう続けていかないとパフォーマンスっていうのは、まあ、人間というのは必ずその年齢は重ねていくわけですから、その時にパフォーマンスを落とさないためにはですね、もう年々そのストイックにならざるを得ない部分ってあると思うんですね、まあ、もちろん経験値が増える部分もあるけど、でそれを続けられるっていうその精神力とモチベーション、そしてまあ向上心、これがやっぱり長友さんすごいなと改めてこの加藤さんの話から伝わってきますので、きっと長友選手がいることで今回の日本代表がワールドカップで精神的にもその、非常にこう支えられるんだろうな、そして、まあ、その長友選手の姿を見て食事の面も含めて若い選手がね影響を受けるとより、まあ、結果にもつながってくるかなと思うと、うんうん、非常にこう長友選手が選ばれたことも納得いく今日の加藤さんのお話でございました。
1: はい、はい、さあそして加藤さんには選曲もお願いしています。
2: 今日私が選曲したのは清水翔太さんでパズルです。長友佑都選手と目標や夢を一心同体の熱量で歩んできた人生のパズルの一ピースとして非常に感情が重なる、そんな思いでこの曲をいつも聴いてます。それではお聴きください。清水翔太さんでパズル。

0: お送りしているのは清水翔太パズル。いろんな声が聞こえてきましたけど、これ実は清水翔太さんが小学生の時に通っていた音楽スクールの、生徒たち、今の生徒たちの特別講師として清水翔太さんが行ったきっかけで、その生徒たちと一緒に歌ったゴスペルナンバーということになっています。加藤さんのセレクションでございました。その加藤さんからお知らせです。
1: 今回私は書籍鳥が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。鶏料理にフォーカスした理由としては、良質なタンパク質を摂取できること、美味しさ、さらには良心的な価格、この3つを再現できるというところで鶏料理にフォーカスしました。今回こだわった点としては、それぞれの部位ごとにレシピをパート分けしたというところがポイントでして、例えば今日はささみ食べようと思った時に、ささみのパートページをめくっていただいたらば、ささみの料理のレシピが見れるようになっていたり、あるいは、今日はレバーを食べたいとなったタイミングでレバーのページをめくっていただけたら、レバー料理が複数載っている、そんなレシピ本になってます。ぜひ家庭に一冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鳥が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中。パフォーマンスを上げるのにも良さそうな本ですね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も加藤達也さんが担当です。明日はどんな学びをシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: I got you。 9時50分、続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。この影響で外回りは桶川加納インターで3キロの渋滞です。このほか圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は内回りが1時間50分外回りが1時間30分です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に横浜町田インターまで断続的に10キロ。上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけて9キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ。上りは深大寺バス停から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて12キロの渋滞です。

0: 首都高速道路の状況です。湾岸線の東行きは葛西を先頭に断続的に川崎航路トンネルまで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女恵里奈さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです。
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ。すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい。このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、染みに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待でき

0: と発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ 2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月25日月曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。グーグーラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて月曜日、皆さんお仕事の調子はいかがでしょうか。今週も1週間元気いっぱいにお仕事頑張っていきましょう。さて今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市、日中の最高気温は25度、お天気は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧の予報です。この後の降水確率は 0%。 今日の横手市、日中の最高気温が25度ということで、暑い一日となりそうです。どうか皆さんこまめに水分補給をしながらお仕事頑張っていきましょうね。さあここで一つ番組変更のお知らせをします。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明、また6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。さあ今日も Google ラジオでは皆様からのメッセージやリクエストもお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。さあ今日も朝から早速ねいただいておりますので、この時間一通紹介していきます。ラジオネームカンナさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。週末は山形、秋田、岩手のステージお疲れ様でした。今回参加できませんでしたが、歌にお芝居に大活躍だったりっくん、きっとその場にいた方々の心を掴んだと思います。私も来月はまたりっくんの歌のステージを見に行きます。私はこの週末、元オフコースのドラマーで秋田出身、高楽宝船の作詞やドラムもなさっている大間次郎さんの福島二本松の泊まりのイベントに参加してきました。オフコースというバンドを愛する皆さんと楽しい時間を過ごしてきました。楽器を演奏したり歌ったりする側と観覧側に分かれての申し込みでしたが、2日目最後には次郎さんや皆さんの演奏で観覧側も歌わせていただく場面を作っていただきました。ラストの曲イエスノーで前に出て、次郎さんの叩くドラムの前で皆さんと歌うという体験をしてきました。今日は昨日の余韻の中でイエスノーをリクエストします。ラジオネームカンナさん、メッセージありがとうございます。この週末ですね、オフコースのドラマーで秋田出身大間次郎さんのイベントの方に参加されてきたということで、貴重なね、なかなか体験することのできない歌を歌うというね、貴重な機会に恵まれたということで、もう本当に心に残る時間だったのではないでしょうか。ぜひね、その思い出を大切にしてこの後もお仕事頑張ってほしいなと思います。この後交通情報を挟んだ後、オープニングナンバーでカンナさんからいただいたリクエスト、オフコースのイエスのおかけいたします。それでは Google ラジオ10時台の番組ラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時40分頃もっと教えて横手市議会、今日もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

時刻は10時6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道は順調に流れています。東北中央自動車道は5月25日月曜日から27日水曜日までは須賀インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジから須賀インターチェンジ間の上下線で夜間通行止めの作業を行うため規制を実施します。時間はいずれも夜8時から翌朝5時まで。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。

奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は通常通り運行しています。またこの後北上線設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん今日も時間と心に余裕を持ち、安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: お送りしたナンバーはラジオネームカンナさんからのリクエスト、オフコースイエスノーでした。この後 CM を挟み今日の横手の動きです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 横手 POE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
0: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
6: 例えば
0: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。
7: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は10時16分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。続いて秋田県立近代美術館で

親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を

収録コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念、銀玉展、20歳の集いは、6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。

0: お送りしたナンバー、あやかリアルボイスでした。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 東海理科東北って知ってる？
7: 東海理科東北って
8: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
6: まずは東海理科東北で検索。
9: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
10: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
9: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
10: 口出たいなんす。

送りしたナンバーはラジオネームポチャおばさんからのリクエスト、アスカ始まりはいつも雨でした。この後はみんなの情報コーナーです。

0: 時刻は10時30分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。本日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催します。こちら入場は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。指揮照井咲恵さん、ピアノ小野安里さん、合唱横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜などの昔懐かしい唱歌や、野に咲く花のように青葉城恋歌、バラが咲いたなど、誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ、心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも、私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。続いて秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展について紹介します。秋田ふるさと村の工芸展示館内にあります企画展示コーナーでは、秋田市ユーワのクラフトエリアで活躍する陶芸、和紙、絵画、貼り絵の作家5名による企画展メイドインユーワ5人展白の向こうを6月12日金曜日まで開催しています。陶芸作品は当癒しろち、ルリオ、和紙作品は井出葉和紙、絵画作品はアトリエ相馬、貼り絵作品はサネミによる5人展は秋田ふるさと村では初開催となります。土と紙、色と手が織りなす様々な作品たち、5人の各作家の自然のインスピレーションあふれる作品を合わせた形で展示しており、作品の魅力もさることながら絶妙な調和を楽しむことができます。秋田にちなんだポストカードや工芸作品も数多くご用意しています。お土産にもぴったり、普段使いできるのも取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展について紹介しました。続いて横手警察署から防災に関するお知らせです。明日5月26日まで県民防災意識紅葉協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るように心がけましょう。 横手警察署から防災に関するお知らせでした。続いてハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせします。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容です。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせしました。続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野石斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。 CM の後、もっと教えて横手市議会のコーナーです。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
4: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
3: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
4: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
3: ラジオは 77.4MHz。
5: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
6: もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は新人議員の井戸端会議パート1をお届けします。昨年10月の選挙で初当選した6人の新人議員に総出演いただき、これまでの活動や今後の思いについてお話しいただきました。 ートワンのご出演は江上義和議員、土屋久男議員です。またアドバイザーの先輩議員として菅原啓悦議員をお迎えしています。菅原議員にはご自身の経験なども踏まえ、新人議員の皆さんの疑問などにお答えいただけたらと思います。江上議員、土屋議員、菅原議員、皆さんよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: まずは新人議員のお二人から議員になろうと思ったきっかけを含め自己紹介をお願いします。江上議員からお願いします。
8: はい、ありがとうございます。新人議員の江上義和と申します。所属会派は市民の会、そして産業建設常任委員会に所属をしております。議員になろうと思ったきっかけは少し長くなるかもしれませんが、ここに生まれて58年、ふと思いが込み上げた時がありました。水道光熱費は使用した分だけ毎月きちんきちんとお金という形で、料金という形で支払うわけですが、生きていく上で最も大事な空気をいただいたことに関する、お返しというか、支払いをしたことが一度もないなとずっと思うようになりました。そこで一番大事な空気代をいただいて生きてきたことに対する恩返しをぜひ横手市にという形で思い立ったのがきっかけだと思います。自分の中では恩返しという言葉よりも恩送りという言葉をいつも考えております。その恩送りをぜひ横手市のこれからの今の若い人たちの将来に向けて何かの形で生かせたらいいなとずっと考えるようになりました。一言で言えばそれが議員に立つきっかけだったかもしれません。座右の銘もたくさん持っていて、その中には万象我が師という言葉が一番好きかなと思います。誰からでも学べるんだという考え方です。全て目上の人からいただいたものだけが学びではなく、子供だったり若者だったり、そうした人から学ぶことも全て学びなのかなというふうに思っているので、万象我が師という言葉が好きです。
6: 続いて土屋議員からお願いします。
9: はい、新人議員の土屋久男です。所属会派は新政会、総務文教常任委員会に所属しています。議員になろうと思ったきっかけは、サラリーマン生活の35年間で得た知識や経験を生かし、市民の皆さんが今以上に幸せになれるような施策の一助になればと思い議員を目指しました。座右の銘は崇高有根です。意味としては気高く尊く、雄大で力強くという意味です。
6: 啓悦議員、
10: はい、
6: お二人から議員になったきっかけ、自己紹介聞いてどうですか？
10: はい、そうですね、今の横手市の絵の恩返し、あるいはこれまでの知識を生かして、横手市のためになりたいという、そういう、まあ、思いを聞きながらですね、ただやはりこの前の、10月の改選から横手市議会4人減の22人というふうになりました。大変厳しい選挙だったというふうに私も思っております。この中に、まあ、お二人さんが6名の中でですね、二人さんが、まあ、当選され、そしてこの3月議会までの間に補正予算案、あるいは新年度予算案、そして一般審議なども含めた活発な質疑討論、そして再建に対する新人議員皆さんのそれぞれの思いを拝見してですね、私は県庁の中にも爽やかな新鮮味を感じまして、まあ、年長者としてはですね、一人一人の自分らしい思いを発揮しながら生きがいを持って活動活躍できるように大切に育てていきたいな、このように考えております。
6: さて、江上議員、土屋議員、お二人とも定例会で一般質問に登壇されております。初登壇の感想、手応え、また大変だったことも聞きたいと思うんですが、江上議員は、今年令和8年の3月定例会で一般質問に立たれましたが、 いかがでしたか？
8: はい、一般質問は初めてでしたが、12月議会で賛成討論というものに一度立ちまして、そこでお話しさせていただいたのが初めてでした。まあ緊張がないというのは全く嘘で、緊張しかなかったですね。いつも見ている方角の逆の方から質問をすることになるので、景色が全く違うんですよ。仲間である市議会の皆さんの方を向いて話しするので、少しは緊張がないかと思ったら、逆に緊張して、一番言わなきゃいけなかった木を見て森を見ずという言葉があったんですが、そこを木を見て森を見てみたいなことを言ってしまったのが、もう今でもまだ最初の失敗として頭に残っているぐらいの緊張がありました。もちろん言い直しはしたんですけど、で3月の定例会では初めて一般質問させていただき、本当に準備をきちっとしていたつもりですけれども、本当に自分の思いが伝わったのかということは一つ反省点でありますが、でも提案型の質問をしたので、当局の皆様から検討しますと、そして実行しますという答えをいただけたので、自分の中ではまずいい答弁ができたのかなというふうに思っております。
6: 決議江上議員のただいまのお話聞いていかがです？
10: そうですね、私なんかまだまだ緊張しますよ。で江上議員は廃校舎の活用、あるいはゆとり4対4の運営、横手増田って養体医館の環境整備と利活用などですね、質問そして提案をしておりましたけれども、私はこう聞きながらですね、江上議員が現地に向いてですね調査した、そういう様子が私にはよくこう伝わってきましたので、とても良かったというふうに感じております。また市内の公共施設の方向性については、執行部と議会が一致しなければ前に進みませんので、江上議員のこれからのですね政務活動に私は期待をしております。
6: はい、ありがとうございます。続いて土屋議員は、去年令和7年の12月と今年の令和8年3月定例会で一般質問に登壇していましたが、いかがでしたか？
11: はい、私も江上議員と一緒でこう緊張かなりしました。こう足がダグダグと震えるくらい緊張しておりましたので、私12月3月2回まず物を怖がらずにやったわけですが、どちらもうまくいきませんでした。なぜならば用意した原稿

0: 向から大きくかけ離れたり、投球側の意見を引き出せなかったりで、本当に自分はこう議員の質がないのにこんなことをしてよかったのかなというふうに、思い知らされました。やはり登壇して話すということは伝えなきゃいけないので、それがやっぱりこう自己満足の世界に入っちゃうと物事は伝わらないし、やはり当局側の意見を引き出すことが一番必要だったなっていうふうに今もすごく反省しています。
1: 決議いかがでしょうか。
2: はい、津屋議員はですね、今言われたように、定例会2回そして7項目について質問されておりました。この中に防災無線あるいはコンパクトして鳥獣被害、そして当機関の倒木や停電、そうしたことを踏まえながら山内地域ならではの実情をこう伝えてくれました。また市民会館を使用している活動団体の立場からそうした訴えについてはですね、私としてはとても参考になったというふうに思っております。また同時に今言われたように伝え方といいますか、今年次回その開会にはですね、公開をされておりますので、市民以外の多くの皆さんも関心を持って聞いているんだと思います。そうしたことを念頭に議会議員としての立場を意識した発言や行動も私たちには求められておりますので、そうしたことを注意しながら活動、これからの活動を期待しております。
1: はい、ありがとうございます。江上議員、土屋議員、一般質問の他に何かこう先輩議員である啓津議員に伺ってみたいなということがあれば、ぜひこの機会に。土屋議員どうですか。
0: はい、どうすれば菅原議員のように落ち着いて分かるように話せるようになるでしょうか。コツがあればご教授願います。
2: はい
1: ちょっと思わず笑いが漏れてしまいましたけど、どうですかね。
2: いや、落ち着くようにはしてるんです。例えばこういう原稿を自分なりにこう話すようにやるとね、はい、やはりこう話しやすいんですけども、例えば、はい、標準語でやらなきゃいけないというような、そういう普段使ってない言葉を原稿にしたりしようとすると、どうしても慌てるというか、ですから私そういうのを常にですね、こう前に何回か読んで何回も直すんですけども、そういう準備はしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 江上議員もあればぜひ。
3: はい、そうですね、議会のことはもちろんですが、地域の方との関わり方、そして長く信頼を築いてこられた経験などをアドバイスいただけたらと思います。
1: ニコッと笑われましたけど、どうですか。
2: はい、私も最初の頃は、合併して20年過ぎたんですけども、横手市になって最初の頃はずっとですね、順番は下の方でした。何しろやっぱり十文字から来て横市全体での選挙ですから当然かもしれません。でもやはり普段から私は常に市民の皆さんとの向き合って、例えばすこぶとは一斉に混ぜても何ですもいいんですけども、市民の皆さんにやっぱり寄り添ったことを常に行っていないとダメだなと、そういう思いでいますので、市民の皆さんには例えば何か聞かれたらすぐ即答はできなくても自分で担当課に行って調べて、そしてこれはこういうことでしたよ、でも私の力ではすぐ治らないんだけども、いずれですね、私もそういう皆さんの声は届きますので、とこういうことはなるべく心がけてやってます。
3: ありがとうございます。
1: ではそろそろお時間が近づいてきました。啓津議員、はい、最後に新人議員のお二人に反対に聞きたいことがあればぜひお願いします。
2: そうですね、議員になってどんなことを成し遂げたいか、お二人が思い描く理想の横手市の姿も合わせてお聞かせいただければというふうに思います。
1: では江上議員からお願いします。
3: はい、議員としてはすごく横手市民にとって相談のしやすい議員を目指したいなと思います。なんか陰でというか、集まれた際にあれこうだよね、あれこうだよねっていうのは簡単だと思うんですけど、それを私たちに簡単に届けられる感じ、そして簡単にそれを聞き入れられる環境づくりをしたいなというふうに思います。そのためにはやはり議会という中で私たち横手市議会議員は

0: ある意味当局をリスペクトするべきだし、そして当局の方々もリスペクトしていただいて、共にそういった関係性がすごく必要じゃないのかなと思います。やっぱり一方通行ほど前に進めない道路ってないので、やはりやっぱり2車線より3車線そして、神戸のように6車線もあれば必ず道は開けると思うので、そういったことが目標だと思います。そしてなんといってもハードルも高いし難題はたくさんあると思いますが、除雪のない横手市を作りたいなというふうに思います。若者が帰ってこれない帰ってこない理由の中に雪かきをしたくないという話をよく耳にするので、仕事がないとか給料が安いではなく、その一番の除雪をしなくていい横手市をうまく作れれば、この頭の中にその施策はたくさんあるので、なんとかそれを提案してうまい具合にいって、将来年配の方も朝早起きして玄関開けたら家の前には雪がないという、そういう街が作れたら理想かなというふうに思います。以上です。
1: 続いて土屋議員お願いします。
2: はい、市民の声を政治の場へ届け、クイックレスポンスで風通しを良くし、この横手で暮らしたいと思えるような、誰もが安心安全で毎日笑顔の絶えない生活ができるような街づくりを目指したいと思っています。
1: では最後に啓津議員一言お願いします。
3: はい、お二人には住民の声を大切にしながら横手市の将来を見据えてのチャレンジ精神も伺えて、とても嬉しく思いました。これからもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: さて、いつもとはちょっと違う雰囲気でお送りしました今回のもっと教えて横手市議会、新人議員の井戸端会議パート1をお届けしました。ご出演は江上議員、土屋議員、アドバイザーである先輩議員は慶悦議員でした。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もっと教えて横手市議会、次回の放送は6月8日です。6月定例会のお知らせと市議会のハテナ、一般質問ができるまでをお送りする予定です。お楽しみに。

11代ラストナンバー、ラジオネーム花子さんからのリクエスト、中島みゆき時代。さあ今日も午後1時まで生放送でお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどし

0: 済ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので11時になりました。皆さんお仕事の調子はいかがでしょうか。今日は晴れ、そして日中の最高気温25度ととても過ごしやすい一日ではありますが、外で作業されている方は日差しがきついと思いますので、どうか水分補給をしっかり行って、今日もお仕事頑張っていきましょうね。さあ、この時間もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。 Google ラジオ、ぜひ皆さんお付き合いください。ではここで横手市からのお知らせをします。今朝午前4時30分頃に太夫新町の墓地付近で目撃された熊は、午前10時頃に再び同じ場所で目撃がありました。熊は林の中に入っていき、その後新たな目撃情報はありません。林内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に忍び、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出

外出や散歩などは控えてください。建物にクマが侵入することもありますので、戸締まりを徹底してください。クマの目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスでご確認ください。クマを目撃した場合は、警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-322114 32-2114 です。横手市からのお知らせでした。それでは Google ラジオ11時台のラインナップです。この後すぐ今日の横手の動き、11時20分頃天気情報、11時30分頃今週の774星占い、11時45分頃頑張る地域応援団、この時間もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

77.4 FM。グーグーラディオ。

時刻は11時5分です。この時間の今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。また6階展示室では2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。

ツチャンピオンでした。こちらメッセージもいただきましたので紹介します。りっくんこんにちは。今日は天気もよく清々しい朝、旦那も休みなのでコーヒーを飲みながら今日はどこに行こうか計画中です。りっくん、2日間のイベントお疲れ様でした。私たちは仕事があり参加できませんでしたが、今頃イベントで歌っているりっくんを思いながら過ごしていました。いよいよ今週末、りっくんやみんなに会えるの楽しみにして明日からの仕事を頑張ります。旦那からのリクエスト曲ということで今日はアリスのチャンピオンいただきました。で、今日はお休みということでね、お天気もいいので最高のお休み、デート日和ではないでしょうかね。ぜひ楽しんでいきましょう。そして今週末またね、こうお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。

0: 横手市上里にある三三横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: さんさん横手
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

お送りしたナンバーはラジオネームレオンばあちゃんさんからのリクエスト、嵐でふるさとでした。この後は天気情報です。

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 22.5 度です。海峡です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は東の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。続いて6月1日月曜日までの秋田県の天気予報です。27日水曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温26度、最低気温16度の予報です。28日木曜日、天気は曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温24度、最低気温19度の予報です。29日金曜日、天気は曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温21度、最低気温16度の予報です。30日土曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温22度、最低気温15度の予報です。31日日曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温24度、最低気温15度の予報です。6月1日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温14度の予報です。以上、ここまで天気情報でした。

0: お送りしたナンバーはラジオネームひめちゃんのパパさんからのリクエスト、ポルノグラフィティオーリバルでした。この後 CM を挟み今週の774星占いです。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4 メガヘルツ。
3: 毎週月曜夜6時からは
4: スポーツ&バラエティスポコン。
3: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
5: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
6: はい、 OK です。
4: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
5: あ、飲み会室ね。
3: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
5: 今更じゃないですか。
7: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
8: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
9: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋の WMC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。

時刻は11時31分です。この時間はウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。今週の774星占いのコーナーです。横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げ、横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてくださいね。今週5月25日から5月31日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、やる気に満ちて向上心にあふれます。勉強や習い事はぐんとスキルアップできる可能性があります。また普段の生活をさらに豊かにするためのアイディアが湧いてくることでしょう。そんなお羊座の今週のラッキースポーツはバスケットボールです。パワースポットは十文字地区交流センター。続いてお牛座のあなた、新しい考えへと視野を広げていけそうです。そしてそれを周りに話すことでさらに新しいアイディアが湧いてくることもあるでしょう。謙遜せずにどんどん話してください。そんなお牛座の今週のラッキーミュージックは吹奏楽です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。続いて双子座のあなた、頑張れば最後は目的を果たせる時です。忍耐力を発揮することで週末にはいい結果を得ることができるでしょう。美味しい食事もモチベーションアップに効果的です。そんな双子座の今週のラッキーフルーツはバナナです。パワースポットは南部シルバーエリア。続いて蟹座のあなた、使命感を燃やして頑張れるとき、友人や家族、お客様など大切な誰かのためにというのがあるとパワー全開で取り組めます。そんな蟹座の今週のラッキーアイテムは日焼け止めです。パワースポットは青菜。続いて獅子座のあなた、発想力、冒険心

行動力を伸び伸びと発揮できるとき、プライベートでも仕事でもいいアイディアはすかさず共有しましょう。そんな獅子座の今週のラッキーカラーは黄色です。パワースポットは三三横手。続いて乙女座のあなた、何か新しいことが始まる暗示が出ています。これはいい兆しです。忙しい中にも充実した毎日を過ごすことができるでしょう。計画を立ててチャレンジしましょう。そんな乙女座の今週のラッキーデーは土曜日です。パワースポットは朝日ふれあい館。続いて天秤座のあなた、輝ける時です。あなたの持ち前のキャラクターが愛され、協力者が現れるなど人に感謝する出来事が増えそうです。目標は公言しましょう。そんな天秤座の今週のラッキーフラワーはツツジです。パワースポットは増田漫画美術館。続いてサソリ座のあなた、自己表現力が冴える週です。自分に自信がつき、人との交流が楽しくなりそうです。友情運もとてもいい週なので、楽しい思い出を作りましょう。そんなサソリ座の今週のラッキーナンバーは7です。パワースポットは横手駅。続いて射手座のあなた、今までの努力が実る時です。それは仕事の成功だったり、素敵な恋の始まりだったりと、幸せの形は様々ですが、ずっと願っていたことが実現し、幸福な気持ちに浸ることができそうです。そんな射手座の今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは平安の風渡る公園。続いてヤギ座のあなた、できるだけポジティブに振る舞うことで自然と状況が好転します。心も体も調子が良くなるでしょう。活発に行動すると運気上昇します。そんなヤギ座の今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは的公園。続いて水亀座のあなた、自分が成長していることを実感できる出来事が起こりそうです。前向きな気持ちでいろいろなことにチャレンジしていきましょう。そんな水亀座の今週のラッキードリンクは緑茶です。パワースポットはアップルロード。続いて魚座のあなた、気力と行動力が湧いてきそうです。目標は高めに設定すると運気が上昇します。持ち前の実力が発揮され、のびのびと行動できます。上を目指すことで現状の問題が解決するでしょう。そんな魚座の今週のラッキースイーツはワッフルです。パワースポットは富士見大橋。以上、今週の774星占い5月25日から5月31日までの運勢でした。あなたにとって素敵な一週間でありますように。

0: お送りしたナンバーはラジオネームももさんからのリクエスト、梅沢富美男夢芝居でした。
1: 77.4 FM グーグーラディオ。

時刻は11時42分です。ここで番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時からは市長所信説明、また6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。この後 CM を挟み、頑張る地域応援団です。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
1: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早。

0: 宗が正解。和尚さんの宗、直子さんの直が先です。直早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: 海田和幸税理士事務所は、明るく元気よくお客様の感謝の気持ちを糧とし、記者の成長を全力でバックアップします。税務会計はもちろん、会社発展のすべてをサポートし、経営者の皆様のお悩みを解決するのは海田和幸税理士事務所です。
5: 保険どうしてる？
6: どうなってたかな。
5: トータル保険イデハおすすめだよ。公式 LINE で相談できて、災害の時に情報提供もしてくれるの。いざっていう時ほんと頼りになるんだから。
6: へえ、そこどこだっけ。
5: トータル保険イデハだよ。
7: 頑張る地域応援団。
5: このコーナーは中小企業のビジネスドクター海田和幸税理士事務所と、未来へ夢と希望をつなぎ笑顔で暮らせる地域づくりをサポートするトータル保険イデハの提供でお送りします。頑張る地域応援団では、地域の諸課題を地域で解決していく仕組みづくりの構築や、地域活性化を行う地域お助け隊の紹介などを行います。ナビゲーターは
8: 秋田県内 NPO センターの八島秀樹と、
5: 横手鎌倉 FM の佐藤美園です。今日の頑張る地域応援団は、4月1日に横手市大町に移転したばかりの秋田県南部男女共同参画センターから収録でお送りします。はじめに井上センター長から施設の内容などについて伺いたいと思います。井上センター長、こちらに移転してみていかがですか？
9: はい、4月1日から横手商工会議所大町会館2階に事務所を移転しました。一番のおすすめは眺めの良さです。窓からは横手川に沿って桜並木が続いている様子が見られ、もう咲き始めていますが、満開がとても楽しみです。この後は新緑、紅葉など一年中素晴らしい景色が見られそうです。またセンター内も明るく温かい雰囲気です。パソコンの利用や専門図書、Wi-Fi も利用できますので、ぜひ一度足を運んでみてください。きっと居心地の良い場所になると思います。またグループでの利用はご予約が必要です。電話で空き状況を確認してください。
5: はい、ご紹介ありがとうございます。確かに開けたら窓が大きいので、すごく明るいなという印象を私も持ちました。では引き続き井上センター長に男女共同参画センターの今年度の事業について教えていただきます。
9: はい、今年度も男女共同参画実践講座のほか、女性管理職養成、共家事、防災など男女共同参画に関わる講座を幅広く開催してまいります。まずは6月28日日曜日、ハーモニーフェスタ2026をこちらで開催いたします。今回は大館市在住で元日経ウーマン編集長、日経 BP 社の取締役を歴任された麓幸子さんをお迎えし、ジェンダー平等や女性活躍について講話とワークを予定しています。女性の働き方や子育てと キャリアの悩みなど様々なアドバイスをくださいますので、この機会にぜひご参加ください。初めて三角センターに来館される方大歓迎です。
5: はい、ありがとうございます。八島さん、秋田県南 NPO センターの法人事務所も移転したんですよね。
8: はい、それにつきましては、今事務局長の近さんがおりますので、一言コメントをもらいましょう。
10: あ、はい、秋田県内 NPO センター事務局長の近と申します。いつもありがとうございます。当法人ではですね、市民活動のサポート相談とかですね、そういう支援対応ですね、あと共助組織の立ち上げ支援等を行っております。とまた横手市のですね、地区交流センターの連絡会の事務局もしておりまして、そちらのセンター長さんとか運営協議会の会長さんとかの研修だとか意見交換、そういったものの運営サポートの方をさせてもらってます。はい、またちょっと別の場所にはなるんですが、横山町の方で、サポートステーション横手ですね、はい、そちらの方の運営もしております。はい、今年度も今までと変わらずに地域の皆さん の役に立てるような、はい、活動をしてまいりますので、引き続きよろしくお願いします。
5: はい、近さんありがとうございます。さあ、環境が変わって新年度、気持ちも新たにスタートしました。再び井上センター長にお話を伺います。
9: はい、新名町にあった頃はたくさんの方にご利用いただきましたが、新しい男女共同参画センターも明るい開放的なセンターとなっておりますので、より多くの方にご利用いただけますと幸いです。ぜひ一度覗きに来てください。
5: ちなみに駐車場ってあるんでしょうか。
9: はい、センターの駐車場は建物入り口から道を挟んで向かい側の歌舞伎屋さんの隣をお借りしていますので、ぜひそちらをご利用ください。
5: はい、止めやすい駐車場もあるんですね。来やすいです。ということで、今回の頑張る地域応援団は、横手市大町に移転したばかりの秋田県南部男女共同参画センターから収録でお送りしました。井上さん、近さん、そして八島さん、ありがとうございました。
11: ありがとうございました。
5: 頑張る地域応援団、このコーナーは中小企業のビジネスドクター海田和幸税理士事務所と、未来へ夢と希望をつなぎ笑顔で暮らせる地域づくりをサポートするトータル保険イデハの提供でお送りしました。

0: 海田和幸税理士事務所は明るく元気よくお客様の感謝の気持ちを糧とし、記者の成長を全力でバックアップします。税務会計はもちろん、会社発展のすべてをサポートし、経営者の皆様のお悩みを解決するのは海田和幸税理士事務所です。
1: 保険どうしてる？
2: どうなってたかな。
1: トータル保険イデハおすすめだよ。公式 LINE で相談できて、災害の時に情報提供もしてくれるの。いざっていう時ほんと頼りになるんだから。
2: へえ、そこどこだっけ。
1: トータル保険イデハだよ。
3: 77.4 FM Goo Goo Radio.

時刻は11時53分です。ここで横手市からのお知らせです。今朝午前4時30分頃に太夫新町の墓地付近で目撃されたクマは、午前10時頃に再び同じ場所で目撃がありました。クマは林の中に入っていき、その後新たな目撃情報はありません。林内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に忍んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物にクマが侵入することもありますので、戸締まりを徹底してください。

の目撃情報については県が運用する月のワグマと情報マップシステムクマダスでご確認ください。またクマを目撃した場合、警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市からのお知らせでした。

11時台ラストナンバーは畑基博ガール。さて時刻は11時57分です。まもなくお昼12時になります。この後12時台はゆっくりとお昼ご飯を食べながらグーグーラジオお付き合いください。それではまた12時にお会いしましょう。

0: いらっしゃいませ。
1: お得なセット1つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシにどこて鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？

0: じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、町ラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 身元保証人がいなくて入院ができないって人がいて困ってるの。
4: 私の知り合いもそれで困ってて、なごみっていう西方寺の和尚様がやってるとこ頼ったんだ。
3: 電話してみようかな。あー、ゆっくりした。
5: 身元保証も西方寺。
6: どうしてそんなに安心安全なの？
7: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
6: どうしてそんなに美味しいの？
7: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ
6: ー、安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
8: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さてお昼になりました。皆さん午前中のお仕事もお疲れ様でした。この時間はゆっくりとランチタイム楽しみながら、ラスト1時間グーグーラジオお付き合いください。さて今日はスタジオから見える外の様子は青空が広がっておりまして、また横手市の日中の最高気温が25度。過ごしやすい一日となりそうです。今日はランチタイム外でゆっくり食べるっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。また本当は職場でお弁当を食べようと思っていた方の中にも、今日は天気がいいから外で公園に行きながらちょっとこうピクニック気分を味わおうかななんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひ皆さん思い思いのランチタイムをお過ごしください。ではここで株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などを用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項を記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は、新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちしております。株式会社ワタケーからワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。それでは Google ラジオ12時台のラインナップです。この後すぐニュース、12時15分頃メッセージコーナー、25分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、今日は農業者年金の現況届についてをテーマにお送りします。12時40分頃交通情報、12時50分頃1年生メッセージ、今日は山内小学校の1年生メッセージを紹介します。ラスト1時間もどうぞお楽しみに。

時刻は12時5分です。この時間は秋田先駆け新報からのニュースを2つお伝えします。はじめに、体を動かし発電法勉強。体を動かしながら再生可能エネルギーによる発電などについて学ぶ教室が昨日、秋田市のソユースタジアムで行われました。児童や保護者およそ40人が風力発電や太陽光発電などについて理解を深めました。国内発電大手 JERA がこの日ソユースタジアムで行われたサッカー J2、J3、100年構想リーグのブラーブリッツ秋田栃木シティの試合に合わせて企画しました。サステナビリティマッチと銘打ち、再エネ発電の方法や防災に関する展示も行いました。教室では風車1台で何世帯分の電力を賄えるかなどのクイズが出題されました。風力、火力、太陽光の3チームに分かれ、障害物を避けながらピッチ上のゴールにシュートするゲームも行われ、決めた数を競いました。担当者は、発電もサッカー同様チームワークが大事、天気などによって使い分け安定した電力供給を目指していると紹介しました。八郎潟小学校4年生の児童は、体を動かしながら楽しく電気について勉強できたと笑顔で話しました。続いてのニュースです。サッカー明治安田J2、J3、100年構想リーグは昨日、各地で地域リーグラウンド最終節となる第18節最終日の10試合を行いました。イースト A の J2 ブラーブリッツ秋田は、秋田市のソユースタジアムで J2 栃木シティと戦い、1対0で勝利しました。2連勝で通算11勝7敗とし、勝ち点35で2位。マッチスポンサーはジェラです。プレーオフラウンド第1戦は31日午後2時からソユースタジアムで、イースト B2 位の J2 札幌と戦います。秋田はボールを奪い取ってからの速攻で主導権を握り、後半の1点を守りました。前半序盤から中盤を締めてボールを奪い、サイドからの速攻につなげました。終盤には相手に突破を許しましたが、ゴールキーパー山田の好セーブでしのぎました。後半は攻勢を強め、25分にミッドフィルダー水谷からのクロスに、ミッドフィルダー佐藤が頭で合わせて先制しました。終盤は速いパスから自陣に侵入される場面が目立ちましたが、粘り強く跳ね返し続けました。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: ツヤっぽいの。聞いてね。あなたし。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は12時15分です。この時間はメッセージコーナーです。今日もたくさんの皆さんからメッセージいただきております。皆さん本当にね、いつもありがとうございます。ラジオネームキャミブラ、応援してるおばちゃんさんからのメッセージ。りっくくんこんにちは。先日のキャミブライベントでお会いできて嬉しかったです。皆様に盛り上げてもらい感謝しております。また来月も楽しめたらいいなぁと思っています。キャミブラ応援してるおばちゃんさん、メッセージありがとうございますね。先日お疲れ様でございました。またね、一段進化したこのキャミブラ応援してるおばちゃんさんの歌声を聞くことができて、とてもね、幸せに思いました。ぜひね、これからもですね、こう歌を歌うことだったりとか、パフォーマンスすること、ぜひね、極めてほしいなと思います。続いてラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。週末のイベントお疲れ様でした。昨日の健康フェスタでは初めて女方を演じているりっくんを見た姫ちゃんは、何回説明してもあれはりっくんではないと話していました。いつもの衣装のりっくんを見てほっとしていました。ダンスはできませんでしたが、少し交流できたので嬉しかったようです。会場が撮影禁止だったのが残念で、女方で物販して撮影タイムが欲しかったパパでした。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。私も久しぶりに女方のね、格好で登場したんですけれども、今回ね、踊りはやらなかったんですけれどもね、お芝居の中で、まあ、こう女方役者の、歌舞伎役者のをこう演じたんですけれどもね、それで、まあ、久しぶりに女性の着物を着て、そしてね、カツラをかぶって、登場いたしましたが、やっぱりその当時のこといろいろと思い出しますね。もう最近は全くね、こう全くと言っていいほど女方やってないんですけれども、また何かこう機会があればやりたいなと思って、一瞬だけ思いました。はい。でもね、やっぱりいいですよね。なんかこう踊りでも歌でも、やっぱりこう皆さんにね、喜んでいただけるっていうのはとても幸せなことだなと、昨日も感じておりました。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームみゆたんさんからのメッセージ。りっくくんこんにちは。久しぶりにメッセージ送ります。土曜日曜と2日間のイベントお疲れ様でした。気温差が激しい日が続くと思いますが、体調管理しっかりして、休めるときは休んでください。いつも楽しいラジオをありがとうございます。ラジオネームみゆたんさん、メッセージありがとうございます。久しぶりのメッセージということでね、嬉しいです。ありがとうございます。土日2日間ね、イベントをちょっとね、バタバタとしておりましたけれども、充実した2日間を過ごすことができました。そしてね、気温も今日は横手市25度と夏日でございまして、山形はいかがでしょうかね。どっか体調ね、気をつけて、この後も熱中症にはならないように気をつけて過ごしていきましょう。続いてラジオネーム、まーちゃんフロムゆーちょんさんからのメッセージ。リック、リスナーの皆様、こんにちは。連日のイベントお疲れ様です。何かと6月に向けいろいろバタバタしていますが、体調気をつけてくださいね。

いるんですけれどもね、ですがね、やっぱりこう日々一日一日あっという間に過ぎていきますが、だからこそね、あの一瞬一秒大切にして、この後もねお過ごしいただけたら嬉しいなと思います。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームレオンばあちゃんさんから、レオンばあちゃんさんからのメッセージ。りくくんこんにちは。今日は昨日の天気と打って変わって快晴です。農繁期に入り、昨日は田植え寒かったです。でも頑張りました。後片付け残っていますが、徐々に片付けていきます。イベントお疲れ様でした。体調はどうでしょうか。無理せず休めるときは休んで頑張ってください。私はあちこち筋肉痛ですが、私もリクさんの癒しをもらい頑張ります。また会えるのを楽しみにしています。ラジオネームレオンばあちゃんさん、メッセージありがとうございます。ね、農繁期に入ってね、もう農家さんはお忙しい日々を過ごされていると思いますが、レオンばあちゃんさんもね、日々忙しい、でもね、充実した日々を過ごされているということで嬉しく思います。またイベントでお会いできることも楽しみにしております。ラジオネームレオンばあちゃんさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームももさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。先週も大忙しでしたね。お疲れ様でした。昨日の北上もお芝居と歌で楽しませていただきました。女方はとても綺麗でしたよ。ぜひまたご披露くださいね。では今週もお元気で。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。昨日の北上のイベント応援に来ていただきましてありがとうございました。ね、女方も見ていただけたということでね、とても嬉しく思っておりますが、やはりね、こう、お芝居で立ったのでね、なんかこう、立ち方っていうんでしょうかね。私こう、お芝居しながら、こう、体を動かすっていうのが苦手なんだなっていうことをね、改めて実感した次第でございました。今から2年前にですね、中通り、クルーズというですね、あの舞台、あのお笑いの舞台に立たせていただいたんですけれども、その時もこう、セリフをね、こう、喋りながら話しながらこう動くっていうの本当難しいなと思って、なんかやっぱりあまりね、こう横も向いていられないですし、やっぱお客様から見えた時にどう見えるかっていうことも考えながらやっていかなきゃいけないので、改めて難しいなと昨日も思っておりました。まあでもね、今の自分にできる精一杯をやらせていただいたので悔いはありません。ぜひね、ラジオネームももさんも元気な、1週間お過ごしください。メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム YK さんからのメッセージ。りっくんこんにちは。また新しい1週間が始まりましたね。先週末はたくさんのステージお疲れ様でした。見ることができず残念でしたが、きっと楽しいステージだったと思います。これからも次々イベントの予定があるようですが、体調第一に頑張ってください。私は先週も家事、仕事や庭仕事のほかお出かけも多く、今週も毎日予定があり、少々足腰が痛くなっています。今夜は声楽の友達のコンサートに出かけてきます。真夏のような気温でしたけれど、最近は少し涼しいです。体調不良にならないように気をつけないとと思います。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございます。YK さんもとても忙しい日々をお過ごしということで、今日はこの後ですね、夜に声楽の友達のコンサートに出かけてくるということで、このね、 YK さんのアクティブなね感じ、本当にこう尊敬しております。そして最近都内はね、少し涼しくなってきているということでね、嬉しいですね。やっぱりこうカラッとした天気も嬉しいですが、やはりね、その中でも少し癒しの時間といいましょうか、涼しい時間も必要ですよね。どうか熱中症にならないようにこの後もお過ごしください。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームポチャおばさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。暑くなったかと思いきや、急に寒くなったり、もうすでに梅雨入りの寒さを感じさせるような日もあり、戸惑いますよね。皆さんも体調に気をつけながらお過ごしください。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございます。ねえ、これから梅雨の季節ですよね。
やっぱ梅雨になりますとね、雨が降って、その分

気温も低くなっているなと感じているんですけれども、ね、それが落ち着いたらね、本当に夏に突入ということで、今年の夏どうなるんでしょうかね。本当に暑いんでしょうかね。なんかね、暑い日が苦手なので、どうかね、今年の夏はあまり暑くならないでほしいなとは思うんですけれども、まさに今日も25度と、夏日を記録しているのかな。今何度くらいなんだろう。今の横手市は23度ですね。12時台23度ということで、今日は一応ね、予報ではね、25度ということだったので、まだ少し気温が上昇するということですけれども、元気いっぱいにこの後も過ごしていきたいなと思います。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム花子さんからのメッセージ。りくくん、こんにちは。2日間のステージお疲れ様でした。昨日の北上でのイベントの第一部では笑いすぎて涙を拭きながら見させていただきました。りくくんの女方も久しぶりで感動しました。素敵でした。ラジオネーム花子さん、メッセージありがとうございますね。もう喜劇だったのでね、昨日のお芝居はなので、たくさん笑っていただけたのであればこんなに嬉しいことはありません。本当にありがとうございますね。ぜひまた花子さんとステージでお会いできることを楽しみにしております。ぜひ花子さんも毎日 お忙しい日々だと思いますけれども、体調気をつけて、栄養しっかりととってお過ごしください。続いてラジオネームメロミクさんからのメッセージ。りっくん、こんにちは。最近寒暖差が激しいけど体調変わりないかな。いろんなことを頑張りすぎてしまうりっくんだけれど、たまにはゆっくり休んでリフレッシュしてくださいね。リックやリスナー様にとってとびきりの笑顔をはじける一週間となりますように。ラジオネームメロミクさん、メッセージありがとうございますね。寒暖差ね、やっぱりこう朝と夜、そしてねお昼、差がありますよね。風邪ひかないように気をつけて過ごしていきたいと思います。ぜひメロミクさんも今週一週間、元気いっぱいな笑顔あふれる日々をお過ごしください。さあ、今日も皆さんからたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。また皆さんからのメッセージとリクエスト曲お待ちしております。以上、この時間はメッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

0: それではこの時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報注意報は発表されていません。12時現在の気温は23度です。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は東の風、日中南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。以上天気情報をお伝えしました。この後 CM を挟み横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、

0: いろいろ話してます。
1: 阿部寛も聞いてます。
0: そんなわけないだろう。
1: アンパンマン、
0: ジャムおじさん、
2: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
0: みんな聞いてね。
3: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届けについて詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届けはどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届けの対象となる方は現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかるタモツ君と一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
4: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
6: タモツ君、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばダメだかいぐわからねくて。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。
6: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう、例えば受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
6: なるほどな。確認しねば間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから現況届を出さないと年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
6: そういうんだば困るな。
1: だよね。でも安心して、内容は難しくないし、期限までに出せば OK。 年金を安心して受け取り続けるための年に一度の確認、それが現況届なんだ。
6: わかりやすい。父さんさもちゃんと伝えるな。
4: ケース2、現況届の書き方がわからない、66歳のたけしさんの場合。
2: タモスくんよ、今年から現況届来たんだけど、字こめくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
1: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫、ポイントを押さえれば簡単ですよ。

0: だなか、名前と住所はわかるのもよ。
1: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前、2つ目はご住所、3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届け出されている内容が今も変わっていないかを見るだけです。
0: 変わってねばそのままでいいんだがや。
1: そう、変更がなければチェックや署名だけで終わることも多いですよ。
0: ハンコは欲しいの？
1: 特に必要ないですが、もしわからなければ気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
0: 一人で悩んでねでいいってことか。
1: その通り。わからないから出さないが一番もったいないですからね。
0: よし、これなばかけそうだな。
2: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
3: 田松くん、ちょっと相談こいがや。うちの父さん今施設入ってるんだのも、餌もう誰も住んでないの。現況届けちゃんと届くのが心配で。
1: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫。施設に入所している場合でもきちんと提出する方法がありますよ。
3: あら、本当？どこに書類届くのよ？
1: まずご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り自宅に現況届を送ることができます。
3: 何度もうちさ、もう誰も住んでにくてしょ。
1: その場合は手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
3: ひんば、私の今住んでる住所ね。
1: そうですね。ただし状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
3: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
1: はい、施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
3: ああ、それ聞いて安心した。
1: 現況届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
2: ケース4、いつも届いている現況届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
0: 田松くん、ちょっと聞いてほしいんだのも、いっつもこの時期に来てた現況届けよ、今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
1: それは気になりますよね、武雄さん。でもまずは落ち着いて。現況届けが届かないのにはいくつか理由があるんです。
0: はあ、だなが。
1: はい、例えば最近農業者年金関係で最寄りの JA へ届け出をしましたか？
0: そういえば田んぼを農業公社さ貸したら、農業委員会の年金担当者から何か紙っこ届いたから、それ農協さん持ってったのも。
1: それですね。直近に届け出を行った場合、今年度の現況届けの対象から一時的に外れることがあるんです。
0: せば届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
1: その通りです。ただしここが大事なポイントなんですが、5月末になっても現況届が届かない場合は、自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
0: 確認ってどこさよ？
1: 最寄りの地域課の農業委員会担当や農業委員会事務局、年金基金ですね。届いていないけど対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
0: 待ってるだけじゃダメなんだな。
1: はい、届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
0: だな、わかった。ありがとな。
4: それでは最後

0: ともに現況届の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
1: 現況届は年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
2: 難しそうでも落ち着いて確認すれば大丈夫です。
3: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
4: わからないことや不安のことがあったら、
5: 一人で悩まずまずは相談を。
0: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして農業者年金の現況届についてご紹介いただきました。

0: 時刻は12時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道は順調に流れています。東北中央自動車道は5月25日月曜日から27日までは須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、また5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジの上下線で夜間通行止めの作業を行うため規制を実施します。時間はいずれも夜8時から翌朝5時まで。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は通常通り運行しております。またこの後北上線設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さんこの後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 株式会社プレステージインターナショナルでは一緒に働く仲間を募集中。ライフスタイルに合わせて雇用形態は選べます。人にしかできない仕事を通じて充実したサポート体制の中で自身を成長させませんか。詳しくはウェブサイトへ。
2: JA の自動車共済クルマスターは保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA

0: したふるさと各支店またはライフアドバイザーまで。月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
1: 斉藤キングの夕ご飯。
2: 斉藤です。
3: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
2: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
1: いただきます。

0: 時刻は12時50分です。この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月25日26日は横手市立三内小学校の1年生メッセージをお届けします。三内小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。三内小学校の教育目標は夢に向かってキラッと、優しく賢くたくましく、発見発掘発揮、自分に自信が持てる力に。全校児童は73人、今年度入学した1年生は7人です。それではお聞きください。
1: 三内小学校1年1組、茨城空です。僕が学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
2: 三内小学校1年1組、小野寺善です。僕が学校で一番好きなことは算数です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
3: 三内小学校1年1組、小山鈴葉です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらダンスの先生になりたいです。
4: 三内小学校1年1組、川越蘭です。私が学校で一番楽しいことは勉強です。大きくなったらヘアメイクさんになりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立三内小学校の1年生メッセージをお届けしました。三内小学校の児童はみんな仲良く1年生を見守ってくれています。1年生は毎日が発見の連続、これからも元気に頑張っていきます。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

0: ラストナンバーは神崎陸行楽宝船。さて今日はね、このお天気のもと行楽宝船踊ってくださっている方々がねおりましてね、ありがとうございます。近くで踊ってくださっている方もいれば、遠くからね見守りながら踊ってくださっている方もいました。ありがとうございます。さあ本日も午前10時から生放送でお送りしてきましたお昼の情報番組グーグーラジオ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は日中の最高気温が25度、どうか皆さんこの後も水分補給をしっかりとしながらお仕事頑張ってほしいなと思います。そして今日ねお休みだよっていう方はゆっくりとこの後も楽しい午後をお過ごしください。改めて本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。さてこの後午後1時からは J-WAVE の番組を挟み、午後4時からは豆寺川ラジオ、そして午後4時30分からは夕方の情報番組ゆうなび、今日のパーソナリティは佐藤みなみさんとマリアさんです。この後も引き続き横手鎌倉 FM でお楽しみください。5月25日月曜日グーグーラジオ、ここまでのお相手は神崎陸でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。
1: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
5: 佐々木徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
5: 放送は第4木曜日朝7時。

0: 77.4MHz 横手鎌倉駅で。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ 2BC FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: J-WAVE Talk to Neighbors。
4: こんにちは、クリス智子です。5月25日月曜日午後1時を回りました。今週も Talk to Neighbors よろしくお願いいたします。今週はですね、ゲスト2号さんをお迎えいたします。2号さんは学生時代からファッションスタイリスト、DJ、ライター、編集者としてご活躍。まあ、90年代、2000年代に起こったムーブメント、裏腹系カルチャーのキーパーソンとして一つの時代を作った人。ね、たくさんのフォロワーもいますよね。そんな2号さん、今週はこれまでの活動も改めて伺いながら、最近夢中になっているという陶芸の世界についてもお話を伺っていきます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは2号さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: そっか、今日5月25だから、
1: はい、
0: 2号。
1: そうですね、
0: 2号の日なんですか。
1: 5、2号なんとなく語呂合わせて
0: 本当だ、偶然にもびっくりっていう、ね。はい、今週はお話伺っていきたいと思うんですけれども、はい、もう今っていうことで言うと、はい、ロンドンの方でデザインミュージアムで2号さんの大個展が始まってます、
1: はいはい、
0: 5月1日から始まっていて、ちょっとこれでお忙しかったですよね。
1: そうですね、半月ぐらいロンドンの方に行ってまして、
0: うん、で、
1: はい、セットアップも全部やってきたんですけど、
0: でもこの何ですか、ちょっと見ても、はい、30年にわたるキャリアの中のパーソナルアーカイブから700点以上展示ってやるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: これでも絞った方ですか、ね、
1: そうですね、かなり絞ってはいますね。
0: ちょっと謎なんですけど、はい、普段はでももうどうでした、倉庫借りてキープしてらっしゃる。
1: 基本的には自分のアトリエの中に倉庫があって、うん、そこにまあこう整理されて置いてあるんですけど、はいはい、どこにあるか、
0: うん、
1: 分かるようにしていて、その探すのがストレスなんで
0: そうですよね、
1: はい、ちょっと管理はしてるんですけど
0: いや本当そうでしょうね。この、まあ、デザインミュージアム、ロンドンのデザインミュージアムでっていうのは、はい、どんなきっかけでこういうお話になったんですか。
1: もともとどうでしょうっていう話が先方からあったんですけど、
0: う
1: ん、
0: いつぐらい、もう結構前ですか。
1: 4年ぐらい前ですかね、うんうん、
0: はい、
1: で本当25年、
0: うん、
1: それこそ2025、2号の時にっていう話

0: だったんですけど、はい、ちょっとあの詰めていくとだいぶ点数が多くなったんで、うん、1年間ちょっとずらしまして、
1: はい、そうですか、
0: はい、で元々このシリーズというか僕の前にポール・スミスが、
1: うん、
0: あの同じような回顧展をやってるんですけど、はい、でポールからもうあの話を聞いていて、うん、でポール10年ぐらいこう巡回して戻ってこなかったので、展示するものをあのちゃんと考えて出した方がいいよって
1: あその10年間自分のコレクションが戻ってこない可能性があるってこと、はいはい、あそうですか、
0: はい、そんなことを注意しつつ
1: それを、まあ、タイトルが2号 From Japan with Love というタイトルで、はい、初の回顧展ということなんですけど、
0: はい、
1: じゃ回っていく可能性もこうあるわけですね。
0: そうですね、
1: 気が早いけど日本でもやってほしいですよね。
0: うん、最後日本お帰りみたいなのはやりたいですけど、
1: うん、やりたいですよね、
0: はい、
1: で2号はもう過ぎちゃったからねどっかで25
0: そうですね、
1: はあ、その1年ずらしてまで、まあ、キュレーションもご自分でお部屋のセッティングもご自分でっていうところは、はいはい、まあ、それだけ時間かかったと思うんですけど、どういうふうにして自分の回顧展を見せたらいいというふうに思いましたか。
0: もともと最初の自分の中のコンセプトは、うん、僕はあの何年とかでなくて日数で、うん、よくなんかアプリとかで生まれて何日とか、
1: あ、はい、
0: 結婚して何日とか、うん、そういう例えば、結婚して1000日目で突然お祝いするとか、
1: うん、
0: なんかそういうのをちょっと遊びでやってたんですけど、で、
1: はい、
0: ちょうどその5月1日が、うん、あの1万何日とかだったんですけど、こう日で追っていくような見せ方にしたら面白いかなっていうのが最初のコンセプト、生まれた日で、例えばチェッカーズのアルバムを買った、
1: うんうんうん、
0: あの11の7月21日が何日目とか、うん、そういうのをこう出していって、
1: はいはいはい、
0: あのそういうちょっと構成にしてたんですけど、
1: ちょっとそれももう一仕事ですね、すごい。それをじゃあもう一回何日だったっていうそのポイントを、
0: はい、それでこう並べていって、で本当日付をこう入れたかったんですけど、あまりにも点数も多く、はい、マニアックだったんで、それはいつの間にかなくなっていたんですけど
1: 今回はじゃあ伺ってみ行ってみたいですけど、展示自体が4つに分かれてるということで、はい、まあ、いろいろ資料ももう出てるんですけどね、お知らせも、
0: はいはい、
1: 1つが The Future is in the Past、
0: はい
1: はい、未来が過去にあるということですね、はい、で Evolution、はい、進化で2号 Effect、はい、まあ、2号さん関わったものとかですかね、はい、で New Traditions というこの4つに分かれていて、
0: はい、
1: じゃあ一番最初 The Future is in the Past っていうのは、
0: はい、
1: その今中学生の頃っておっしゃってたけど、今回あのご自分の昔の部屋も再現したっていうのはその部屋ですか、はい、
0: そうですね、実家のあの部屋を再現したんですけど、それは実はポール・スミスが展示の時に最初のお店っていうのを作ってたんですよ、
1: あ
0: でそれがすごい印象に残ってて、
1: はいはい、
0: 自分なんだろうと思った時に、うん、いや実家の部屋だよなと思って、
1: すごい実家もびっくりですね。へえ、それどういう部屋だったのかっていうのが、まあいろいろと2号さんの好きなものが、
0: はい、
1: 所狭しとこう置いてあった写真があったけれども、はい、
0: そうです、なんか和室で、
1: はい、
0: 和室嫌だったんで、
1: うん、
0: 絨毯を引いて、
1: あるあるですね、
0: はい、
1: なんとか洋風にしたいとかね、
0: そうなんですよね、
1: あるある、うん、
0: で、あの、まあ、その時に、うん、あの写真にも写ってるようなおもちゃは全部撮ってあったんで、
1: そこですよね、この今私拝見してるの図録で、
0: はい、
1: 2号 in his bedroom って書いてあって、
0: はい、
1: 何この城のは何でしょうか、
0: ガンビ
1: ー、ガンビーだ、
0: はい、ガンビーとプルートが何かの人形なんですけど、
1: あ、まあ30センチぐらいあるような、
0: はい、
1: でこういうのはなんかでもあのかこの2号さん本当に懐かしいです、同じぐらいの世代ですけどティーンエイジャーの頃の感じ、
0: はい、
1: ちょっと革で中がモフモフの白いの着てて、
0: はい、
1: 帽子かぶって何見てるんだろう、ファッション誌ですかね、
0: そうですね、多分そうだと思う、
1: こういうでも写真もよく残ってましたね、
0: 写真はでもかなり少なかったんですけど、あの東京に来る時

0: に持ってきていたので、うんうん、それが保管してあったっていう、ね、
1: へえ。この実家にあるものたちっていうのは大体こうほら折に触れて、はい、あれちょっと片付けてくれないみたいな話になるじゃないですか、
0: はい、
1: で2号さんグッズはどういう、
0: タンスとかは実際ありまして、うんうん、で母親が使ってたのかな、
1: うん、
0: でそれをもう中出してもらって、
1: うん、
0: 実際そのタンスなんですけど、それをロンドンに
1: 持ってたんですか、は
0: い、持って行ったりとかですね。
1: これこの白いタンスですか、はい、懐かしいですよ、はい、80年代ワードローブ is now part of his collection ってありますけど、うわー、こんなところから。でも実家の自分の部屋の構成って覚えてるかな。なんとなくですね。
0: そうですよね、あの完璧に再現じゃない、まあ、もちろん難しかったんですけど、かなり近い感じで、で4日間ぐらいかけてこう、はい、セットアップしていったんですけど、
1: うん、4日間でセットアップ、
0: はい、その部屋をですね、
1: はい、
0: うん、で4日目ぐらいに朝入ってきて、うん、その前に立った時にうわうちの実家じゃんと思って
1: そう思えた、
0: はい、
1: それはすごいねへ
0: それはちょっとなかなか自分でも感動しました
1: じゃあ実家が今ロンドンにあるんですね。
0: そういう感じですね。
1: 面白いな。
2: Yeah. Welcome, ladies and gentlemen. You're so privileged right now to be in the presence of the truth, the creator.

0: 頃のでしょうかね、最初の頃の、はい、ま、よくお話に出るドナルドダックの、はい、これが最初のコレクションなんて言われてる、はい、これ何でしたっけ、こう、
1: あ、これプッシュパペット、
0: プッシュ、
1: うん、はい、下を押すとこの辺にあってなる
0: ですね、
1: は
0: い、プッシュパペットだ、
1: はい、
0: ちょっとその一個前のあのG ジャンっていうのかな、
1: はい、
0: あ
1: のリーバイスの、
0: リーバイスの、はい、これあの読んで面白かったのが、本当は3万8000円だったんだけど、お母さんに3800円って言ったら、それでもお母さんが怒ったって、
1: すごい怒られました
0: 高いわよって、
1: はい、あのなんでそんな3800円出してそんなにボロボロのものを買ったのかって
0: まあ確かに今でこそユーストとかちょっとダメージがあるけど、はい、当時ね、もうそれもお母さんも捨てずに、
1: それもはいちゃんと取ってでもその80、うん、その辺のあのフェリックスとかは、
0: はい、
1: 当時80年代に買ったんですけど、うん、もうやっぱ 3,40 年経つんで普通にヴィンテージになってしまった。
0: そうですよね、やっぱ物を持ち続けてるコレクションって最初は思って買ってないですか。どう、フェリックスとかもじゃあ好きだとか、ドナルドダックも買ったっていうよりも新年の何でした、お楽しみ袋、
1: はい、
0: 福袋に入ってたとかですよね、
1: ものなんですけど、なんか、
0: うん、
1: でもさっきのあの和室もそうなんですけど、うん、なんかアメリカのものがかっこいいっていうか、
0: うんうん、
1: とにかく日本のものは嫌だっていう、うん、
0: はいはい、そういう時代もね、
1: はい、強くてですね、
0: あ、そうですか、じゃあこういうものは何ですか、うん、じゃあドナルドで可愛いなと思ったら少しまた他で見たら買っていってた、コレクションしようと思ってたんですか、 それともなんとなく集まったのが最初、
1: なんとなくですね、
0: そうです、
1: それがだんだん捨てずに溜まっていってっていう感じですね、
0: うん、ラジカセとかも綺麗ですね、わあ、こうしたものも新しいものに買い替えそうですけど、取ってあるわけですね、ラジカセとか、
1: そうです、
0: ターンテーブルとか、
1: はい、コンポとかはあの僕のというよりは兄が使っていた、
0: あ、本当だ、ニーゴスブラザー、
1: あの、はい、あの DJ、お金がなかったんでターンテーブルが1台しか買えなかったんです
0: けど、はい、
1: それこっそり兄貴のターンテーブルを使って
0: こっそり使えるサイズじゃないですよね
1: やっぱりこうスクラッチとかするじゃないですか、うん、だからその、うん、そういう概念がなかったんで、
0: うん、
1: 怒られるというかバレないようにやってた
0: やればみたいな、
1: はい、
0: でもこれ今少しめくりながらあれですけど、まあ、音楽のものもだし、タンスもね、
1: はい、
0: あと洋服もですよね、レコードも音楽も、あ、ガンビーもいた、
1: 先ほどの、
0: わ、これはビートルズのフィギュアですね、
1: はい、あの偽物だと思うんですけど
0: なんか顔見ると若干偽物感があるんですけど、は
1: い、ビートルズとどこにも書いてなかったですけど
0: でもどう見てもこの4人っていう感じなんですけど、
1: それ昔あった文化屋雑貨店っていうとこ、
0: どこにあったんです？
1: もともとファイヤーストリートかな、渋谷の、
0: あ、
1: そこから原宿に移ったんですけど、
0: うんうん、
1: 上京すると絶対行ってたんで、なんかこれかっこいいと思って買いました。
0: なんかそのさっきアメリカのとか、こうなんか物って言ってもやっぱカルチャーだったり、その空気がなんかね、はい、来るようなところが感じる、映画とかもそうですけど、
1: はい、
0: うん、なんかどういうことをなんか思ってたんですかね、2号少年はね、なんかその何が一番、音楽が最初ですか、ファッションとか、
1: 音楽、音楽ですね、僕はチェッカーズだったんですが、
0: はい、うんうん
1: うん、でそこでオールディーズとかそういうあのものを知って、で初めてジャケ買いしたのがバディホリーのレコード、

0: チェッカーズのページもちょうど出てきたな、
1: はい、それが初めて。これはもうバリーホリー知らずに、うん、めちゃめちゃアメリカだ、アメリカの50年代だと思って買った、
0: ね、
1: 買って飾ってたんですけど、
0: 聞く前にっていうか、はい、ちょっとあのカーリーな前髪で、はい、まあメガネスーツどこ取っても

0: あ、ハリウッドミラーっていう、それ欲しいなと思ってそこに書いてたんですけど、
1: 実際ハリウッドミラーって女優ミラーみたいなね、はい、あちこちからライトが来るやつです、はい、それ欲しいなって書いてた、はい、しかもライフっていうから、これアメリカのライフの雑誌
0: を多分そう
1: マジしてるんですかね。やっぱちょっとこういうのが残ってるの貴重だな。あ、そうですか、
0: はい、恥ずかしいなと思います。もちょっと
1: なんか舐めるように見てしまいますけれどもね。でもその頃から始まってたっていうことなんでしょうね。コレクターとかコレクションって意識し始めたのっていつぐらいなんですか？
0: いや、結構スターウォーズのエピソード1ぐらいの時ですかね。フィギュアを買いまくって。
1: フィギュアか。
0: その前はまあ買ってはいたんですけど、はい、なんか全部揃えようとかそういうのはあまりなくて、でスターウォーズはなもう本当に打ち止めされて全部欲しくてもうそのなんかとにかく全種類欲しかったっていう。
1: でも全種類ってなかなかゲットできないわけですよ ね、
0: そ、 す
1: ね、はい、それコンプリートしたんですか？
0: かなり頑張っておりました。はい。
1: そういう男の子っていうか友達多かったんですかね。なんかコレクションなんでしょうね、その。
0: ああ、そう。あ、でも、うん、その裏腹の黎明期っていうかはみんなやっぱりスターウォーズのフィギュアを買って、いつ仕事してるのかもわからない感じでおもちゃに行きどこに何があったとか。
1: そうか、
0: はい、
1: 今みたいになんかこうパッとインスタでオンラインで買えるっていう感じでもないですよね。
0: ないですね。携帯もまだ全員ではなかった頃なんで、
1: まあ、なんか行ってゲットする喜びみたいな。
0: そうですね。 あったみたいな。
1: まあ、そうしていくと実家の部屋じゃ足りなくなってきますよね。
0: そうですね、
1: 大人になってからもね、
0: はい、
1: うん。集めてそのコレクションした後って どういうもう揃ったら OK っていう感じなのか。
0: いや、僕はでもだいぶそのこうトレンドが自分の中にあるので、だいぶスターウォーズも全部オークションで売ってしまったりとか、
1: はあ、そうですか、
0: したんですけど、
1: は
0: あ、いや、残しておけばよかったなっていうものはありますよ。
1: でももう自分では今いいなって思ったから手放そうっていうことですよね。
0: そうですね、あのオークションの、そのカタログとして残ったら、まあ、物はいいかなって。その
1: なるほどなるほど、
0: 置く場所もありますし、
1: はいはい、
0: で物ってやっぱりしまっておいても劣化していくので、あの欲しい人が多分持った方がいいかなっていう、はい、バトンタッチを。
1: そっか、
0: はい、
1: まあ、そのオークションって言ったってすごいオークションなんでしょう、きっと。誰でも買えるっていうのをこうビッとする人にはこうなんか権利っていうか。
0: ああ、そう、僕は3回サザビーズっていうところ、
1: はいはい、
0: あの大きなものをやってるんですけど、
1: ああですよね、はい、きっとね、やっぱり2号コレクションが出るみたいなことで。
0: そうですね、一応名前を出してはやったんですけど、
1: うん、あ、そうか、出さない場合もありますもんね、
0: はい、
1: そうですか。うわ、でもなんかコレクターって言っても2号さんの場合は自分もコレクションされる側だったりするというか、なんかこうね、ベーディングエルスもそうだけど、自分で作っていくファッションとかのものも他の方がものすごくコレクションされたいっていう、そのコレクターのなんか気持ちがよく分かってるんですかね。こう、
0: そうです、それはちょっと、
1: ね、
0: うん、コレクター心をくすぐるというか、なんか買いたくなるような、うん、
1: はい、
0: 仕掛けまではしないんですけど、
1: うん、
0: なんかバリエーション作ってみたりとか、
1: はい、
0: そういうのをやってるんですけど、でも今だとどうでしょう、うん、エイプとかは2号機っていうか、うん、僕がやってた時のものとかが割とすごいいい値段で、
1: うんうん、2号機っていいですね。
0: 本人機というかですね。
1: なんか自分でも、自分は全部持ってらっしゃるもん、自分の2号機の時代のものは。
0: そうですね。
1: ああ、そうですか、はい、よかったです。自分で買い戻そうと思ったらすごい値がついてるなんてことになるわけですからね。
0: そうですね。
1: はあ、

トークトゥネイバーズ、今週は2号さんをお迎えしてお届けしていきます。こう入り口はね、チェッカーズとかスターウォーズとか、こう王道のみんなが触れるようなものでありながら、なんかそこから深入りして探す力とかモチベーションの持続力、なんかコレクション魂半端ないなという感じがいたしましたけども、スタジオに持ってらしたジャケットをね、パパッと畳まれたんですよ。それがね、すごく綺麗に畳まれてて、あ、こうやっていろんなものをこう整理されてるんだろうなという、だからロンドンでできるんだなという感じでした。まずロンドンデザインミュージアムでの回顧展スタート、今日はそんな話題から触れていきました。こちらは今年10月4日まで開催中です。会期中は無休ということで、ぜひお休み取れてなんとか行けそうな方は足をお運びください。明日は時代とともに様々な舞台で才能を発揮してらっしゃる2号さんのものづくりについて伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

So once again, good afternoon. 皆さん改めましてハリー杉山です。怒涛の週末だったんですよね。怒涛というか、これって夢なんじゃないのかなっていうぐらい、次から次へと刺激が結構強くてっていうのも、もちろんねポップの方でもたくさん話している、アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ制覇のこともそうですけども、スターアイランドというね、リリコさんと一緒に、現地の会場のラジオをね、3時間美しい花火が打ち上がる前に、やらせていただいて、ものすごく壮大なスペクタクル、でありました。で、日曜になります。で、深夜になると22年ぶりにトロフィーをあげる選手たちを見ます。そこから F1 を見ます。サッシャさんの働きっぷりすごいっすねで、 F1 もね、キミ・アントネリ、ジョージ・ラッセルのこのバトルのちょっとしたドラマがあり、で、月曜の朝を迎えるわけですよ。ノンストップにジュンスカさんが来てくださって、ジュンスカイウォーカーズ、で、本当50センチぐらいの距離でスタジオでライブを、50センチちょっと盛りました、ごめんなさい、ちょっと盛っちゃったわ。うん、でも伝えたいことなんとなく伝わりますよね。あの距離で、あのプレーと声と存在を感じれた、 こんな素敵な数日ってあるんですかっていうぐらいね、楽しい日々を過ごさせていただいてるんですけども、ちょっとね、クールダウンして、本日も J-WAVE Midday Lounge お届けしていきたいです、ね、宮田さん、森さん、小林さん、サポートベースの市川さんもありがとうございます。週末、そうだ、これも話さなきゃいけない、カンヌ国際映画祭、最高賞パルムドール、ルーマニア出身のクリスティアン・モンジュー監督のフィヨルドが受賞。そして濱口竜介、監督最新作急に具合が悪くなる、で主演のヴィルジニー・エフィラさんと岡本太郎さんが最優秀女優賞をダブル受賞しました。本当おめでとうございます。あの受賞式ではお二方がね、涙を浮かべながら喜びをスピーチする姿も印象的でした。そこで今日はあなたの印象に残っているスピーチを募集します。映画祭、音楽の授賞式、スポーツ、卒業式、著名な方でなくても全然いいんですよ。例えば自分にとって大切な家族が、第三者に向けてスピーチだって、学校の先生のスピーチだったり、あなたの心に残っている言葉、瞬間をぜひシェアしてください。メールは番組のホームページから、X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。 Right here, you ready? Midday Lounge, It's a Monday, 月曜日です。この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities.
2: The World Tuner.
3: Time is 1:43. J-Wave Midday Lounge with Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いたさまざまな話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner。まずはサウジアラビアリヤドから。リヤドエアがついに本格運航を開始。さあサウジアラビアの新しい航空会社。皆さん聞いたことありますか？リヤドエア。サウジアラビア第2のフラッグキャリアで、去年の10月からは社員や関係者向けに試験運航を行っていたのですが、この度7月に正式就航することになりました。ロンドンとリヤドを結ぶ便のチケット販売がすでに始まっています。で現在はこのロンドン便のみなのですが、今後ヨーロッパではマンチェスターやマドリードへの就航が、さらにジェッダ、カイロ、ドバイなど中東路線も展開予定です。まあ、最近ね、まあ、ずっと中東情勢緊迫化していますけれども、サウジアラビアは近年世界遺産、遺跡、さらには高級リゾートなど急成長する観光地として注目されています。続いてはギリシャ、クレタ島から。クレタ島が World's Top Dining Destinations for 2026 に選ばれる。地中海に浮かぶギリシャ最大の島、クレタ島。この島がナショナルジオグラフィックで世界最高の食の旅先の一つに選ばれました。クレタ料理、季節の野菜や果物、高品質なオリーブオイル、豆、ハーブ、羊やヤギの乳製品を使って加工食品をあまり使わない健康的な食文化は特徴。世界屈指の長寿と健康を実現する食事として国際的に高く評価されています。郷土料理としては野菜とチーズの重ね焼き、ブレイキン、そして羊の肉のパイやカタツムリ料理が目、カタツムリ料理、スネールズ、どんな感じなんですかね、調理法っていうのは。美しいビーチね、そして暖かい気候、巨大な、宮殿遺跡、観光もできて食事も減るし、クレタ島が注目されるのも納得です。父親と母親のハネムーンがクレタ島だったんですけれども、全然母親写真見せてくれないんですよね。いや、なんか若い時の自分の写真は全然見せてくれないんですよ。なんか恥ずかしいって。いいのにね。さあそして Last but not least、 最後はイギリスから。名探偵ポアロが戻ってくる。今年は没後50年、ミステリーの女王アガサ・クリスティ。そのアガサ・クリスティが生涯を描き続けたシリーズが名探偵ポアロです。1989年から2013年にかけてデビッド・スーシェ、主演のドラマが決定版として世界中で高く評価されてきましたけれども、この度新たにドラマ化されることが分かりました。で今後数年間で3シーズン続く可能性があり、シーズン1は2027年後半にリリースされる予定。この夏リバプールなどで撮影がスタートしています。誰やるんだろう、ポアロ。キャスティングはすでに始まっているんだ。で誰が演じるかまだ発表されていませんが、ファンたちは例えばマーティン・フリーマン、マーティン・フリーマン、モーガン・フリーマンじゃなくてね、コリン・ファレル、いやいや、ダニエル・ラドクリフでしょ、などポアロ役を予想しているそうです。でも難しいですよ。なぜならデビッド・スーシェ様があまりにも偉大すぎて、で僕イギリスじゃないですか、父親が。でイギリスの文化で育ってきてますけれども、僕実はどちらかというと、シャーロック・ホームズよりポアロの方が先だったんですよ。それこそNHK のドラマでね、デビッド・スーシェの絶妙な間の使い方、そして、犯人を最終的に当てるじゃないですか、名シーンですけども、一人一人に対してあなたに可能性があるんですよ、その時の絶妙なスリリングな空気っていうのが もうね、ほんとかじりつくように見てしまうし、あとね、ちょっとね、もっと話したいのは、キャプテン・ヘイスティングスとのね、ちょっとした、ちょっとボケツッコミみたいな関係もさ、面白いし、なの、ポアロのキャスティングも気になるけど、キャプテン・ヘイスティングスのね、キャスティングも気になりますね。あと、ミス・マーマレード、誰やるのか。うん。Okay, so that's it for the World Tuner on May 25th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: すいません、訂正しなきゃいけないことがあった、いろいろありまして、マーティン・フリーマン、ごめんなさい、モーガン・フリーマンじゃなくてマーティン・フリーマン、要するにオフィスとかね、それこそシャーロックだったりとかね、ブラックパンサーシリーズとか、あのラブアクシャリーと出たあのマーティン・フリーマンのことでした。あと母親から急にあの LINE が来まして、息子よ、ミス・マーマレードではなくポアロはミス・レモンですよと、すいません、あの本当ごめんなさい以上です。
1: J-Wave Traffic Information。東名高速道路の下り線大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。圏央道内回りは海老名ジャンクションで5キロの混雑です。都内は中央通り中央区銀座6丁目で操作のため内回り外回りともに通行止めとなっています。また玉川通りの上り線は世田谷上湯まで1キロを混み合っています。続いて首都高速道路をお伝えします。羽田線の下りの羽田、事故の処理は終わっていますが、羽田を先頭に平和島まで5キロの混雑です。湾岸線2周期は東京港トンネルを先頭に有明まで4キロ滞っています。また三郷線の上りは加平を先頭に八潮南まで3キロ、中央環状線内回りは小菅ジャンクションが先頭で四つ木まで2キロの渋滞です。6号線上り都心環状線を先頭に駒形まで4キロ渋滞していて、これに合流する7号線が錦糸町まで2キロ、9号線は福住まで1キロつながっています。3号線上り高木町を先頭に渋谷まで2キロと、下り線が三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。4号線上りは幡ヶ谷を先頭に1キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、2時50分頃にお伝えします。

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: 企業の応援団、この町の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 朝5時からね、オランダ戦となりますけれども、そこで今回のミュージックエクスプローラーはワールドカップ開幕目前、出場選手たちの音楽活動にフォーカスします。この企画はここでしかやらないと思いますよ。だって出る選手たちのプレーとかはさ、そこはもうラジオであろうテレビであろうと YouTube 誰だってできるじゃないですか。アーティストとして出ちゃってるんですよ、選手たちが。はい、まさに二足のわらじを履いてる選手がいると。しかもワールドカップに出場するような一流選手とかです。軽いちょっとした、昔で言うイングランド代表のルーニーがフィーチャリングに入ったとか、そういうレベルの話じゃないですよ。ガチなんですねえ。海外ではそんな選手がいます。まさにこれぞ二刀流。というわけで早速まずチェックしていきたいのがポルトガル代表 AC ミランのエースです、ラファエル・レオン。ラファエル・レオンは本当ミランにとってはなくてはならない存在です。本当時にはね、孤軍奮闘する姿もね見せたりしてますけども、基本的に左のウィングでもワントップのストライカーとしても起用されることもあるんじゃないですか。はい、個人技、そしてアクセラレーション、加速、そして確かな決定力、数々のプレミアのね強豪も今も彼のこと狙ってると報じられてるし、狙ってると思ってますし、はい、そんなラファエル・レオンですけども、音楽に関しては本気で、取り組んでいて、 Way45 というアーティストネームで2021年にファーストアルバム、2023年にセカンドアルバムをリリース、去年2025年にサードアルバム1212をリリースしています。ジャンルとしてはトラップとかヒップホップ、ちょっとミクチャーもあるんですかね。いつそんな時間あるの、ね、シーズンオフに制作するんですかね。さあそんな彼のラップを聞いてみましょうか。 Way45 Responsibility Daddies。

キレッキレなドリブルだけではないんですね。ポルトガル代表 AC ミランの10番ラファエル・レオン、ラッパーとして活動しています。 Way 45。 さあ続いては、さあ続いてのフットボーラーやアーティスト、コロンビアに行きましょう、ね、コロンビアといえばね、ずいぶん前かもしれませんけど、アスプリージャとかバルデラマとかね、それこそハメス・ロドリゲスはね今でも、活躍してますけれども、日本代表ともワールドカップと対戦する歴史があって、

0: そんなコロンビアからこれも同じくエースと言ってもいいでしょう。バイエルンミュンヘンに所属するフォワードルイス・ディアスです。昨シーズン、リバプールが優勝した大きな原動力はこのルイス・ディアスの、もちろんドリブルであったり個人技、決定力もそうなんですけども、前線のプレス、本当チームのために全身全霊で全てを捧げる素晴らしい選手で、今シーズンのリバプールの不調はルイス・ディアスが、ね、いないことが大きな理由の一つでもあったと思います。そんなルイス・ディアスですが、かなり音楽に対してもマジだと、2024年コロンビアの人気レゲトンアーティストライアン・カストロのコロンビア代表公式アンセムでコラボレーション。ここから昨年末に自らの名義でシングルをリリース。だからもう誰かと一緒にとかフィーチャーリングとかじゃなくてですよね。コロンビアのカリブ海沿岸のストリートミュージックであるチャンペタの人気アーティストとタッグを組んでいます。ではルイス・ディアスのね、その曲聴いてみましょうか。ルイス・ディアスでラ・プロメッサ。
1: Gracias Dios por darme la bendición de jugar al fútbol y poderle cumplir la promesa a mis padres y a toda mi familia. Amén.

や、これ歌ってるのがルイス・ディアスなんですよ。っていうか名義自体もルイス・ディアス名義だし、そもそもめちゃくちゃうまい声高くないですか。でもこのちょっとねスイートな歌声をリバプール時代遠藤航キャプテンは聞いてたかもしれないし、ちょっとしたね勝った後コラボレーションとかあったんじゃないですか。遠藤航選手はよくチームに合流するときに初めましてよろしくお願いしますみんな歌ったりとかするんですけど、その時エド・シーランを歌ったりしたんですよね。ってことはコラボあったんじゃないの、リバプールのロッカールームで。ルイス・ディアス・ラ・プロメッサーでした。さあそして聞こえてきたのは、日本が現地時間6月14日、日本時間6月15日午前5時、グループリーグの初戦を戦うオランダのフットボーラーです。ただしこれね、オランダは5月25日今日ですよ、行う予定のはずだった代表選手の発表27日に延期しているんですよね。メンバーは未定、ただこの選手はまあ普通に考えると絶対入るはず、元マンチェスターユナイテッド、オランダが誇るエースアタッカーメンフィス・デパイです。もうそれこそ日本のねサッカーメディアだけじゃなくて情報番組とかでもオランダの選手、この選手を気をつけなきゃいけないってデパイって特集されてると思いますけど、過去は PSV、 マンチェスター・ユナイテッド、リオン、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、名門のクラブいろいろ渡り歩いて、現在はブラジルのコリンチャンスでプレーするメンフィス・デパイ。なんか不思議ですね、メンフィス・デパイもルイス・ディアスも、ラファエル・レオンもみんな前線の選手、なんかつながったりしたりするのかな。しかも前線だし、まあまあドリブルキレッキレ、個人技系が得意な選手たちばかりですよ。そんなねメンフィス・デパイですけれども、3月にブラジル国内の試合で負傷していて、代表入りがちょっとね危ぶまれています。そんなメンフィスの音楽活動、ジャンルはヒップホップ、ラッパーです。でディスコグラフィーを見ていきますと、2018年頃からほぼ毎年作品をリリースしています。でそんな彼のディスコグラフィーの中から、当時の彼女と別れた後にリリースされたという曲聴いていきましょうか。メンフィス・デパイ、 No Love。

いろいろ点と点がつながりますね。マンチェスターユナイテッド時代にポグバとすごい仲良くて、で2人がよく踊ったりとかしたんですけど、踊るどころじゃないですよね。しかもだってもオランダを代表するさ、エースストライカーでもあるわけだし、ミュージックビデオがですね、本当分かりやすいヒップホップのミュージックビデオ、戦ってます、自分の心と戦って、そして過去から新しい未来を迎え入れることができるのか、ちょっと面白いミュージックビデオなんでね、プールもあればキラッキラの車も出てきますね。見てください、メンフィス・デ・ペイ・ノー・ラブ。ちなみになんですけど、同じくオランダ代表に入ることが濃厚と言われているマンチェスターシティ所属のディフェンダーネイサン・アケ、ちょっと待ってください、アケもなんかやってるんですか。コロナ禍のロックダウン中にピアノを習得、2020

24年にはマンチェスターの恵まれない学校にピアノを寄付するなど、そういったプロジェクトを立ち上げて音楽に関わる社会貢献活動も行っています。サッカーと離れるんですけども、 F1 のフェラーリのドライバーのシャルル・ルクレール、彼もねピアノ弾けるし曲とかも出してるし、こういう人たち何でもできちゃうんですかね。日本代表の選手からしたら誰かな、長友さんとかね、なんかやってそうですけれども、うん、ま、個人的にはどうだろうな、でもちょっと見たくないところもあるかもしれないですね。みんなね立ち上がって一緒に歌ったりとかするのもどうだろう。というわけで Music Explorer、今回に、世界に名を響かせる存在でありながら音楽活動に真剣に向き合っていて素晴らしいリリースを、はい、重ねているフットボーラーたちを紹介しました。 Midday Lounge

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: 時刻は2時半になろうとしています。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。今日は若いチャレンジを一つファインドしていきましょう。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科陶磁専攻、そこの学生16名が器と和菓子という素敵な展示を行います。チャレンジしたのは老舗和菓子屋虎屋の和菓子のための器です。さあ、工芸工業デザイン学科の西川聡教授になぜ和菓子の器なのか伺いました。
2: 食器っていうのはいろんな種類があって、例えば麺を食べる、そばの器だったりとかいろんな種類があるんだけども、和菓子って割と遊び心が表現しやすいっていうか、今の学生さんたちちょうど20代前半なんですけども、なんかこう心が躍るようなそういうものでもあるし、特に和菓子は季節感がすごく考えられている。あとは節句だと

0: かそういう節々のものがこう込められたものが多いので、なんかこうそこに込められた思いだとかそれから背景みたいなものもまあ勉強しながら、それに対してどうこうあの提案していくかっていうことも一つの楽しみであると思います。
1: はい、西川教授ありがとうございます。去年の夏から秋にかけて取り組んだそうなのですが、夜の梅と名付けられた羊羹とか、もみじ焼きと名付けられた饅頭など、秋の和菓子のための器です。トラヤの和菓子は一つ一つが芸術作品のような美しさなので、これ難しいですよね。この芸術作品とどういうふうに、まあ、マッチさせる、そしてその和菓子を、まあ、器というのは立てるものじゃないですか。このなんかハーモニーの作り方含めて、どういうふうにより素敵と感じさせるのか、はい、どういうふうにアイデアを形にしていったのか伺いました。
0: 学生にはちょうど夏休みに旅行したりとか実家に帰ったりとかいうことがあるので、まあ、和菓子屋に行っていろいろリサーチをしてこいと、でその後にトラヤさんの方にあの和菓子とはということでいろいろレクチャーを受けて、それに対してどういう器を作るかということはスケッチを交えながら試作を何個か作って話し合いながら進めていくんですが、まだ3年生でそんなにみんな技術がないんだけども、練習しながら徐々にこう自分のイメージに近づけていく、今の若い感性がどういうふうにぶつかっていけるかっていうところが見ていただきたいところかなというふうに思うんですね。
1: いや素晴らしい、もう試行錯誤を重ねて重ねて、自問自答を重ねて重ねて、そしてね、何にもトラヤさんの方からのレクチャーを受けながら、さあそのインプットの結果はどういったものなのか、学生たちはトラヤの10種類の和菓子の中から好きなものを一品選んで、そのお菓子のためだけに器を作ったそうです。曲を1曲聴いていただいた後、実際に学生さんから話を聞いてみましょう。

0: 森ビル東京ファインズ、今日は武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催の企画展器と和菓子に注目しています。さあ果たしてどんな器が出来上がったのでしょうか。学生さんたちに自分の作品についてプレゼンテーションしていただきましょう。3名登場します。
1: 新野花です。タイトルは鹿踊りで、宮沢賢治さんの獅子踊りの始まりっていう、その作中にすすきのの中に置かれた白いまんじゅうを6匹の鹿が囲んで踊るっていう場面が出てくるんですけど、虎屋さんのもみじ狩りっていう白いまんじゅうがあって、このストーリーにぴったりだなと思ったので制作しました。
2: 町田芽衣です。朝焼けという作品を制作しました。1ミリに伸ばした土を薄くちぎって丁寧に重ね合わせて成形することで、虎屋さんの残月というお菓子を乗せて有明の月が美しく浮かび上がる様子を、表しました。
3: 松田レミです。私は陰影という器を制作しました。谷崎潤一郎が陰影来山という書籍で綴った羊羹にまつわる一節があるんですが、紐状に薄く伸ばした土を渦を描くように重ねていき、ほの暗い空間に広がっていくような形を目指して制作しました。
0: はい、新野さん、町田さん、松田さん、今僕この器と和菓子企画展のパンフレットを持っていて、その中に皆さんの作品一つずつ見させていただいてるんですけど、初見これって完全にプロの方の作品だと思ってしまいました。販売とかはしていないんですよね。もう企画展のためだけ、それがもったいないんじゃないのって言いたいぐらい素晴らしい。で、一つ一つのね、この作品なんですけれども、羊羹をね、虎屋さんの作品を全く食ってないんですよ。お互いの良さを尊重し合って、なんかこの一枚の写真僕見てるんですけど、なぜか不思議と口の中に分かるはずがないのにその味っていうのが広がってくるし、目に対してなんか香りもなんかね、ちょっと香ってくるような気もするし、すごいなんかこの写真を見るだけで人生が豊かになるような気持ちになるぐらいびっくりしています。はい、西川教授、そして学生の新野さん、町田さん、松田さん、ありがとうございました。で、皆さんにぜひとも見ていただきたい。展示はね、短いピリオドです。5月29日から31日まで武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催です。ぜひとも和菓子が器に乗った瞬間の美しさ、会場で味わってみてはいかがでしょうか。 So that's it for Tokyo Finds May 25th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

時刻は2時48分になりました。 248JWAVE Midday Lounge It's a Monday。 メッセージいきましょうかね。千里新聞さんから、私の心に残っているスピーチはジョン・ F ・ケネディ大統領の就任演説です。いわゆるイノーギュラルアドレスですね。これは、冷戦中自由と平和を大切にする強い意志を示したメッセージはもちろん、高校の ESS に所属していた頃参加したスピーチ大会の題材にされていて、しかも私が部の代表として出場したことが忘れられません。部屋で何度もケネディ大統領の演説の音声を聞きながら一人練習を続けました。なかなか頭に入らないフレーズ、当時の空気感を表現する難しさ、結果も散々なものになってしまいましたが、とてもいい経験になったことを覚えています。いやでもこれ高校の時ですよね。高校の時取り扱うスピーチとしては、勉強するのは素晴らしいことだと思うんですけど、再現するのはめちゃくちゃハードル高いと思います。うん、スピーチってもうそれこそ、あの人この人ね、自分にとって、先生だったりとか憧れの人が行うスピーチっていうのは、その人本人が、書いたスピーチもあれば、もちろんスタッフさんたちが書いたスピーチ、いろんなパターンがあると思うんですけれども、その中で特に重要なのが言葉がの難しさっていうよりは、伝わるか伝わらないか、そして間なんですよね。持ってく空気感、そして演説スピーチをしている時に一人一人に対してそのメッセージが果たして伝わってるかどうかのアイコンタクト、イギリスの学校時代別にスピーチをする練習はなかったけど、中学の時から、国語であろうとも数学であろうと、あなたはどう思うのって、で急に先生から振られて、はい、そこからも60秒さ、60 seconds go っていう。でも勝手にスピーチ、別に僕全然得意じゃないですけども、やる習慣がね、学校であったりしたんですよね。でもそれこそ、名スピーチ中の名スピーチ。これ何年とか61年でしたかね。はい。千里新聞さんありがとうございます。こういったメッセージお待ちしています。J-Wave Traffic Information

0: Station brought to you by セゾンファンデックス。
1: 外環道の外回り川口西で2キロをつながっています。圏央道内回りは圏央鶴ヶ島インター付近で2キロと海老名ジャンクション2キロの渋滞です。中央道現在は渋滞はありませんが、集中工事のため上下線高井戸インターと八王子インター間が29日金曜日まで毎日午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。また下りの上野原インターの入り口は工事のため今日と明日いずれも午後8時から翌日の午前6時まで利用できなくなる予定です。都内は中央通り中央区銀座6丁目操作のため両方向通行止めとなっていましたが、現在は両方向一車線規制となって通れるようになっています。また晴海通りは中央区すきや橋で上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東小木島トラックが荷崩れを起こしているため流れが悪くなっています。横羽線下りの大師では工事のため羽田まで1キロ半の渋滞です。その他自然渋滞で4号上りが幡ヶ谷を先頭に永福まで3キロ3号下りは三軒茶屋が先頭渋谷まで3キロをつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江かな子さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当

0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 東京中央区銀座にある商業施設銀座6で刺激臭がすると通報があり、少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。男が付近でスプレーを噴射して逃走したという情報もあり、警視庁が行方を追っています。学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書の改ざん問題

け、改ざんを強いられたことを苦に自殺した近畿財務局の元職員の妻が関連文書の一部を開示しないとした国の決定の取り消しを求め、近く大阪地裁に裁判を起こすことが分かりました。日本が取得予定のアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月小泉防衛大臣との電話会談で納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。東京葛飾区の路上で男性らから時価5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪って重軽傷を負わせたとして、警視庁は19歳の男2人を逮捕しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 沖縄県の八重山地方では全国で初めてとなる熱中症警戒アラートが発表されました。関東南部でも気温が平年よりも高い日がありますので、熱中症にお気をつけください。この時間までの都心の最高気温は 26.9 度を観測しています。夜遅い時間になると湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。雨傘はいりませんが、日中紫外線が強いため日傘をご準備ください。明日は今日よりも雲が増えてきそうです。ただ天気の大きな崩れはなく、晴れ間も覗きそうです。日中の最高気温は27度の予想で、昼間は半袖で過ごせそうです。さて、5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。最大の特徴は、情報の名前の頭にレベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がつくようになることです。大雨や河川氾濫などの危険度が直感的にわかります。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難、数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Livia Rodrigo The Cure でした。 J-Wave メテラウンジ、この時間は皆さんの印象に残っているスピーチにまつわるメッセージたくさんいただいてます。ハサウェイさん、私の心に残ったスピーチはデビッド・フォスター・ウォレスのこれは水ですというスピーチ。天才ポストモダン作家が若者に残した珠玉のメッセージです。あのスティーブ・ジョブズをしのいでアメリカで一番選ばれた卒業スピーチ、人を自由にする学問の奥義を説いた名スピーチです。そもそもスピーチを勉強するっていう文化ってどれほど日本の、あの教育にあったりするんですかね。この、ね、スピーチもそうなんですけれども、なんかね、昔学校でスポーツ、歴史、映画、それぞれの、業界というか分野からのあなたが好きなスピーチをみんなプレゼンテーションしてみてくださいっていうことを、なんとなく高1ぐらいの時にやった覚えがあります。で、先ほどのメッセージもそうだったんですけど、ちょっと部分的に再現しなきゃいけないんですよね。これがまあむずいね。間もそうなんですけれども、人のスピーチって人の言葉だから、なかなか自分が再現しようとすると言わされてる感が出てしまって、ハサウェイさんに続きましては、八千代のみゆパパさん、印象に残るスピーチは今は亡き千代の富士関の引退会見。はい、会見の前日、高花田さんに敗れ、引退を決意されたのでしょうか。体力の限界、気力もなくなり引退することになりましたと聞いた瞬間、自分も涙腺が崩壊、号泣してしまいました。未だ脳裏に焼き付いてます、ね、有名なスピーチですよね。ニール・マッケンジーさんは、僕の記憶に残っているスピーチ、忘れもしない高校2年の時の体育祭での校長先生の挨拶。学校行事での先生の挨拶って大体長くてみんなあくびが出るじゃないですか。その校長先生は挨拶が短くて人気のある先生で、その体育祭の開会式での挨拶が、ベストを尽くして頑張ってくださいの一言で終わったのです。シャープですね。生徒はみんな拍手喝采、中にはホイッスル、笛を鳴らす人も。それくらい挨拶が短くて最高にハッピーな校長先生でした。まあ、もちろんこれだけではないと思うんですけれども、長くなりがちだよ ね。先生方のスピーチって、結婚式の挨拶もそうですけれども、短くてシャープで、オチが入ったら最高だし、笑いがちょっと入ったら最高だけど、スピード感っていうのがね、結構大事かな。マミゴンさん、ミスマーマレードで目が覚めました。すいません、ポアロのね、ミスレモンのところ私が間違えてしまいまして、ミスレモンがレモンをママレードにすることにしたのかと。印象に残るスピーチ、はいはいはい、マミゴンさんからですけど、3年 B 組金八先生のドラマで、金八先生が偉い人になるよりどうぞ感じのいい人になってくださいと卒業式のスピーチで言った言葉です。長い人生でずっと心に寄り添ってくれる温かい言葉です。このスピーチって全体的なメッセージを伝える、そこから何を自分が感じたことも大事ですけど、本当この名言っていうのは一言っていうのがね、それがどれほど自分の心の中でのベルを鳴らすというか、自分と共感をね呼ぶことによって一生残って、でそれがね自分のね後々の人生の力になったりしますよね。あと一つだけ言わせてください。X の方からなんですけども、ゆゆゆゆゆさんから、元サッカー日本代表ザッケローニ監督の名言、成功は必ずしも約束されていないが、成長は必ず約束されている。頑張った企画が通らず落ち込んだ時にこの言葉に出会いました。どんな結果であっても成長して前に進めたんだなぁと励ましてもらいました。これ自分の親父が、自分がオックスフォード大学落ちた時の You failed upwards ってね、この失敗はお前を上に向けてね、成長させたんだなっていう言葉とちょっと今リンクを感じたんですけど、やっぱアクションすることなんですよ。全て行動しないと何も始まらない。生きてるからこそできることたくさんあります。なのでね、皆さんもね、日常的に仕事かもしれないし、プライベートかもしれないし、とにかくトライすること、そこに成長は必ず約束されているでしょう。ゆゆさん、 Thank you。ぜひ引き続き皆さん、印象に残っているスピーチを教えてください。 X のハッシュタグ ML813

0: Lovely tune from Nuginia and Enon featuring the fantastic Tom Misch.
1: What? The most interesting topic of the moment.
2: Pick of the day.
0: Right, people, let's smack it open. It's J-Wave Midday Lounge. It's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. Pick of the day. スタジオにお迎えしたのは映画監督の木村太一さんです。木村さん、ようこそ、ウェルカムです。
3: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 本当楽しみにしてました。
3: あ、そうですか。
0: もちろん後ほどね、藤子の話もさせていただきたいんですけれども、木村さんのこのキャリアというか、どちらかというと、もう人生が、実に興味深く
3: そんなことないと思うんです
0: か。いやいや、だってもう12歳でイギリスに行かれるのは、僕は11歳の時に日本から向かうんですけども、僕は当時母親と一緒に来ました。監督一人で、
3: 行った瞬間は母親ですけど、途中からもう全寮制なんで一人でってことですよね。
0: 同じボーディングだったんですね。
3: はい、そうですね。
0: 少しだけ監督の、ね、キャリア、そして、ね、人生の歩みに関して、お伝えさせてください。12歳で単身イギリスに渡ります。セントマだったんですね。セントラル・セントマーティンズ、そしてロンドン・コレッジ・オブ・コミュニケーションで映画制作を学ばれました。今は拠点はロンドンと日本、これを行ったり来たりするような感じですか。
3: そうですね、でも基本的にロンドンです。最近その藤子の映画の撮影で日本に帰ることが多かっただけなので、
0: じゃあ
3: もう家はこっちにはないです。
0: あ、そうなんですね、はい、そっか。映画、ショートフィルム、ミュージックビデオ、広告映像などジャンルを横断しながら活動されています。キングヌーであったり、デビッド・ゲッターであったり、ミュージックビデオの作品を世へと届けていると。そしてナイキ、アディダス、ユニクロの映像作品も手掛けて、国内外から注目を集める新世代の映画監督のお一人ということですけれども、イギリスに渡ったのが12歳、当時って思い出すとどういう気持ちで渡って、それはご自身の思いだったのか、それとも例えば、でもご両親のお仕事というわけではないですもんね。
3: 全然自分の意思で行きたいって言って行きましたね、
0: う
3: ん、はい。
0: それはどういうきっかけがあったり。
3: いや、映画監督になりたいって、10歳ぐらいの時思ったんじゃないですかね、はい、その数年前、12歳の数年前で、それで、海外でやっぱ行きたい、海外で勉強したいってなった時に、最初アメリカに行きたいって言ってたんですけど、やっぱなんか親が銃社会が怖いとか、そういう話になって、あんたサッカー好きだから、イギリスどうだって言われて、イギリス、その実際にホリデーでも行ってたんで、イギリスすごいいい印象があったんでイギリスにしました。
0: いや、面白いのが人生ってそういうところで道が決まるというかね、だってもうサッカーっていうアイデンティティがなかったら、もしかしてまた違う国だったかもしれないですよね。
3: いや、本当そうですね。しかもサッカーに救われた人生でもあるんで、それこそ僕は全く英語が喋れなかったんで、やっぱサッカーをして友達とかできてった経緯があるんで、なんかお前うまいなみたいなって、それで友達できて英語を教えてもらったりとかしたんで。
0: これ面白いな。当時12歳の時ですか、それは。
3: そうです、はい、12歳の時に。
0: これイギリスっていう国は もちろんね、我々日本人にとってはいろんなアイデンティティがあって、例えばそれがロイヤルファミリーであったり、歴史であったり、ただ意外と自分にとってのその肩書きじゃないけどアイデンティティっていうのが、どのサッカーチーム好きなのとか、どんなバンド聴いてるのとか、何が好きなのって、でそれで急になんかアイスブレイクでこの人仲良くなれるのかなれないのかって、もう大体1分ぐらいでなんとなく直感として、第六感として感じたりします。

0: ませんか。
1: そうですね、やっぱ音楽とかスポーツやっぱすごい役割大きいと思います。ロンドン、やっぱロンドンの音楽最高だし、やっぱ暗いんで、なんかそういうサッカーとか音楽で明るいところでこうエンターテイナメントとして昇華するみたいなのがすごい大きいカルチャーなんで、すごい大事な一環だと思いますね。僕はでもアースナルファンなんですけど、はい、嫁と付き合いまではそのプレミアのチームはいなかったんで、まあいいきっかけもらったなとは思ってますけど、もともとレディングっていうちょっと郊外のところだったんで、いや
0: めっちゃ知ってますよ、レディングフェスティバル、
1: はい、あ、そうそうそうそうです、はい、だから音楽の方から入ってる感じなんですね。サッカーはもちろん小学校からやったんで全然それでしたけど、
0: っていうか22年ぶりおめでとうございます。
1: ありがとうございます。おめでとうございます。お互いに
0: あのね気持ち悪いぐらい私全身アーセナルで、
1: いやそうですよね、
0: すアーセナルユニに何ならパーカーとボトムスも全部アーセナル真っ赤っていう、
1: なんか今日入ってきた時になんか部屋間違えたかなぐらいの本当に、なんか、ジム入ってきたのかみたいな。
0: いやいや、本当、本当申し訳ない。
1: いやいや、全然、いや、嬉しいです。
0: これはちょっと監督ね、迎え入れるためにはね、最低限のね、
1: はい、
0: 自分のユニフォームなのかなと。
1: 僕もギリギリまで青い着てこようか迷って、
0: ね、
1: サードの。
0: 着てほしかった。青い、今年のですか
1: 今年のです、今年。
0: あの赤って、今年のサードのアウェイの赤って、ちょっとボルドーっぽい色で、
1: そうっすね、
0: かっこよくないですか。
1: 白のやつですよね。
0: そうですね、白で、白だけちょっとクリームっぽい色で。
1: わかります、わかります、ね。かっこいいですね。
0: 先日のあのバーンリー戦で優勝が、はいはいはい、まあ、あのタイミングでは実は決まってなかったけど、あれを着て、あ違うか、クリスタルパレス戦もそうだ、
1: 白、ね、
0: クリスタルパレス戦が白赤だったか、アウェイの、あごめん、サッカーの話になっちゃった、
1: すいません、
0: ついつい申し訳ない申し訳ない申し訳ない、監督、まあ、12歳にイギリスに渡って、でそこから数多くのミュージックビデオを制作されてますけども、このミュージックビデオ、まあ、PV、どういったところに強く惹かれて、
1: そうですね、まあ、ミュージック音楽やっぱり好きだったんですけど、やっぱり映画監督になるって決めた時にどういう風な経由があるのかなと思った時に、当時やっぱスパイク・ジョーンズだったりとか、うん、ミシェル・ゴンドリーとか、うん、そういうスーパースターがいたんで、その人たちがそういう風に映画入ってったんで、あ、じゃあミュージックビデオやればそういう風に映画いけるのかなと思って、ミュージックビデオを始めたのがありますね。
0: 監督が12歳でイギリスに行ったっていうことは、向こうで、うん、まあ、テレビでは、ケーブルでは見れたと思うんですけど、 MTV だったりとか、うん、ケラング TV とか、
1: あ、ケラング知ってんすか。
0: ケラングです僕
1: ケラングです、はい、懐かしいですね、マガジン読んでました僕も、
0: もうマガジンですか、うん、ケラングを通して、だから当時 YouTube がなかったから、ちょっと待って、ミューズのこのプラグインベイビーっていう、曲があるんですけど、ミュージックビデオでいきなりなんかエイリアンになってしまった美しい女性からスタートしたりするんですよ。でディストーションとともに彼女の体が揺れたりとか、なんか僕が日本で知ったミュージックビデオ全然違う世界がそこであって、で何なんだろうな、ミュージックビデオ自体がなんだろう、アーティストのそれこそアイデンティティじゃないけど、かっこよくないとなんか伝わんないっていうところも、
1: まあ、そうですね、なんかまあ、うん、ミュージックビデオって多分新しい価値観を生み出してくれるような気がするので、うん、聞いた時の印象とまた違うこともできるし、寄り添うこともできるので、いろんな、 なんかビジュアルのコミュニケーションが取れるようなツールだと思ってて面白いですね。
0: はい、でそこから時が進んで2015年、グレイズキングのミュージックビデオがイギリス最大のミュージックビデオフェスティバルで、そもそもミュージックビデオフェスティバルっていうのがあるのがね、
1: そうですね、
0: 面白いし、
1: はい、なんかすごい大きいんですよ、うん、本当になんかオペラハウスみたいなところであるんですよね、すごい大きいんですよ。
0: そこで最優秀ダンスミュージックビデオにノミネート
1: されたんです。勝たなかったんですよね、すごい悔しかったんですけど、はい、ただ相手がプロディジーとかレフトフィールドとケミカルブラザーズ、
0: いやいやいや、
1: あ、これは負けたなって、もうノミネーション見た瞬間にもう、あ、これは負けるわと思いながら
0: まずノミネートされて、監督ぶっちゃけどう思いました。
1: いや、めっちゃ嬉しかったですよ、うん、そこやっぱ目指してたんで、
0: うん、
1: うわ嬉しいって思って、結構自信作だったんで、うん、実際言ったらその一作前もノミネートされてたんですけど、
0: はい、
1: でも今回は勝つだろうと思ったら、うん、ノミネーションの並び見て、あ、これは負けたと思って普通にずっと飲んでました
0: でもその会場にはなんなら、じゃあプロジーだってレフトフィールのクリエイターたちがいたりして、
1: いました、ま
0: あ、そこでちょっと話したりとかも、
1: そうですね、はい、いました、ね、それこそ時にヒロ村井さんとかがいたんじゃないかな、ヒロ村井さんとトイレでなんか握手してくださいとか言ったの覚えてない
0: なんかイギリスのそういうフェス会場の、まあ、日本のフジロックもそうかもしれないけど、なんか急にあれこの人ってもしかしてみたいな出会いってあったりしません？
1: ありますあります、ね、なんか急になんか、あ、この人あれだったんだとか、うん。

0: か何でもない話したら意外にそういう人だったとか、うん、よくありますよね。
1: 不思議なんだよな、ひょんなきっかけでね、うん、仲良くなったり。でそこはその後、ショートフィルムや長編映画の制作にも活動の幅を広げていきます。ちょっと映画のね、ことに関してもたっぷりとね、はい、パーソナルな体験をもとに作られた作品でもありますし、聞かせていただきたいんですけれども、ちょっと一曲、藤子について詳しく伺っていく前に聞かせてください。エフェクスウェン。

0: Aphex Twin、Aphex Twin のフレームですけど、監督 Aphex Twin のミュージックビデオはね、クリス・カニガムが担当してる作品っていうのは、ね、
1: 本当に衝撃を受けた。
0: 監督にもちょっとインスピレーションを与えていきましたかね、
1: はい、ウィンドウ・リッカーとかもすごい好きでした、うんうんはい、このフィルムもめちゃくちゃ好きです、うん、ミュージックビデオはないんですけどすごい好きな曲です。はい、
0: Pick of the Day 映画監督木村太一さんをお迎えしています。じゃあ藤子の話させてください、
1: はい、
0: 木村さんの最新作非常にパワフルな作品です。6月5日から公開になる藤子です、まずはストーリーがどういったものなのか、語らせていただきましょう。1970年から80年代の静岡を舞台に激動の時代を生きるシングルマザーが自らの生き方をいろいろ模索しながら力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。監督のお母様がモデルとなっているそうです、見させていただきました。
1: ありがとうございます、うん、
0: 何なのかな、うん、僕は監督のこの作品もちろん見るの初めてですし、監督の今までの人生だったりお母様との関係値っていうのがもちろんあの他人のものであるはずなのに非常になんか親近感をなぜか感じてしまう。
1: あ、
0: うん、
1: 嬉しいです。
0: でもう冒頭の、うん、最初の1分ぐらいのアニメーションって言っていいんですかね、そこからこういう風に来るのかな、本当にミュージックビデオのようなシーンもあれば、あでもこれネタバレになってしまいますけれども、本当にライブを見てるかのようなシネマトグラフィーも心打たれたし、 あとな何よりも何なんだろう、うーん、生きてるなら、うん、生命というものをいただけて今もそれが継続しているのであれば、まあ、それを最大限に、うん、楽しむ力っていうものを与えてくれる傑作というふうに僕は感じさせていただきました。はい、
1: いやいやいや、
0: キャスト陣もねちょっと話させていただきますと、藤子役見事でしたね。片山由紀さん、ユウさんであったりリリー・フランキーさん、まあ、そうそうたるメンツが出てます。

0: ですけれども、監督、これご自身のパーソナル、お母様がモデルとなってるっていうのは、これはじゃあもう映画の展開されてるストーリーっていうのは全部リアリティだったっていう、
1: ね、まあ、その着色ももちろんされてますけど、うん、まあ6、7割は本当実際にあった話をベースにってことですね、うん、ちょっと時系列が違ったりとかもちろんしますし、
0: はい、
1: ちょっとキャラクターがもうちょい強くなってたり弱くなったりとかそういうのはありますけど、まあ、大体6、7割は実際にあった話をベースに作り上げられた映画ですね。
0: お母様どんだけパワフルなんですか。
1: どんだけなんか、うん、イカれてるっすね。
0: 言っちゃいけない言葉。
1: そうです。クレイジーですマジで。
0: クレイジーっていうか本当ロックンローラーコースターじゃないけれども、まあ、波乱万丈っていう言葉が少しちょっと軽く聞こえてしまうぐらいの、まあ、ドラマチックな、うん、展開。うん。
1: そうですね。ね、すごいやっぱ。突き進むタイプの人なので、なんかそこからすごい学ぶことは多いような気がします。なんか自分もこういうふうに迷わずに行けたらいいなって思う瞬間がいっぱいあるので、まあ、そういうところが映画に現れてるし、自分の母親からもちろん受け取ってるところありますね、うん、でも主演の片山さんがやはりその話を聞いて自分で解釈して藤子というキャラクターを作ったので、完璧に僕の母親ではないので、これは藤子は藤子っていう僕の解釈ですね。
0: 撮影に入る前に片山さんとどういうふうにじゃあこの物語を伝えるのか、結構何度も何度も思ったことすり合わせだったりアイディアを交換したりしたんですかね。
1: もちろんしましたね、はい、事前から結構ディスカッションを重ねて、藤子ってこういうキャラクターにしていきたいねとか、映画の演技ってこういう風にした方がいいよねみたいなのを細かく2人で話してきましたね。実際にキャスティングの相談とかもしてましたね。
0: へ
1: え、このキャラクター誰が合うと思うみたいなのをすごい聞いたりとかしました。
0: 片山さんの役自体はこれはもうオーディションを開催したりしたんですか。
1: オーディションっていうか、まあそうですね、候補の中ので、候補の人たちと会ってって一番フィーリングがあった方ですね。
0: 実際このストーリーっていうのは、じゃあもう監督が子供の時覚えているのなのか、それともお母様から後々聞いた話でもあったりするんですか。
1: まあ、実際にこれ僕の10歳違いのお姉ちゃんの話なんで、
0: なるほど、
1: 僕自身ではないので。
0: そっかそっか。
1: そうですね、だから僕は聞いた話ですね。
0: なるほどなるほど。
1: でも例えばですけど蕎麦屋のシーンがですね、はい、蕎麦屋とか実際の蕎麦屋のところだったりとか、僕も小さいところから行ってて、まあ、お母さんと、ね、
0: 実際作品に使われてる蕎麦屋が、
1: そうですそうです、だから実際の蕎麦屋だったりとかするので、まあ、そういうところでやっぱ自分も親近感ありますし、まあ、そういう人たちの話聞いたりとかしてリアリティを詰めていったっていうところがすごいありますね。
0: うーん、作品で感じるこの感情の波っていうものはもちろんお芝居からも感じられるんですけど、音楽もこの作品を通しての主役の一つだと思います。
1: そうですね、
0: この音はどういうふうに決めていったんですか。
1: でもやっぱ音楽はやっぱその70年代やっぱ洋楽がすごいピークの時なんで、ロックのゴールデンエイジって言われてたぐらいなんで、やっぱそこからインスピレーションは受けてますし、やっぱロンドンにそれこそいたっていう音楽をすごい大事にする国なんで、
0: はい、
1: そういうところが来てると思います。本当にそれこそトレインスポッティングとか、
0: はい、
1: ああいうやっぱイギリスの映画ってやっぱ音楽が象徴的なのが多いので、やっぱそういうところから、特にリトルダンサーって映画があるんですけど、
0: はいはい、
1: 僕はすごいそれが好きで、そういうところから影響を受けてますね。
0: とあるシーンがあります、出産のシーンがあるんですけども、はい、これがもう本当こんな表現していいのかな、ライブを見てるような感じがあって、うん、それはその高揚感であったりカタルシスに向かっていくのが、あれも裏で音楽も結構鳴らしたりとかしてますよね。
1: そうですね、はい、流してます、ギターの音をグーンって、ね、はい、
0: だからもうもちろん僕は自分のスクリーンで見させていただいたんですけども、やっぱ映画館でどういう風に四方八方から音が訪れてくる、一人一人の役者のこの声のトーンの変化が訪れる、どういう風に心が動くのかなっていうのがやっぱり2回目見たいと思いましたし、
1: うん、ありがとうございます。やっぱ映画館で見るとね、それなりにやっぱ音も全然違いますし没入感も違うと思うんで、まあそういう体験もしていただきたいなと思ってます、
0: ね、はい、このめぐみさんが今回、企画プロデュース、これは監督とどういうふうに作品を作り上げていったんですか。
1: まあちょうど実は言うと

0: 初作にあのめぐみさん出ていただいて、はい、その時に私プロデュース業もしていきたいっていう話を聞いていたので、でその時に、まあ、監督なんか何か考えてますかっていう時に藤子の話をして、よろしかったらプロデューサーやっていただけないですかってことで一緒にやり始めたっていうのが始まりですね。
1: 例えばめぐみさんからこういったアドバイス、ね、いただいたりとかしたこともありましたか？
0: 全然あります、あります、うん、すごい助かってる時もあったし、まあ、普通にうるさいなと思った時もあったしもう本当になんか家族のような仲になっていったっていうのはすごい自分の中でも財産なんじゃないかみたいな、なかなかこうやっぱ心を開いていかないと、思ったことを言え合えるような関係じゃないとなかなかプロデューサーと監督っていいものが作れないので、あ本当にもう全然喧嘩とかしてましたよ。本当になんか2日間口聞かないとかでもなんか全然仲いいです、めちゃくちゃ
1: でも仕事をする上でそんなフランクに気使わずにコミュニケーションを取れると妥協がないじゃないですか、作品に対しての、ね、そんなこと言えるの素敵ですね。いや、ま
0: あ、
1: 家族みたいに、
0: だからこそ、まあ、2人とも納得いくような作品ができたっていうのはあるんで、やっぱめぐみさんとそういう関係になれたっていうのは自分にとってすごい大きなことだと思ってます。
1: 音に関してはキングヌーの常田さんもそうですけども、幾何学模様の、プパルフースさんも参加されています。ここはどういうふうに音を作り上げていたんですか？
0: そう、いや基本的にはやっぱディスカッションして、結構レファレンスとかも聞いていただいたりとか、BPM はこの音楽のテンポでやりたいんだよねとか、そういう風にやって、最初に結構自分のイメージを実際に聞かしたりとかした方が早いので、やっぱミュージシャンってフィーリングをすごい大事にするんでね、そういう結構もうこういう感じなんだよっていう風に聞かしちゃった方が早かったりとかするので、自分のちょっと思い描いてるようなやつを聞かして、おのおのに解釈していくみたいなプロセスがありましたね。
1: そこはもうお芝居として、映像としてはもう、コンプリートされた状態で渡すんですか？それとも
0: その時もありましたし、準備する曲もありました。実際にはもうちょっと早い段階からこういう音楽をっていう風に言ってた場合もあるし、まあ時と場合によりますね、シーンによって。
1: はい。まあ、間もなく公開を迎えますけれども、この間はイタリアウディネーゼ行ってましたよね。
0: はい。
1: ウディネーファーイスト映画祭で最高賞、特別観客賞、ダブル受賞されました。まあ、日本でもね報じられていましたけども、受賞された時のお気持ちは？
0: いや1個目のやつをもらった時は、まあ、ほっとして、
1: へ、
0: 2個目はなんかマジかって感じでしたね。本当にちょっとまあ本当に夢みたいでした。本当になんか興奮と、
1: ダブル受賞ですもんね、
0: すごいですね。
1: うん、
0: 自分ですごいですねっていうのもすごいです
1: ね。ヨーロッパの厳しいクリティックの皆さんからもね、
0: そうですね、
1: 絶賛されましたと。
0: 本当に見てて立ち上がって出ちゃう人とかも全然いるとは聞いてたんで、
1: へえ、気に入らないと、
0: 1人2人ぐらいしかいなかったんで。はい、
1: 監督、最後にこの作品を通して監督が一番伝えたいこと、それを伺ってみてよろしいですか？
0: まあ、基本的に藤子っていうのは目の前にあることをすごい全力で向き合う人なんで、まあ、この映画を見てくれた人は、まあ、今ちょっと辛い思いとかうまくいかないなっていうのが感じてたら、この映画を見てもらって、今目の前にあることを頑張れば道が開けんだなと思っていただけるったら幸いですね。
1: 本当生きる力というか、戦う力も与えてくれるし、あと一つ一つのシーンのシネマトグラフィーだって、こんな角度からこういう風に撮るんだなっていう、そういったね驚きもあるし、ぜひとも皆さんにね見ていただく、感じてほしいですね。映画藤子、6月5日から公開です。ペクトデイ、ちょっと短かったですね。
0: いやいやいや、
1: 本当は
0: 本当、ね、もっともっと喋りたいですけど、ね、また次回ということで。
1: あと、
0: ありがとうございます。
1: ギョケレシやトロサールの話とかもね、いろいろしたかったですけど、
0: 本当は今日サッカーの話しようと思ったら藤子の話だったんだって、ちょっと残念
1: だと思ったんですけど、たくさんの方にね見ていただきましょう。映画監督の木村太一さんをお迎えしました。 Today's Pick of the Day、 監督ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Midday Lounge.

シアナスピロープラザを着た悪魔2からでもありますね。あくびちゃんすぐさんからも X いただいております。 Material Lover and After That Blow Monkeys Digging Your Scene J-Way

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りの秦野中インター付近で大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制され9キロ渋滞しています。東京インターから大井松田インターまでの所要時間は1時間50分かかっています。圏央道は八王子方面に向かう内回りの入間インターで事故のため3キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。東京外環道は三郷方面に向かう外回りが戸田西インターと川口東インターでいずれも2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りの初台で乗用車の事故のため高井戸まで6キロ渋滞しています。高井戸から三宅坂ジャンクションまでの所要時間は40分です。3号線の上りは高木町で緊急の工事のため用賀まで9キロ渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りの中野長者橋に故障車が止まっているため4キロの渋滞です。一般道路は東京の中央通りの中央区銀座6丁目の操作に伴う交通規制は解除になっています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: はい、ジャティック高島美希さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中4時45分頃です。

0: 森山直太朗の新曲アイアイでした。Nearly 4 o'clock
1: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM

0: ここからの時間は高原輝夫の豆寺川ラジオをお送りします。高原さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。 8月じゃない5月25日です。
0: はい、
1: はい、25日後ね、午後いかがお過ごしでしょうかってことなんですが、
0: うん、
1: 大変です。熊が出没してますですよね。
0: そうですね、
1: 例年になくなんか早いというか多いというか、
0: うんうん、
1: とうとう横手市内にも、
0: そうですね、
1: 街中にも出てきてるということで、
0: うん、
1: 我が家から1キロ圏内ぐらいのところにね、
0: わあ、出てますね、
1: 出てたりとかしてるので、
0: うん、
1: 大変です。なんだろう、畑仕事とかね、
0: うんうん、
1: 田んぼの仕事とか、
0: うん、
1: そういえば田んぼの見回りに行って熊に襲われたっていうニュースもありましたけども、もう本当になんだろうね、

0: 周りを気にしながらやらなきゃいけなくなってきているような時代になってきているというか、うん、どうすんだよ。
1: そうですよね。なんかちょっともう油断できないみたいな、うん、
0: あの家出る時も、うん、一回ね軽く開けて周りを見回して出るとかしないと危ない、うんうん、あとは人が大勢いるから大丈夫だとかっていうのはもう通用しなくなってきてるというかね、それを言い始めると、うん、キャンプも怖いですよね。
1: そうですよね。うん、
0: あの車中泊も怖いんですよ実は。
1: あ、
0: そのまあね、車に寝泊まりしてて、うん、夜中トイレに起きるとかっていう時にも、
1: あ、
0: 怖いでしょ。
1: そうですね、
0: うん、だからちょっとね車中泊どうしようかなって今、
1: うん、
0: 思い悩んでるところ、
1: うん、
0: 旅行して、まあ、宿に泊まるような形でもいいんですけどね、うん、まあでもね露天風呂で襲われたっていう事件もありました、事故もありましたし、
1: うんうん、
0: そういうことを考えると、まあ、それを言っちゃったらもう何にもできなくなっちゃうっていうのがあるんですが、うんうん、あのなので、そんなに萎縮はしない方がいいんでしょうけども、でも警戒はしなくちゃいけないっていう時代に入ってきたって言いますかね、そのなんだろうね、人とその野生動物の、うん、区画、
1: はいはいはい、
0: 割りみたいな、うん、昔は住み分けができてたうんぬんかんぬんとかいうような方もいるようなんですけど、
1: うん、
0: 圧倒的に個体が増えてるのが事実じゃないのかなって思うんですよね。だから山でそのどんぐりが豊富だから、
1: うん、
0: 山菜が豊富だから、
1: うん、
0: クマは今年はうんぬんかんぬんっていうのはもうないような気がするんだよね、
1: うん、
0: なんか縄張りでもってその縄張りから外された個体が行き場を失って、
1: うん、
0: その町中中に出てきてるとか、そんなニュースも聞くと、うん、あまりその関係ないのかなってに思ったりもするので、うん、あのとうとうね我が家は町の中にあるから安全だとかっていう、
1: うん、
0: もう信用は通じなくなってきたというのが事実じゃないかなと思いますね。それからあと朝晩がかなり危険らしいっていうのも、
1: あ、言いますね。
0: あ、言いますですね。
1: 朝晩の散歩控えてくださいって。
0: 昼間は大丈夫なんでしょうかね。
1: どうなんでしょうね。
0: 昼間だって出るだろうね。夜は大丈夫なのかっていう問題もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ朝晩で言えば一番早く起きてその仕事を始める新聞配達の方とかね、
1: うん、あ、
0: ちょっと危険だし、今ほら朝飯前の人仕事、朝ごはん前に農作業するとか、うん、
1: はいはいはい、
0: いうのが大体定番でしょ、
1: うんうん、
0: あまり暑くならないうちに、
1: うんうん、
0: やって、段落したら朝ごはん食べるとかっていうか、だから8時ぐらい前まで日がカーンと照る前に、うん、作業するっていうのがまあね、この辺りっていうか、
1: そうですね、
0: 大体農家の方はそんな生活をしてると思うんですけど、
1: うん、
0: そういうのも要注意しながらやらんとあかんことになってきたのかなというふうに思いますですよね、
1: うん、
0: で野菜とか収穫の時期になればそれを目当てにこう来る、うん、動物ね、がいますから、
1: うん、
0: そういう時期にも収穫の際にも気をつけなくちゃいけないっていうことになるとね、冬は冬眠するからっていう時代でもなくなってきたってことでは、
1: そうですね、
0: 一年中警戒しなくちゃいけないっていうね、
1: うん、
0: 熊だけに熊って話というでございますよ
1: 、はい、
0: うん、でもやっぱ驚いたのは自分の生活圏に出没してるってことですよね、
1: うん、
0: まあ、昔で言えば予想のことかななんて話でまとまったものがそうではなくなってきたっていう怖さが今あるのでね、注意しなくちゃいけないなって思いますね、うん、はい、そんな今日この頃です、
1: うん、
0: はい、今日もフォークソングをお届けしましょう。橋田典彦とシューベルツ、さすらい人の子守唄。

0: というわけでお送りしたのはさすらい人の子守歌でした。
1: はい、5月の25日ということで今日はですね、
0: はい、
1: 主婦休みの日。
0: お、なんかよく聞きますね。
1: よく聞くんですが、
0: はい、
1: 年に3回あるんですね。
0: あ、3回あるんだ、
1: うん。1月25日、
0: うん、
1: 今日5月25日、
0: うん、
1: あと9月の25日
0: お、
1: これは主婦リフレッシュの日ということで、
0: うん、
1: 主婦休みの日だそうでございますので今日は奥様方、
0: うん、
1: 何にもしないでぐうたらしてくださいぐうたらしてくださいってもう午後だから。
0: そうですね、
1: うん、あの分かってる方は分かってらっしゃると思いますけどほとんど、
0: うん、
1: あまりね話題にもならないでしょあの公共放送が朝一にね、
0: うん、
1: 今日は主婦休みの日ですのでね、主婦の皆さん今日は何にもしないでくださいなんていう、ことを言うことないもんね、うん、
0: ですよね
1: から、
0: はい、
1: ほとんど知らないと思います、
0: うんうん、
1: でも年に3回はあるということですのでね、うん、主婦の方日頃のなんだろう疲れを癒すっていうか今日は本当に何もしないで、
0: うん、
1: ゆっくり温泉にでも使って
0: これから、
1: うん、もうね
0: これから温泉行って
1: そう、もうでも夕食の準備してる方がいらっしゃるかもしれないけどね。
0: あ、そうかもしれないですね、
1: うん、あの年に3回、
0: うん、
1: 誰が保証してるわけでも何にもないのでただ提唱されてるのみですのでね、
0: うん、
1: 何の拘束力もないんですが、
0: うん
1: うん、まあでもね、今の皆さん臨機応変に、
0: うん、
1: あの時間の使い方、やってるでしょうからそんな心配しなくてもいいよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、好きだという方もいますからね主婦業界ね、
0: うんうんうん、
1: あのあると思うんですが、まあ、そんな主婦休みの日ということだそうでございます、
0: うん
1: うん、それから子供ニコニコ笑顔の日これ語呂合わせなのかな。
0: あ、なるほど。
1: 525でね、
0: うんうん、
1: 子供ニコニコ笑顔の日ね、先週は何だっけ、う

0: ベビーブームの日だったかな。
1: ああそうでしたね。
0: うん、ね、今日もだから子供にまつわるあの語呂合わせで言うと日なんですね。
1: 5月は子供の
0: 日。5月、そうですね。5月5日から始まって多いっていうことになりますね。なんだろうな、子供がどんどんどんどんこう減ってきてるのに、
1: うん、
0: 増えてるのは、
1: うん、
0: そのなんだ、学校行けなくなる子とかね、のもあるし、あとは悲しいかな、親がね、
1: うん、
0: 子を殺めてしまうとかね、
1: うんう
0: ん、あんなニュースは聞きたくないんですけれども、うん、そんなニュースが起こったりとかね、辛いニュースも聞くわけですけども、
1: うん、
0: まあ、ニコニコ笑顔の日といえば、ね、ニコニコしてれば笑う角には福来たるということで、
1: うん、
0: ニコニコしてればなんか福が舞い込んでくるっていうことでもありますのでね、
1: うん、
0: まあ、あの笑うといえばですね、
1: はい、
0: そうそうそうそう、5月 の、 その連休の時にですね、
1: はいはい、
0: 天気の悪い日に浅草のですね、うん、園芸ホールというところに行って一日楽しんできたんですが、
1: はい、
0: いいね園芸ホール。何がいいかって、
1: うん、
0: 意外とその何でしょう、空席と言っちゃ失礼ですが、
1: うん、
0: 席に余裕があるのでね、
1: うん、
0: ゆったりとこう見ることができるのと、朝11時半園芸会社なのかな、で夜の8時9時ぐらいまで、
1: うん、
0: 入れ替えなしで、
1: はいはい、
0: 1日いられるんですよ、
1: うん、
0: で、料金が3500円、
1: うん、
0: 3500円で1日いられて、
1: いいですね、
0: ただ1回外に出ちゃうと再入場はできないのでね、
1: うん、
0: それはできないんですが、中に売店があってね、
1: うん、
0: お弁当とか、
1: うん、
0: 軽いアルコール類も売ってるのでね、
1: うん、
0: あれ何がいいかって、そういうのを食べながらね、
1: うん、
0: 見れるっていうのがいいですよね。
1: あ、
0: でも食べない人にとってはね、ちょっとあの匂いがあの来たりとかあるんですがね、
1: うんうんうん、
0: 僕らが見に行った時にはそうね、3分の1ぐらいかな、
1: うん、
0: お客さん、あとでもね、あの若いお客さんが意外と多いのには驚きましたね。で女性の方なんかも一人で見に来てるっていう、
1: うん
0: うん、あの方がいらっしゃって、
1: うんうん、
0: だからその私は園芸を見ながら、
1: うん、
0: 客層を見ながらね、
1: うん、
0: 両方こう楽しんできたんですけど、
1: うん、
0: うん、なかなかもう天気の悪い日はこれに限るなと思ったね。映画なんかだと一本見たら出なくちゃいけないでしょ、
1: うんうん、
0: それで、この演芸についてはバラエティーが豊富と言いますかね、なんだろう、もちろん落語、
1: うん、
0: 漫談、
1: うん、
0: マジック、曲芸、
1: うんうんうん、
0: 紙切り、
1: お
0: あらゆる方々がこうね、短時間でこう入れ替わり立ち替わりというか出てくるので、うん、飽きることがないと言いますかね、うん、まあ落語、お話しされる落語家さんにもいろんな特徴癖があってね、
1: うん、
0: よく聞き取りにくい方が いたりとか、うん、耳をね、
1: うん、
0: 済まさないと聞こえねえなっていうような感じの方がいたりとか、いろいろあるんですが、それから2つ目とかね、真打ちとか、
1: うん、
0: あのレベルのね、いろいろもあるんですけど、それはそれなりのこう楽しみ方でこう見るっていうかね、とにかくあの楽しみます。
1: 何時間ぐらいいたんですか。
0: 11時半に行って、
1: うんうん、
0: 7時6時ちょっと過ぎまでいましたね。
1: あ、長かったですね。
0: さすがにあの夜の部もう、でももう夜の部に突入してるんですよ、うん、もう昼の部、夜の部というふうに、
1: うん、
0: 一応夜の部は6時か、4時半過ぎぐらいからが4時、夜の部、
1: うんうん、
0: で11時半からのが昼の部で、でも入れ替えなしで、ただ料金は変わるんですね。夜の部は若干、ね、あのプログラム短くなるので、
1: あ、なるほど、
0: 若干安いとか、
1: うんうん、
0: いうのがあるので、昼入ったら夜までいられるのが、3500円でしょ、多分夜の部は2800円ぐらいかな、
1: うん、
0: 考えるといいなというふうに思いますね。でゆっくり一日楽しめて、
1: うん
0: うん、あとつまんなかったら寝てればいいわけですよね。寝てる方もいるんですよ寝てる方も、でも寝られるってことは心地いいってことなのかな、
1: うん
0: うん、だいたい落語は、まあ、10分ぐらいの、
1: うん、
0: 展開になるし、
1: うん、
0: 演芸関係はね、
1: うん、
0: 時々あのテレビ

0: 上で活躍してる有名な方がとっと出てきたりするというのがあるしね、なかなかいいです。生で見れるのね、うん、おすすめですね、うん、はい、笑う門には福来たるでございました、
1: はい、
0: 戦争を知らない子供たち、ジローズ。

0: というわけでお送りしたのは戦争を知らない子どもたちでした。
1: はい、ね、お笑い演芸関係東京に行くと結構、まあ、浅草の、演芸ホールもそうなんですけども、うんうん、上野とか、はい、池袋なんかにもあるんですよね、うん、あとはなんだろう、漫才関係でいうと吉本のね、
0: うん、劇場いっぱいありますもんね、うん、
1: 劇場関係があるので、うん、生で、ゆっくり見れるといいですよね。テレビだと CM が入ったりとかいろいろあったりとか、うん、場合によってはカットされてたりとかあるんですけどね、はいはいはい、そういうのがないし、うん、あとは生で何だろう、公共放送電波に載ってない関係上、うん、あんな話の話題いいんだろうかみたいなので、ね、はいはい、笑わせてくれたりとかいうのがあるので、うんうん、これはライブじゃないと味わえないものがあるんですけどもね、うんうん、いいですなかなか。それから今日は5月の25日ということで、はい、食堂車の日、食堂車の日だそうでございます。
0: 食堂車、
1: いわゆる鉄道の食堂車かな、
0: はいはいはい、
1: 1899年5月25日、山陽鉄道、まあ、現在の山本、あ、山陽

0: トイレの中に
1: 当たり前に
0: トイレの中で列車の中にトイレ、
1: うん、
0: なんかでも確かに長距離列車だったら当たり前のような気がするんですけど、
1: うん、
0: 昔の長距離自体があんまりなかったのかな、
1: あ
0: よくわかりませんけども、まあ、トイレが設置されたりとか、
1: うん、
0: それから長距離急行列車の採用をしたりとか、
1: うん、
0: 真空ブレーキの装備をしたりとか、
1: うん、
0: それから列車電灯の採用、列車電灯って何なんでしょうね、うん、なんかこの辺は僕らにはよく詳しく分かりませんけども、うん、分かりやすいのはお座敷列車、お座敷専用列車の採用をしたということなんですね。これはね、うん、全国に広がってますもんね、お座敷列車とかってのね、うん、あとは山陽鉄道がステーションホテルを建設したとか、いろんなそのね、日本の中では鉄道会社としては日本初を実現させて、
1: うん、
0: 多くの方々に親しまれてる鉄道になったということらしいんですよ。食堂車の日、
1: うん、
0: ちなみに世界初の食堂車っていうのは1868年って言いますから、30年ぐらい前なのかな、
1: うん、
0: 日本の食堂車のね、
1: うんうん、
0: 1868年にアメリカで運行していたらしいんですけども、まあ、これを参考にね、
1: うん、
0: 日本でも採用したということなんでしょうけども、食堂車って乗ったことありますか？
1: ないです。
0: 僕もないですね。いや、
1: うん、
0: ないな、うん、あ乗ったことはあるけど食堂車に行ったことがなかった、うん、正しく言えば、
1: うん、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: あれは誰でも入れるんですかね、中にはね。
1: 誰でも入れるんですかね。
0: ね、
1: うん、
0: 普通のレストラン感覚でいいんでしょうか。わ、
1: うん、
0: かりました。今でも走ってるのかな。
1: あるのかな。
0: あるのかな。
1: 海外にはありますよね。
0: うん、そうなんですか。わかりません。日本にもあるのかどうか。あ、まあ、あるのかな。寝台車ってなくなったのかな。ある。
1: あ、寝台車今なくなったんですかね。
0: 寝台車ってほら、いわゆるベッドのついてる、
1: はいはい、ね、ブルートレイン、
0: うん、あるんですかね。寝台車一回乗ったことあるな、昔。三段だったな。
1: 三段の。
0: 三段。一段目が、いわゆるその座る席で、
1: はいはいはいはい、
0: そこがグッとベッドになって、
1: うん、
0: 二段目、三段目まであったな。三段目が本当になんだろう。屋根の下っていうか、
1: うん、
0: 窮屈でしたね。みんな窮屈なんですけどね。
1: うん、三段もあったらそうでしょうね。
0: うん、今、夜行バスも、なんか真横に寝られるような夜行バスが出てきてるらしいね。
1: あ、そうですね、
0: うん、あれはいいよね。
1: 快適ですよね。
0: 行ったりね、
1: うん、
0: 行けるし、まあ、バスで言えば渋滞以外で行けば予定通りに行ってくれるし、
1: うんうん、
0: それはそれでいいなというふうに思うんですけどもね、まあ、今日は食堂車の日だそうでございます、うん、そんな5月の25日でした、お別れの曲です。ザ・フォーク・クルセダーズ、青年は荒野を目指す。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: 5月25日月曜日、時刻は午後4時30分を回りました。こんばんは。ここからは横手の夕方の情報番組夕ナビ、横手鎌倉 FM のスタジオから生放送でお送りします。月曜日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたします。
0: マリアさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日の横手は気温がぐんぐん上がりまして、
1: はい、
0: 暑いくらいの一日になりましたね。
1: そうですね、まあ、ちょっとじわじわと ね、 ね、上がってきましたもんね。
0: 先週末からちょっとこう寒いぐらいの日が続きましたので、
1: はい、先週なんかずっと寒いかった印象というか、
0: ね、もう
1: 寒かったですよ ね、
0: ね、そのちょっと前までは、ね、夏で半袖でもうね過ごせるぐらいの日が来たので、
1: はい、
0: もうこんなに
1: ずっと暑いのかな、ね、みたいなね、
0: あとこれぐらい暑いの続くかとか思ってたんですけれども、はい、ガクンと下がりまして。
1: そうなんですよね、
0: 寒かったですもんね、
1: はい、
0: そこからまたこれぐらい気温がね、うん、急に上がられると、
1: はい、
0: いやちょっと服装どうなっちゃうのみたいなね。
1: そうなんですよね、難しいですよね。
0: 難しいです。最低気温がまだね、うん、まあ、10度、はい、11度とか、
1: そうなんですよね、
0: それくらいの日もあったりするので、うん、やっぱり朝と、ね、夜は寒いので、はい、
1: そうなんです、
0: うん、半袖でずっといるわけにもいかないですしね、うん、
1: はい、
0: こんなに気温差あるっけみたいな、今の時期ってこんな感じだっけみたいなね、
1: ちょっとね
0: 思っちゃいますよね、
1: はい、うん、びっくりですよね。
0: 本当

0: なかなかこう体がついていけないというかね。
1: 本当ですよね、はい、ちょっとそれでやっぱり、うん、いつもより体調ちょっと優れないなとか、はい、ちょっと疲れるななんて思ってる皆さんもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、いらっしゃるかもしれないですね、うん、まあ、これから徐々に徐々にね、あの梅雨の情報が入ってきたりとかってなると、はい、うん、今はまだカラッとしてるんですけれども、はい、暑いプラスジメジメがね、
0: そうなんですよね、
1: 入ってきたりするので、またそれで体調が悪くなってとかもありますから、は
0: い、ちょっとね、本当湿気が多くなると、うん、やっぱ髪がちょっと癖っ気なところもあって、うんうん、もうやっぱこう癖が強くなってるというか、ね、うんうん、出ちゃうっていうか、うん、それもあったりとかしてすごい嫌だなと思うんですよ ね、 ね、
1: あとこうベタつきも嫌ですよね。
0: そうなんですよね、ベタして、なんかこう洋服もねベタついたりとかして、こう汗もね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、大変ですよね。
1: そうです、あと、うん、まあ、低気圧とかの、ね、雨とか降ったりすると、はい、頭痛とか肩こりがひどい方とか、ね、うん、出てきたりもするので、はい、これからはより一層体調管理がね、うん、難しくなってくる時期かと思います、はい、曇りとか雨の日が増えたりすると、ね、体調だけでなく、うん、ちょっとこう心の方もズーンとなってしまったりっていうこともね、ありますので、これからはね、はい、より一層、気をつけていきたいところです。風邪とかも流行ってるみたいですから ね、はい、ね、やっぱりこの気温差でね、はい、気をつけてください、うん、それではこの後の番組ラインナップです。この後一曲をお届けいたしまして、みんなの情報コーナー、その後1年生メッセージと続いていきます。5時台最初のコーナーは曲特集をお届けいたします。今日は漫画家の空知秀明先生お誕生日ということで、銀魂のね、作者なんですけれども、銀魂の、アニメソングをですねお届けしていきたいと思います。今銀魂は増田のね漫画美術館でも企画展やってますから、は
0: い、そうです ね、
1: 横手は盛り上がっておりますので、はい、曲とともに、皆さん楽しんでいただけたらと思います。その後は天気情報、5時30分台週刊ハピネス通信、交通情報、横手タウンメッセージ、エンディングと続いていきます。さあ今日も内容盛りだくさん、6時までの生放送を元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。それではオープニングナンバーお楽しみください。

0: 送りしました曲は福原美穂、優しい赤でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 時刻4時40分を回っています。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催いたします。入場無料、どなたでもお気軽にご参加ください。指揮は照井早紀江さん、ピアノ小野安里さん、合唱横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜など昔懐かしい楽曲や野に咲く花のように青葉城恋歌、バラが咲いたなど誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように、たくさんの皆様のご参加お待ちしています。以上、横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。
1: 続いてハグッドマルシェ水映画上映会開催のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場

0: および青穴眠って鎌倉にてハグッドマルシェ水映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ水映画上映会を開催についてのお知らせでした。
1: 続いて、ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展のお知らせです。秋田ふるさと村の工芸展示館内にあります企画展示コーナーでは、秋田市ユーはのクラフトエリアで活躍する陶芸、和紙、絵画、貼絵の作家5名による企画展メイドインユーは5人展白の向こうを6月12日金曜日まで開催しています。陶芸作品は陶、癒しろ地、瑠璃葉、和紙作品は井出葉和紙、絵画作品はアトリエ相馬、貼絵作品はサネミによる5人展秋田ふるさと村では初開催となります。土と紙、色と手が織りなす様々な作品たち、5名の各作家の自然のインスピレーションあふれる作品を合わせた形で展示しており、作品の魅力もさることながら絶妙な調和を楽しむことができます。秋田にちなんだポストカードや工芸作品も数多くご用意しています。お土産にもぴったり、普段使いできるものも取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りください。以上、秋田ふるさと村工芸展示館企画展メイドインユーは5人展のお知らせでした。
0: 変わっては、さつき展開催のお知らせです。初夏を彩る花、さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から午後4時まで、5日金曜日、6日土曜日は午前9時から午後4時まで、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料。お問い合わせは0182-26-3590大森地区交流センターまで。さつきの美しく華麗な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。以上、さつき展開催のお知らせでした。
1: 続いて、県民防災の日について横手警察署からのお知らせです。5月20日から26日までは県民防災意識高揚協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、

0: 非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所、ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るよう心がけましょう。以上、横手警察署から防災に関するお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。
1: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
2: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
3: 正解です。馬の蔵、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
2: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: ラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: それではここで一つお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター電話 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月25日から5月26日は横手市立三内小学校の1年生メッセージをお届けします。三内小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。夢に向かってキラッと優しく賢くたくましく発見発掘発揮自分に自信が持てる力にを教育目標にしている三内小学校は全校児童73人、今年度入学した1年生は7人です。それではお聞きください。
1: 三内小学校1年1組茨城空です。僕が学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
2: 三内小学校1年1組小野寺善です。僕が学校で一番好きなことは算数です。大きくなったら YouTuber になりたいです。
3: 三内小学校1年1組小山鈴春です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらダンスの先生になりたいです。
4: 三内小学校1年1組川越蘭です。私が学校で一番楽しいことは勉強です。大きくなったらヘアメイクさんになりたいです。

いかがでしたか？横手市立山内小学校の1年生メッセージをお届けしました。山内小学校の児童はみんな仲良く1年生を見守ってくれています。1年生は毎日が発見の連続、これからも元気に頑張っていきます。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

それではここで株式会社綿啓より、綿啓ビジネスフェア開催のお知らせです。第46回綿啓ビジネスフェアが6月4日5日の両日、綿啓本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社綿啓より、綿啓ビジネスフェア開催のお知らせでした。

0: ありがとうを心に伝える安心の葬祭センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール。
2: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
3: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。
4: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
5: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊半田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 刻午後5時を回りました。この時間は横で鎌倉 FM 夕方の情報番組夕ナビ生放送でお送りしています。月曜日の担当は佐藤みなみと
1: マリアでお送りしています。
0: それではここからは曲特集をお届けしていきたいと思いますが、漫画家の空知秀明先生がお誕生日ということで、今日はアニメ銀魂の曲をお届けしていきたいと思います。最初にお送りしていますのはどうぞ

0: お送りしました曲はスパイエアでサムライハートでした。それではこの時間最後の曲をお届けいたします。
1: シリアル TV ドラマで桃源郷エイリアン

それではここで一つお知らせです。クマについての情報です。5月25日本日、太夫地域で目撃されたクマは、その後黒川、境町の各地で相次いで目撃され、お昼前の下境での目撃を最後に行方が分かっていません。今お話しした地域ではどこでもクマに出会う可能性があります。地域内の山林、やぶ、空き家などに潜んでいる可能性もありますし、移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。いつどこに向かって移動するか分かりませんので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物にクマが侵入することもありますので、戸締まりを徹底してください。クマの目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスでご確認ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話 0182-32-2114 にお問い合わせください。以上、クマについての情報でした。

0: お送りしましたのはシリアル TV ドラマで桃源郷エイリアンでした。
1: この時間は銀魂のアニメソングをお届けいたしました。
2: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単。

0: どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: マリエ、遅くなった。
3: あ、先輩、先に練習してらったっす。せば俺も風でけれ。
4: 器具練習だどもいいっすか。
3: え、ビールは
4: ですよ。だってこれからこれ器具っすもん。
3: ラジオかよ。
5: ラジオは 77.4 メガヘルツ。乾杯はその後。
6: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

0: ここからは天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 25.6 度でした。現在横手市に警報注意報は発表されていません。続いて外況です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち北東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前は 0%、 午後から夜は 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の総最高気温は29度の見込みです。向こう1週間の平年値、最低気温は 13.1 度、最高気温は 21.8 度となっています。
1: マリアさんに天気情報を伝えていただきました、
0: はい。
1: 今日の最高気温 25.6 度ということで、まあやっぱり暖かかった、はい、暑いくらいだったかなと思ったんですが、はい、私もっと上がったかななんてちょっと勝手に、
0: ね、そうですね、
1: 思っていたんですけれども、25.6 度ということでした、
0: はい。
1: で、問題というかね、明日は29度まで上がる見込みということで、はい、
0: もう夏ですよ ね、
1: ね、
0: も
1: う
0: 初夏かなみたいな、
1: まあ、これは本当に熱中症に注意してくださいとね、はい、呼びかけなければいけない時期になってきたなというふうに思います、
0: はい。
1: まあ、でもね、最低気温14度ということですから、
0: そうですね、
1: 朝出てくときちょっと寒いんだけれどもみたいなね、
0: はい、ちょっとやっぱ寒暖差はまだね、結構ありますよね。
1: ありますからね。日中はですね、半袖で過ごしていただいて、あと水分補給もしっかり、はい、するようにしましょう、
0: はい。
1: 以上天気情報をお伝えしました。

時刻5時21分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。秋田先駆け新報電子版からのニュースです。第74回春季東北高校野球県大会決勝、秋田商業対カズノが25日秋田市の小町スタジアムで再開し、秋田商業がカズノを4対3で破り、

4年ぶりの優勝を決めました。昨日24日の試合中に雨でグラウンドの状態が悪化し、今大会初の継続試合となりました。続いて秋田先駆け新報からのニュースです。体を動かしながら再生可能エネルギーに

この日ソユースタジアムで行われたサッカー J2J3100 年構想リーグのブラウブリッツ秋田対栃木シティの試合に合わせて企画したものです。サスティナビリティマッチと銘打ち、再エネ発電の方法や防災に関する展示も行いました。教室では風車1台で何世帯分の電力を賄えるかなどのクイズが出題されました。風力、火力、太陽光の3チームに分かれ、障害物を避けながらピッチの上のゴールにシュートするゲームも行われ、決めた数を競いました。担当者は、発電もサッカー同様チームワークが大事、天候などによって使い分け安定した電力供給を目指していると紹介しました。八郎潟小学校4年生の児童は、体を動かしながら楽しく電気について勉強できたと笑顔で話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: さてメッセージいただいておりますご紹介しましょう。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさん、いつもメッセージありがとうございます。南さん、マリアさん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。今日もファッションのセンスに関するメッセージです。先日、私の住む新潟のテレビ局さんで放送されている新潟県の情報番組内での新潟県の美味しいお店を紹介するコーナーに出演しているとある女性芸人さんのファッションセンスにびっくりしました。その回はパン屋さんを紹介しており、美味しいパンを食べる食レポとともに放送していました。その食レポしていた際、芸人さんのネイルの色が真っ黒だったのです。そのパン屋さんは新潟でも美味しいパン屋さんで有名で、私も食べたことがあり、本当に美味しいパンなんですが、芸人さんの真っ黒ネイルに全て持っていかれました。今までテレビの食レポで黒のネイルでレポートしている場面を見たことがなかったので、えっと思い、私の感想は正直美味しく見えなかったのです。やはりファッションセンスって重要ですね。私の身だしなみを当てはめて改めて感じました。ではお知らせし、南さん、マリアさん、今日の放送頑張ってくださいということでいただきました、はい、ありがとうございます。今結構もういろんな企業さんとか、うん、でもなんかネイル OK よみたいなところってすごい増えてきていて、はい、
1: そうですよね、うん、
0: 私結構まあ真っ黒とかでも全然もう気にならないかもしれないです、はい、うん、私は。
1: あー、
0: 気になりますか？
1: わかんないです。私も見たことないので、うん、真っ黒は。
0: ああ、そうですか。
1: だからちょっと想像してどうなんだろうと思って、
0: うん、あの今男性とかでも結構ネイルしてる人とか増えてきてて、うん、してますよね、うん、男性結構見ると黒いネイルとか
1: してますよね、
0: してますよね、うん、だから私結構なんかもうなんかネイルの色で結構驚かなくなっちゃって、
1: まあ、それはでも確かにそうですね、う
0: ん、自分自身も結構派手色とかやったりするかも、かもしれないですけど、ね、マリアさんは結構もうナチュラルな色が多いですけど、
1: もうシンプルにやりますけど私も昔は派手だったんで、
0: 夏とかになるとちょっとやっぱり派手にとか
1: そうです
0: ね、したくなったりとか私しちゃうんで、
1: 私もこううずうずはするんですけど抑えながらシンプルにしてます、
0: うん、なんかもう本当にもう結構ね、うん、ネイルとかって増えてきてはいるので、
1: そうですね、
0: あんまりね私なんか気にならない、気にしてなかったかもしれないです。
1: そうですね、うん、でもちょっと真っ黒だったらどうかな、ちょっと、
0: うん、
1: その食べ物にももしかしたらよるのかもしれないですね。
0: そ う,、うん、そうですね、もしかしたらこう、はい、なんか私たちがイメージしてる感じと全然違うかもしれないですからね。そう、もしかしたら、
1: うん、こうやっぱりこうね、美味しいはずのパンが、うんうん、ちょっと黒に染まってちゃってるっていうのが
0: ちょっともしかしたら
1: のかもしれないですよね。
0: まあ今いろんなね、うん、やっぱりこう見方もありますし、はい、いろんな人もいますし、うん、それこそこう爪だけじゃなくファッションも本当にもう多様化してきてるなってこう、はい、そうですね、思ったりもするので、
1: 男の人でもスカート履いたりとかね、そうそう、ありますしね、
0: おしゃれなね感じだったりとかありますから、はい、うん、ねえ、ちょっとどういった感じだったんでしょうか、気になります、
1: ね、ちょっとお写真とかあったらちょっと、ね、見せてもらえればね
0: 、はい、さあということで、ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさん、メッセージありがとうございました。

0: 送りしました曲はキャリーパミュパミュでファッションモンスターでした。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
3: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
4: 77.4 メガヘ

0: Ladies, let's go.
1: 秋田を叫べ、ノーザンハピネッツ。ハピネッツさんの皆さん、バスケット愛する皆さん、そして横で鎌倉 FM を聞きのリスナーの皆さん、お待たせいたしました。今週もプロバスケットボールクラブ、秋田ノーザンハピネッツの最新情報、盛りだくさん詰め込んだ週刊ハピネッツ通信をお届けします。まずは選手の契約満了及び移籍先決定のお知らせです。秋田ノーザンハピネッツでは、菅原照選手との契約が満了し、退団することとなりましたのでご報告いたします。なお移籍先は越谷アルファーズに決まりましたので、合わせてお知らせします。対談にあたって菅原選手は、秋田に呼んでくれた水野社長、健三さん、ライタに感謝しています。久しぶりに東北に帰ってきて少し寒かったですが、初めての移籍で様々な人に助けてもらいました。どんな状況になっても戦い続けてよかったです。秋田を離れることになりましたが、少しでもファンの皆さんの記憶に残ってくれれば嬉しいです。また会えるのを楽しみにしていますとコメントしました。菅原選手の新天地でのご活躍も注目していきたいですね。現在自由交渉リストに入っているのはジャメール・マクリン選手、タナー・ライスナー選手、キアヌ・ピンダー選手の3人。移籍は菅原・テル選手、アリ・メザー選手の2人となっています。続いてハッピー・トゥゲザー・ネオをプロジェクト、ハッピートゥゲザーワンプロジェクトについてです。5月19日火曜日にオフィシャルパートナーの JA 全農秋田様が主催するプロジェクトの一環で、先ほこれの田植え作業に秋田ノーザンハピネッツから堀田直秀選手と岩谷由里選手が参加しました。今年は秋田県立大曲農業高等学校の大島農場をお借りして、 JA 全農秋田、 JA 秋田小箱、大曲農業高等学校農業科学科の1年生147名と一緒に作業を行いました。開会式では参加選手の紹介に続いて、大曲農業高校郷土芸能部の皆さんによる素晴らしい手踊りを披露していただき、華やかな雰囲気の中でイベントがスタート。田植えは機械を使わず昔ながらの手植えを体験。田植えが初体験の堀田選手と岩谷選手は、いざ田んぼに入ると足を取られてしまい、移動するだけでも大苦戦。それでも生徒の皆さんから移動のコツや苗の植え方を丁寧に教わりながら、少しずつ苗を植え付けていきました。慣れない作業に悪戦苦闘する中、植え付けの途中で堀田選手が田んぼの中で転倒してしまうハプニングも。一方で岩谷選手はバランスを崩しそうになりながらも見事に耐え切り、転倒は回避。高校生の皆さんと一緒に泥まみれになりながら、なんとか1列分の植え付けを終えることができました。秋の収穫も頑張りましょう。最後にリソナーグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26についてお知らせします。今シーズンの年間優勝チームを目指してファイナルまで勝ち上がってきた長崎ベルカと琉球ゴールデンキングス、5月23日土曜日から決勝戦が行われています。激闘の結果、第1戦は69対71で琉球が、第2戦は66対60で長崎が勝利し、それぞれ1勝1敗となりました。優勝が決まる運命の第3戦は明日26日火曜午後7時5分から横浜アリーナにて行われます。今シーズンの年間王者はどちらのチームになるのか、目が離せない一戦です。ということでハピネッツ通信も終わりに近づいてまいりました。ハピネッツ通信ではハピネッツへの応援メッセージや試合を見た感想、希望などどしどしお待ちしています。宛先はハガキの方は郵便番号 013-0036、横手市駅前町 1-10 横手鎌倉 FM 週刊ハピネッツ通信まで。ファックスの方は 018238-8856、 メールの方はメールアドレス info@fmyokote.com です。それでは週刊ハピネッツ通信、また来週お会いいたしましょう。 Go ハピネッツ。

時刻は5時40分になったところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて東北中央自動車道、夜間通行止めのお知らせです。本日5月25日月曜日から27日水曜日は須賀インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は亀井内インターチェンジから須賀インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。大本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため本日5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生しています。代行輸送は行いません。利用される皆様はご注意ください。最後にバスの運行状況です。5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。横手市内路線バス及び横手市循環バスは平日台で運行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは羽後交通横手営業所、電話 32-2265 まで。高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金曜、土曜、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行き霊感ポート号は全便運休しております。詳細日ご予約は羽後交通高速バス予約センター電話 32-9500 までお願いいたします。以上、羽後交通からのバスの運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: 横手卸町園は保育士のほか看護師栄養士が常駐、より安心してお子様を預けられる保育園です。少ない人数のゆったり保育をご希望の方はぜひ見学にお越しください。お問い合わせは 23-6860。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。はじめに横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話0182-35-2224までお気軽にご相談ください。以上、横手市木造住宅耐震診断支援事業についてのお知らせでした。
1: 続いて横手市食の推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え、歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講したい方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から、電話番号 03-6434

0: 0359、株式会社フード&パートナーズ内、発酵文化推進機構発酵の学校、申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市食の推進課、電話番号は0182-35-2267までお願いします。以上、横手市食の推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。
1: 続いて横手市就農課からのお知らせです。6月1日は軽自動車税固定資産税第1期の納期限です。6月1日までに最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、横手市役所本庁舎2階就農課、各地域局市民サービス課にて納付いただきますようお願いします。また口座振替の方は6月1日に指定口座から引き落としとなります。口座の残高をご確認くださいますようお願いします。市税等の納付には安心便利確実な口座振替をお勧めいたします。また市ではスマートフォンを使ったキャッシュレス納付も進めています。詳細は市ホームページをご覧ください。詳しいお問い合わせは就農課、電話0182-32-2518、または各地域局市民サービス課までお願いいたします。以上、横手市就農課からのお知らせでした。
0: 代わっては日発ワイワイプラザから臨時休館のお知らせです。日発ワイワイプラザは施設のメンテナンスのため6月8日月曜日から6月10日水曜日まで全館休館します。オープンスペースや研修室、スタジオの予約については午前9時から午後4時までお電話にて受付いたします。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しいお問い合わせは日発ワイワイプラザ1階総合案内、電話0182-32-2418までお願いします。以上、日発ワイワイプラザから臨時休館のお知らせでした。
1: 続いては献血日程についてのご案内です。明日5月26日火曜日は午前10時から11時まで株式会社靴沢、午後2時30分から午後4時までは市役所増田庁舎にて献血を行います。繰り返しお伝えいたします。明日5月26日火曜日は午前10時から11時まで株式会社靴沢、午後2時半から午後4時まで市役所増田庁舎にて献血が行われます。原則全血の 400ml の受付のみとなります。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。以上、献血日程についてのご案内でした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーでした。

それではここで番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明、6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。

0: さて先ほどもですね番組内でお伝えしましたように、本日5月25日台遊地域で、熊が目撃されました、熊はその後黒川境町の各地で相次いで目撃され、お昼前の下境での目撃を最後に行方が分かっていません。今お話しした地域ではどこでも熊に出会う可能性があります。地域内の森林、やぶ、空き家などに潜んでいる可能性もありますし、移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。いつどこに向かって移動するか分かりませんので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物に熊が侵入することもありますので、戸締まりを徹底してください。熊の目撃情報については県が運用するツキノワグマと情報マップシステムクマダスでご確認ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話 0182-32-2114 へお問い合わせください。以上、熊についての情報でした。これからね暗くなりますから、はい、ちょっとね不安な方もね多いかと思います。
1: そうです ね、
0: なるべくこう暗くなってからの散歩を控えていただくですとかね、
1: はい、そうですね、
0: 本当にね明るいうちにこう今まだねちょっと日が長いので明るいんですけれども、はい、明るいうちにできることは、してしまって、
1: そうですね、なんかもう今どこに出てもこう不思議じゃないっていうか、
0: 本当ですよ ね、
1: どこでも出ますもんね今ね。
0: なんか自分たちだけは大丈夫と思わずに、はい、ちょっとお家から、ね、車に乗るにしてもちょっとの距離かもしれませんけれども、はいね、そういったところも気をつけていただきたいと思います、はい。それでは、今日のラストナンバーをお届けいたしましょう。

0: 送りしましたのは石川さゆり&椎名林檎でアイアの真鍮盾でした。
1: 4時30分から生放送でお送りしてきましたゆうなび、今日のお相手は佐藤みなみ。

0: おはにし、障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこしゃるんす。リフォーム、芋立てるんすでよ。犬ごとで困ったら、52-2149、電話越してたし。腕のいい職人がすぐに行くし。小松小松、小松もこう。
1: 小物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人ことを作る株式会社モリー。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。おかげさまで設立80周年。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
6: いいのかい？
7: 毎月第4月曜日18時半からは、ようちゃんのいいの会。どんなトークが飛び出すのか、乞うご期待。 This program supported by

0: 5月25日月曜日です。時刻は午後6時を回りました。スポーツ&バラエティスポコンです。お相手はブルマンと、
1: はい、トリチョーでございます。そして
2: はい、進行です。よろしくお願いします。
1: ちょっと昨夜遅かったもんですから。
0: そうだったみたいですね、はい。
1: 疲労が最高潮でありますけれども、
0: はい、気をつけてくださいね。
1: はい。まあね、いろんなスポーツ選手もたくさんありまして、まあこの後ね、駆け足でいきますけれども、B リーグのファイナルも面白いし、
2: はい、
1: 高校野球春の県大会も面白いし、
2: はい、
1: 大相撲はそれなりだったし、
2: はい、
1: 非常にいろいろありましたのでね、この後、ね、もうすぐお伝えしたいなというふうに思います。それでは番組のオープニングテーマです。ミアッション明日へのパス。

0: 77.4FM。
1: 18時6分を回っています。今週のスポーツ&バラエティスポコンなんですが、まずはですね、またまたメッセージをいただきましたので、鎌倉笹団子マシンさん、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 昨日は昨日ですね、はい、様々なスポーツでの優勝ウイナー誕生しましたね。中でも私が嬉しかったのは大相撲で大関霧島関との優勝決定戦を制して勝敗を勝ち取った関脇の若隆景関、
2: 支配ですね、支配、
1: 支配ね、
2: はい、
1: はい、終盤では霧島関が一歩リードしていましたが、若隆景関が言いづらいんだよ3敗で踏みとどまり追いつき、優勝決定戦で支配を獲得しました。福島県ご出身で東北地方出身の関取が優勝し嬉しかったですと。まあね、あの東北地方出身福島ってことで、某鉄腕ダッシュでもね、この若隆景関はあの兄弟でね出演してましたからね、もう福島ってのも本当有名になりましたけれどもね。そして同じく嬉しかったのは競馬です。競馬の G1 レースオークス東京優進、こちらで重力ピエロ号でに騎乗した女性騎手今村聖奈騎手がなんと優勝。中央競馬で G1 レースを制したのは初。今村騎手なんですが、3年前レース開催中に他の若手4人の騎手とともにスマホ

0: あのルームに持ち込んで禁止行為で機上停止を受けたと。で、笹団子マシンさん、この、今村選手を騎手をねこのまま引退かと思っていたそうなんですが、めげずに続けてついに G1 制覇、本当に嬉しかったですと、大関横綱への昇進に向かって突き進む若隆景関氏、そして、自身の不祥事にめげず G1 の頂点に立った今村聖奈騎手、本当におめでとうございますということでね、まあ良かったですよね。
1: 私最近競馬に疎いんですが、はい、重力ピエロ、
0: 重力ピエロ号、名前が重力ピエロ、
1: 伊坂幸太郎さんの小説ですよね。
0: おお、
1: 確かこれね、
0: うんうんうんうん、最近ね変な名前の
2: 変な名前、
0: いやいやいや、それってあの普通の文章じゃねえのみたいな名前ついてるんですよ最近多い。なんか引っ掛けなのか分かんないんだけど多いんですよ。ちょっとね調べれば、うん、あの変わったあの馬の名前とかってね検索するといっぱい出てくるんですけど、ほんと笑っちゃうようなのいっぱいありますんでね。
1: まあお相撲さんのね、うん、名前もそういうのがちらほらありますしね。
0: 高掛けだと言いやすいんですけど、若がつくとそう言いづらく、うん、あのキャリーパンプラムと一緒ですよ、う
1: ん、若高掛け、
0: うん噛まないようにね気をつけないと。
1: アナウンサー中瀬ですね。
0: いや
1: ー
0: ほんとね、うん、難しいんですよ、
1: はい、
0: うん、口ね結構こう口角上げて喋ってるんですけど、それでもねなんかやっぱ言いづらいところはあるんですけれども、ただねやっぱこの福島出身で、支配をね手に入れたっていうのは本当にあのありがたいというか、
1: はい、
0: 喜ばしいことなのでね、うんうん、まあ、このまま本当勢いに乗ってね行ってほしいなっていうのが。
1: そうですね、うん、まあ先場所8勝なんでね、
0: うんうんうん
1: うん、まあ来場所次第で、うん、まあ大関の声がかかるかどうかというところですね。
0: 意外とでもなんかちょっとこう優勝したってのきっかけでこうなんか急に強くなったりする場合あるじゃない、うん、こう油乗ってきて、
1: うんうん
0: うん、そういうところなゾーンみたいなね、うん、そこに入ってくれれば、
1: まあの、うん、若隆景に関しては怪我する前は、もう大関候補だったんで、
0: よかったよね。
1: まあ、要するに、力が戻ってきたっていうとこなんでしょうね。
0: ですね。はい、まあ、本当ね、下に落ちてね、今上がってきてる力士もたくさんいますしね。
1: そうですね。
0: 怪我でね。
1: はい、
0: 下にね、出れないって、まあ、怪我じゃない。大きい怪我して。
1: うん、
0: なんであんな、なんだ、序二段とかまで下がらなきゃいけないのって。
1: まあ、なんでと言われても、番付世界ですから。
0: でもほら、昔って、交渉制度ってあって、うん、
1: だから交渉制度がなくなった
0: ね、うん。あれはね、うん、なんか、私からするとちょっと不思議でしょうがないんですよ。そうです
1: ね。まあ、復活っていう議論もないわけではないのでね。
0: うんうんうん、まあ、それでなくても、もう力士ある意味命かけてやってるわけで、うん、それにね、なんかそういうふうな、こう、保険じゃないけど、
1: そうですね。
0: ないと、
1: う
0: ん、それこそ思い切って当たってもいけないし、うん、あの昔のねあの若の花高の花の時にあのガチンコ相撲だって言ってねあの顔から落ちてったりとか、まあ、あれはちょっと私はやりすぎだとは思ってましたけれども、そのぐらい体張れるっていうのはやっぱりそういう交渉制度があったからだと思うんですよ。今の力士にとっては本当にちょっときつい条件だと思うし、うんうん、ね、あの例えば奥さんお子さんとかねいていい状態だって時に急にそうやって怪我してね棒に振ってしまうような状態になってしまって収入まあなくなるわけじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: 下に落ちちゃうと
1: 関取じゃなくなったらね、
0: うんうん、それ考えちゃうとね、うん、なんか本当もうちょっと、うん、その交渉っていうか、まあ、その保険的なねものがもっとあってもいいんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: まあね、うん、八角理事長が辞めるまではなかなかならないんじゃないですかね
0: 新興さんどう思います？
2: いや前々から言ってますけどもね、うんうん、やっぱり交渉制度、まあ、簡単に今まで通りの交渉制度を復活してしまうと、うん、結局前までのようにその悪用してしまうケースもあると思うんでもうちょっと厳格に運用されたというか、
0: うん、
2: やっぱどうしてもねやっぱ怪我はつきものなんでまして昔よりも体重が重くなってますんで
0: そういう
2: 意味合いでも交渉制度というのはあっても叱るべきだとは思いますけどもね、
0: うん、誰がどう見ても、はい、例えば取り組み中とかにね、
2: はい、
0: それでもうこういう風な状況になってしまってこれはもう絶対あれ、うん、ダメでしょうみたいなね、
2: はい、
0: そういう風な状況

0: 状況だったらいいと思うんですよ。そうですね、ただね、自分での酔っ払って転んでね、
1: うん、
0: それでの人体どうしましたとかって、そういうのはもう全く問題外だと思いますけれども、はい、ちゃんとやっぱりその、まあ、稽古とかね、そういうのやってる中でであれば、いいんじゃないかなって、うん、力士保険、
1: うん、
0: うん、なんかあってもいいんじゃないかなって、ちょっと思っちゃいましたけれどもね。うんうんうん、はい、その辺はね、またあの来場所始まった時にねっていうのもありますし、あ、でももう少し考えてほしいな。
1: そうですね、
0: うん、ちょっとそういうふうにふと思ってしまった、
1: まあ、正直今すごい人気なんでね、
0: うん、
1: ちょっとなんかそういう思考がストップしてるなぁと感じる時もあります、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、まあ、いずれね、
1: うん、
0: もうちょっとその辺はね、考えて本当に欲しいなっていうふうに思います。それでは一曲お届けいたしましょう。今月のね、31日で、まあ、解散というね、話になっていますけれども、スポコンでもね、ずっとかけてきましたけれども、放送してきましたけれどもね、これ多分最後かな、今回でね、
1: うん、
0: お届けしたいと思います。嵐で5。

0: 77.4 FM。
1: 18時まもなく19分になります。高校野球春の県大会なんですけれども、決勝実は日曜日ね、3回まで行って雨ということで、次の日に順延というちょっと珍しい状況になりまして、本日、4回の表から、試合を再開、お昼ね12時半から行ったんですけれども、前の日まで3回までで2対1と勝つのがね、リードしてました。決勝は秋田商業とカズノだったんですけれども、まあカズノね、この番組でも去年からすげえなみたいな話してましたけれども、終わってみれば秋田商業がすぐに追いついて、で、カズノが一回突き放そうとしたんですけれども、まあ逆に秋田商業にひっくり返されてしまったということで、4対3でね、秋田商業が優勝と、で、2位がカズノと。ということになりましたけど、3位が秀英かになりましたけれども、うん、まあ終わってみたらこういう感じでしたけれども、プルマさんどんな風に、
2: まあ伝統校の底力と、
1: うん、
2: 一言で言えば、
1: はい、
2: はい、
1: なるほど、新子、うん、さんはどんな風に見ますか。
3: そうですね、準決勝の試合から数野と秀英でしたか、
1: うん、
3: あの試合も1点差でしたね、2対1でしたよね。それでまあどういう展開になるかって予想したんですけども、うんうん、まあピッチャーの、いい試合になるでしょうっていう話はしたんですけど、うんうんうん、まさにその通りだったんで、
1: はい、
3: まあ、数野がそれでもう、僅差ゲームも勝って、まあ、決勝どうなるかなと思ってたんですけど、やっぱり、秋翔は伝統校ですね。
1: うん、
3: まあ、そういう、なんて言えばいいんですか、経験の強みというか、そういうのは絶対あるんだと思いますよね、やっぱり。
1: そう。ノーアウトでね、ランナーが出てから、バントヒット狙って、で、一塁にね、悪送球してしまってね、一塁三塁っていう、そういう形とかはね、まあ、そこはやっぱり伝統校っていうのは、そうだなっていう気がする。まあ、その隙のないっていうかね。あとね、今日投げた秋田商業の、下手投げ、アンダースローのピッチャーがね、すごくこう、緩急をうまく使って、で、ね、この先週話した時、カズノすごく振るって言ったじゃないですか。振らされてる感じだったんですよ。で、インコースね、結構ストライク、右バッターのインコース、ストライク取られてたので、外に投げられて崩されてね。で、振ってるんだけど、やっぱ飛ばない。飛ばないっていうか、結構飛んでるんですけど、全部外野にね、取られてしまうという。そこがね、振り切る豪快なスイングのチームにとって、やっぱりあのピッチャーってのはちょっと苦しかったなっていうのをね、見てて感じましたけれどもね。あ、でもやっぱカズノ良かったですよね。
2: うん、まあずっとね、うん、去年の夏から続いてますけどね、うん、いや夏これ正直横一線ですよ。
1: あ、もう
2: ここも
1: 分からないです。
2: 準々決勝あたりから全部1点差とか2点差とかなんかそういう感じなんで、はっきり言えばどこ優勝してもおかしくないですよ夏は。
1: はい、
2: はい、
1: あとはねよくあるのがその今の段階で早めに負けてしまった、例えば金足であるとか、
2: そうで、あと明桜とかね、
1: 明桜、それから修校とかね、うん、
2: はい、
1: この辺がノーシードからっていうのが結構ね分かんないじゃないですか。あと秋田南とかね、
2: そうです、
1: うん、うん、その辺がやっぱりちょっと面白いかなっていうね気はしますけれどもね、はい、まあ、いずれね、この後、優勝から、第3代表までがね東北大会に進むということなので、
2: うん、
1: ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思います。そして、新子さん、
3: はい、
1: バスケなんですけれども、
3: はい、
1: これもまた面白い展開ですな。
3: そうです ね、
1: ね、
3: はい、
1: しかも九州勢、
2: 長崎ね、
1: 長崎ベルカ、それから

0: なんで、うん、まあ、もちろんディフェンスもいいんですけども、うんうん、まあ、ほぼシーズン中っていうかシーズン初あの最初の方はあの平均90点台を誇ってたように、はい、本当に爆発的な攻撃力がっていうのが魅力だったんで、うん、逆にそれがなければ長崎は勝てないかなと踏んでたんですけれども、うん、まさに初戦はそんな感じで、はいはいはい、あの沖縄のディフェンスリバウンドに押し込まれ結局60点台に抑えられ、うん、勝てなかっただったんですけども、うん、まあ、昨日70何点でしたっけ、昨日 60点台ですよね。
1: 台ですよね。最終的にはね、
0: 66対60なんで、うん、
1: 点差ね、5、6点まで琉球が詰めたんですけど、
0: はい、う
1: ん、
0: まあ、見方によってはロースコアゲームでも勝てるところを見せちゃったんで、うんうん、こうなってくると、ちょっと琉球は厳しいのかなと。
1: いやーね、本当、あの、なんだろう、勢いは、
0: はい、
1: あの正直長崎があると思うんですよ、
0: はい、
1: ただ琉球ってのはやっぱりほら何回もこういう試合を経験してるわけじゃない、ファイナルを、
0: ファイナル5年連続
1: ね、はい、しかもその中心で岸本であるとかジャック・クーリーであるとか、はい、もう経験してる人たちがいっぱいいるわけじゃない、
0: はい、
1: そのここぞという時の強さがやっぱり琉球の特徴だと思うので、
0: そうですね、
1: あとねやっぱり思うんだけどブースター、
0: はい、
1: すごいね、
0: すごいですね、
1: 横浜にさ
0: ピーピーピーピーなってます
1: よ
0: ね
1: 長崎と琉球沖縄から来てるわけだよ、
0: はい、
1: いや本当それだけね、あのチームにこう愛情を持ってるんだなっていうのをすごく感じちゃったんですけれども、はい、横ありがあんだけこう揺れるっていうのはちょっとなんかまた違った意味でね、あの面白さっていうか、はい、感じちゃいましたね。
0: そうですね、やっぱり羨ましいですよね
1: いや本当ねペルマンさんね、
0: はい、
1: あのテレビとかで見ててもなんだろう、こう地鳴りっていうか会場のそれがこう伝わってくるんですよ。
2: 楽しいでしょうね。
1: いや
2: 強いチームを応援できるのは
1: 最高ですよ、
2: うん、
1: でもやっぱり、まあ、馬場選手とかもそうですけど、もうなんか怪我してもいいやぐらいのことやってるんでね、しんこさんね、ギリチョンですよね、
0: う
1: ん、
0: やっぱりああなってくるとやっぱギリギリのね、うん、試合というか本当にやっ試合をしてるんで、うん、応援したくなりますよね本当に
1: ね、うん、あとね、まあ本当テレビ申し訳ないけど馬場選手の奥さん映さんでいいわ
0: 、うん、
1: もうなんかセットでやるから、うん、あれはな、今千鳥、千鳥みたいになっちゃったけど、はい、いや本当にね、あの必要ないですああいうのは、
0: うん
1: うん、あのたまたま一生懸命やってるとこにチラッと映るんだったらいいけど、わざわざ映す必要ないですよ。
2: そうですよね。
1: ね、
2: う
1: ん、あの近藤春菜さんとね、うん、セットで大体出てくるんですけど、うん、なんかね狙いすぎ、
2: うん
1: うん、だってバスケットの試合なわけで、で奥さんの森環奈さんもね、そういう意味でいくと旦那さんの応援しに来てるわけ、
2: 純粋にね、
1: うん、うん、だからもうその応援してる時は申し訳ないけども全然女優さんじゃないですから、本当に普通の人なんでね、それをねあんなバーンと抜いたりするのはね、まあ本人は許可してるんだろうと思いますけど、事務所もね、
0: うーん、その許可あるんですかね。
1: いやだってやっぱり出演ですよ。
0: いや多分ないと思いますよ。
1: だとしたら問題でしょ
0: う。いやだからそれはもう初めにチケットというかそれのあれの時点で映る可能性がありますので、映りたくない方は的な、そういう意味の了承じゃないですか。
1: まあね、女優さんだから分かってるとはいえね、うん、なんかちょっとねあれは私は消せないなって感じがするので、もっと試合に集中できるようにしてほしいなと思うので、うん、なんとかねその辺はちょっともうちょっと配慮して、で、あの、もっと選手いっぱい映してよって思います。あとベンチとかね、ベンチのあの監督同士のあの作戦立ててる時なんて、
0: まあ、そこ一番見たいですよ。
1: すごいよね、
0: はい、
1: 面白いよね、
0: はい、
1: うん、ああいうのをこう感じたいんですよ、うん、森環奈さんはドラマで見てくださいと私は思いました。
0: はい、
1: 18時28分を回りました。現在お届けしておりますのは将軍の男たちのメロディーです。 CM 挟んでようちゃんのいいのかいスタートします。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 18時30分を回りました、ここからはようちゃんのいいの会、提供は共有会パート4でお届けしたいと思います。先週、あ、前回ね、パート3と言ってしまいましたが、パート4です。ね。ようちゃん。
1: はい。
0: どうも。
1: いいね。いいね。
0: 相変わらずですな。はい。ま、先週末あたりは、ね、うん、ちょっと田んぼ、田植えの時期だと、ちょっと寒いなっていうのは、まあ、必ず毎年あるんですけど、うん、今日はね、暑くてね。
1: 暑かったね。
0: よかったですね。
1: よかったっすね。
0: ワンコは、今日散歩したの？
1: してきました。今日は亀さんに任せました。
0: お任せで、
1: はい。
0: うん。あれでしょ？暑い時って、
1: うん、
0: アスファルトの上って歩かせられないでしょ？
1: だから夕方行ってる。
0: 肉球だって絶対火傷するよね。
1: 多分な。多分ね、
0: うん、
1: でもなんか犬自体はその肉球にあれはないんだって、何
2: 通覚、
0: そうなの、
1: ないんだって。
0: へ
1: え。痛くないんだって。
0: あら、だってどう見てもなんか熱そうな感じに
1: だよな、
0: 見えるんですけど、
1: うん、
0: あら、そう
1: らしいよ。
0: へえ。それちょっと今度いろいろちょっと探ってみないとね。いや、実はあって、某弁護士先生もワンコ飼ってらっしゃるんですけど、
2: まあそうですね、
0: 確かね、暑いんですよみたいな話してたような気がするんだよね、
1: う
0: ん、
1: でもさ、そうだ、うん、冷たいところで犬歩けない犬いるな、うん、氷の上とか、氷っちが、
0: うん、
1: 雪のね、冷たいところはね、
0: だって犬は喜び、庭かけもありじゃないの、
1: うん、でも中にはいるよ、やっぱり。
0: 何種類とかあるのかな、
1: どうでしょう
0: ね、
1: う
0: ん、
2: いや、だって人間だって暑がりとか、
0: ああ、まあまあね、
2: 寒がりとかいますから。
1: だよね。
0: ブルマンさんはどっち、暑がり寒がり、
2: どっちもです。
0: ダメじゃない、
2: もう春と秋が大好きです。
0: ああ、
2: 同じくです。
1: うわ、いいね。
0: なるほど。梅雨は
2: 全然ダメ。
0: そうだよね、梅雨はちょっとね、うん、きついんですけれどもね。ようちゃんね、
1: はいはい、
0: 先月の時に、
1: うん、
0: 何かテーマ決めてきてよと、お客さんとかに聞いてきてよって話したけど、
1: うん、
0: 決めてないよね。
1: 忘れてるし。わかりましたとか言って忘れてるし。
0: じゃあ、どうしようかなと思ったんですけど、田沢湖にね、
1: おー、行ってきましたよ。
0: 行くでしょ、
1: うん、
0: どうですか、水やっぱり冷たい、まだ
1: 冷たいですよ。
0: あ
1: でね、うん

0: 昨日かな、うん、あれ今日月曜日でしょ、うん、あ土曜日だ、うん、土曜日に終戦校っていうとこ行ってきたのね。
1: 終戦校、
0: うん、
1: どう書くんですか。
0: 秋に仰ぐ、うん、あの扇子の扇、
1: うん、
0: に湖、
2: どこそれ。
0: 田沢湖のちょっと上にあるんだけど、玉川ダムの下っていうのかな。
1: お
0: そこの水没林。
2: なるほど。
1: あれどれか SNS には送ってたよね。
0: あすごい綺麗だった。
2: あら。
1: お
0: でもね、
1: 終戦湖、
0: うんうん、ほら水没林でしょ、
2: うんうん、
0: 下に木枝あるでしょ、うんうん、あれに引っかかってジャボンしちゃって、
2: あや
0: 冷たかったよ。
1: あ
0: 何も着てねえし、無防備で行ったから。
1: いや裸
0: 裸って言われた。シャツは着てるけど。
2: それはいろんな意味で公然わいせつになってしまうからね。あれだけども、あでもそれそうなんかね、うん、結構 SNS に上がってるよね最近、う
1: ん、なんか最近見ましたね、
2: あの本当綺麗なんかあれでもその見れる時間帯みたいなのもあるわけでしょ。
0: 時間っていうのは期間だね、
2: うん、期間もそうだけど、
0: うん、
2: 綺麗に見える時間帯っていうか、
0: あと
2: うん、うん、なんか多分そうだと思うんですけどね。あとほら光の当たり具合とかね、
0: しばらくはあそこ通行止めるらしいよ来年から。
2: あ
0: なんかダムかなんかの工事で。
2: あそうなんだ。じゃあもう今、うん、
0: 今しかないんじゃない。
2: うん、
0: あ見たいです。
2: そうか。あれダムといえば、はい、成瀬ダムなんか来年で出来上がるみたいですね。
0: そこでもサップしたいのよ。
2: あ
0: 考えてんのよね。
2: ダムでサップってできんの。
0: できると思うよ。
2: あ
1: できるでしょうね、
2: うん、そうか、
1: うん、
2: それはでもダムの人にもちろん許可取らないといけないだろうし、
0: もちろん
1: でも許可取れないんじゃないですか多分。
0: いや大丈夫だと思うよ、
2: うん、それでだって逆に町おこしとかしてもいいよね、
0: うん、
2: ダムでサップ。
0: そうそうそう、
2: うん、なんかボブサップみたいだね。ダムでサップって、ね、
1: ダムサップ
2: ダムサップ、ああいいねダムサップ。これブルマン考案でダムサップいいかもしれないね。うん、そういう風ななんかねいろんなあのこうちょっと仕掛けしても面白い
0: だよね、
2: うん、あのほら田沢湖でしかもサップできないみたいなイメージはあるかもしれないけれども、ね、うん、ダムでねダムサップできるんだったら面白いよね。
0: 大松川ダムだってできるよ。
2: あ
0: ダム多分どこでもできんじゃないかな。
2: あ大松川でやってる人いるの。
0: 俺やったよ。なんか去年もやったし一昨年もやってる。
2: やったよっていう。
0: あいやそうか、
2: うん、
0: 許可こいだよ
2: 許可。
0: あ大丈夫ちゃんとあのエントリーするとこあるからちゃんと。
2: あそうなんだ。
0: あるある。あ
2: そういうとこがあるってことはじゃあ大丈夫なんですね。
0: そうそうそう、
2: そう行政とかもじゃあ問題なく。
0: 問題ない。
2: へえ。あだったら大丈夫なんじゃない、
0: うんうん、おそらく
2: ね、
0: うん、
2: あなかなかねそういうのってやれる人たちにとってそういう場所ができてくるっていうのはいいことでしょう。
0: だよね、
2: うん、で下手するといろんなとこからそういうの聞きつけて、
0: そうです。
2: ね。
0: そう。
2: 口コミでね。
0: そう。
2: で、来たら、例えばね、キャンピングカーで来るだとか、
0: いいね、
2: あと泊まるとか、それちょっとした経済効果がプチの。
0: なるんじゃないの。
2: ね。うん。はあ、面白いね、それね。
0: いいですよ。
2: うんうん、
0: だって、田沢湖だってほら、盛岡とか、岩手から結構来るし。
2: 泊まってんの、実際。そういう人たちって。
0: いや、日帰りだね。だって1時間で来れるもん、盛岡。
2: まあね。うん、そこでだから何かこう留めておく何かがあれば、
0: ねね、
2: うん、あ立つ子と一緒にご飯が食べれるとかね。
1: いいねいいね、
2: うん、なんか陽ちゃんの案内でどうのこうのとかね、
0: うん
2: うん、あいいよね。あそこでカラオケ流して歌ったって構わないんでしょ。
0: 構わないよ
2: ね、
0: うん
2: うん、あの今はねあんまり多分言われたくないだろうけどチャンピオンとあの歌うとかさ、
0: なんだそれ。
2: いやなんかそういうのあっても面白いと思うんだけどね。
0: なるほど。
2: うん、しんこさんどうですか。
1: いや本当にそのサップとかでね、うん、観光につなげるっていうのは本当秋田はね、うん、あんまり何もないって言われがちですけども、そういう風なものを見ると観光資源は結構溢れてると思いますんでね、
2: うんうん、
1: いろいろ使えると思いますけどね。
2: ね、うん、食べ物でもそうだし、
1: はい、
2: そういうのを通じてねサップに来た人が例えばねそうやって上がってきた時に
0: だ、ね、
2: うん、これ食べてよとかやってもいいと思うし、うん、さっきのあのダムサップ、うん、いいね。
0: ダムサップ、うん、
2: ダムサップ、
0: そう、
2: うん、
0: それこそあのスポンサーのさ、
2: うん、
0: あのキズナバーの柴田、
2: うんうんうん、
0: あの
2: やってるって言ってたね。
0: 秋田

0: ブルーコーストっていう、う
1: ん、ブルーコースト、
0: うん、
1: またなんか洒落た名前だね。
0: そう、
1: うん、
0: で、サップ教室みたいなのもやるし、
1: ダムサップでイメージキャラクターボブサップにしたら笑っちゃうよね。
2: なんか日本ダムサップ協会とか作ればいいよね。
1: ダムサップ協会、弁護士さんにお願いしてですか。
2: うん、いや別に弁護士さんにお願いしなくても作ろうと。だって
0: ダムだけじゃなくていいよね。
2: だって、うん、いろんな団体があるんですよ。だって
0: あ、まあ確かにね、うん、
2: 日本は雨男雨女協会とかもあるし。
1: ああ、そう、
2: 意味ね、うん、だからようちゃんさんが作ればいいんですよ、うん、
1: へってこなね、うん、
2: ダムサップ協会
1: を。協会、いいね、
2: うん、
1: うん、でも誰、何残っちゃって多分なるね、
2: うんうん、いやでも私ね、入ろうとしたんですよね、アメ男だから。
1: ああ、うん、そうなんだ。
2: 調べましたよ、うん、ちゃんとホームページもあるし、
1: うん、
0: へ
1: え、うん、そうなんだ、うん、
2: でも入ったとこでどうなるのかなと思って。
1: なんかね、住所とか抜かれて終わらない気がしないでもないんですけどね。はい、まあね、いろいろとまたちょっとね、曲聴いてる間にちょっとテーマっていうか考えたいと思いますのでね。それでは一曲、うん、当たり前じゃないですか。
2: テーマ考えなくても大丈夫だと思うんだけど。
1: いや、でもね、今日はね、ヨちゃんのためにこれ用意したので聴いていただきたいんですけれども、これね、紅白でも流れてたのでね、お届けしたいと思います。矢沢永吉、トラベリンバス。
0: いいね。

0: 77.4 FM。
1: 若いね声。
2: わかったね、
1: うん。これね、リマスター版なんだけど、2022年のリマスター版なんだけど、もう、本当に昔の曲のリマスターなので、
2: なるほど。
1: だからまんまやっぱり声が若いなと。
2: 若い。
1: ね、
2: うん、
1: あ、でもやっぱり、でもやっぱり矢沢だね。
2: 矢沢。うん。

0: 間違いなく矢沢なんですけどね、はい、
1: ですね。
0: しんこさん、この歌知ってるよね。
2: まあ知ってますね。
0: だよね、はい、まあ、紅白とかでもねやってるぐらいだからね、
2: はい、
0: はい、トラベリングパスをねお届けしましたけれども、いい、聞き惚れてしまって何話そうか全然考えもしなかったんですけれどもまあね、さっきワンコの話もしたんですけれども、うん、まあ、これから、まあ、6月にね入っていきますけれども、はい、6月は何か、ヨウちゃんは予定は、
1: 6月ですね、うん、特にないですね
0: そうか、なるほど。
1: 6月、
0: うんうん、6月はね
1: 病院だな
2: 病院だ
1: 病院なんかさ最近、うん、なんかね、あの耳に、うん、耳たぶ、
0: うん、
1: 耳たぶにね、こうシワ、
0: うん、
1: 線っていうかシワ、
0: はい、
1: できたのよ、
0: うん、
1: 最近じゃないと思うんだけど、
0: うんうん、
1: これって動脈硬化の前兆だとか言ってさ、
0: いやいやいやいや、それはだっていろんなねパターンがあるわけで、
1: いやでもさ、うん、ちょっと心配だから、
0: うん、病院
1: にねちょうど定期検診があるんであその時になんかね、なんかエコーかけんだって、エコーでできた、15分くらいで。
0: そうなんだ。
1: でちょっとやってもらおうかな。
0: 何、先生に耳に線できたからっていうのいやーね、
1: まあ、だからね、
0: そうか、
1: 皆さん気をつけましょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当最近多くてね、そういう話がいっぱい聞こえてきてるので、
1: うん、
0: まあ、あの本当に体にね、あの皆さん気をつけてもらいたいし、
1: そうだね、
0: あのブルマンさんの嫌いな梅雨がやってくるわけで、
2: はい、うん、梅雨好きな人いないと思うんですけど、
0: まあね、
1: だよね、
0: うん、喜ぶの変えるぐらいですかね
2: いや、雨好きな人いますよ。
0: え、本当？そうなの？
2: います、います。
3: 雨でしょ？
2: 雨、
3: うん、梅雨は嫌いでしょ？
2: いやー、好きなんじゃないですか。
1: へー、まあ、
0: え、どんな感じなの、しんこさん、それ。
3: どんな感じ？
2: いや、私は好きじゃないですけど、雨好きだって人がいるんで、晴れた日をいい天気っていうことが許せないって人いますんで。
1: へ
0: ぇー。マジで、
2: はい、
1: いるんだね。
2: はあ、それが毎日続くんだから、その人にとっていい天気は雨っていう、う
0: ん、なるほど。
3: なんか徹夜で議論しそうですね。
0: そうだね晴れと雨
3: 飲みながらね、
1: うんうん、そうだね。
0: ようじゃん、でも雨降ったら、うん、サップってできないでしょ。
1: できるで
0: し
1: ょ。
0: あ、できるの？
1: できるもできますよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか晴れてるとか、なんかそうじゃないと無理っぽいようなイメージがあるんだけど、うん、
1: あ、雷さえならなければ。
0: 雷ね、
1: うん、
0: それはまあ何でもそうですよね、うん、一番ゴルフだってそうですよね、
3: う
0: ん
3: うん、そうですね、うん、
0: 今だって普通に人に落ちちゃうじゃない。そういうの多いですよ今、うん、だってここじゃ大丈夫っていうのが大丈夫じゃなくなっちゃってるから、ね、本当シャレにならないので、
1: そう、
0: うん、怖いっすよね、
1: うん、
0: 怖いといえば、うん、熊ですよ。
1: そうだよ、
0: 今日も太夫の新町でしたっけ、うん、
1: 出た、今日出たの、
0: 朝出たってね、
3: 太夫境町黒川、
0: うん、
1: マジか、
3: はい、
0: ほんとね、同じ個体なのかね、その辺こう
3: 同じじゃないやつですか、多分。
0: うん、今日ね、秋田市の、私ちょっと秋田市行ってたんですけど、うん、秋田市の人に聞いたら、やっぱりその前足をちょっとこうビッコを引っ、
1: うん、聞いた聞いた、
0: ね、それでやっぱり同じ個体があちこち歩き回ってる、
1: ね、
3: ビッコ引いてるのに、
0: うん、だからそれでもなんか相当な距離らしいんですよ、その範囲が。
1: なべな、
0: うん、でやっぱりその太平川がこう秋田市に流れてきてるわけです。そうそうそう、多分そのやっぱ川沿いだろうっていうふうになるんで、
3: そうな
0: んだ、ね、なのでちょっとその辺はね、やっぱりあの気をつけなきゃ、ね、横手も、
1: でもね、うん、横手あのあれだよ、あの河川敷全部あの今切ったり、
0: ああやってる、ね、
1: 整備してるね、今
0: やってるね、
1: うん、
0: 隠れ場所がねないようにしてるっていうのもあるし、ね、
1: 今やってるやってる、
0: うん、あのね、あの5月の3日の日にその平川病院さんのね、うん、あの調整地みたいな、あの雪捨て場のところからね、うん、あの消防署の方にバッと出てきたりしてるのよ、うん、あの防犯カメラに、
1: いやそう、
0: うん、映ってたりっていうのもあってね、なのであの辺もやっぱちょっと怖いので、実はその5月の3日に出たその2日ぐらい前に、よう ん、ちゃん一緒に飲んだじゃん、
1: だ
0: っけ、ほらあの俺帰るわって、歩いて帰るわっ て
1: やめなさいって言った
0: んだよ。そうそうそうそう、でも大丈夫、音楽聴いていきゃ帰れるわってその2日後に出たのよ。
1: 危ねって、
0: うん、だからシャレなんないねっていう、今となってはそう思うんだけど、
3: ほんとね、
0: うん。

0: 私もこの間友達と飲んで赤坂なんですよね。
1: ああ、
0: うん、東京じゃないですよ。
1: うんうん、
2: 赤坂。そっちは赤坂
3: ですね。TBS じゃないよね。
0: 歩いて帰るんですよ。
1: ああ、
0: ダメだって言って、俺と一緒にタクシー乗って行こうっつって帰ろうっつって。でまあ帰ったんですけど、
1: うんうん、ダメだ今は。
3: そうだよね、うん、まあ何につけ結局クマってやっぱ深夜から明け方が動くじゃない。
1: そうみたいね、
3: うんうん、その動く時間帯に歩くっていうのは本当にもう自殺行為に等しいかなって思うから
1: だよな、
3: うん、だから今思い出してもゾッとするもんだ。その2日後だったとはいえ、
1: そうですよね、う
3: ん、
1: だよな、う
3: ん、だってそこ歩いたんだもん、その渡ったところ
1: ね。
3: うん、
0: だから飲み屋さんがね本当大変でね。
1: そうだよね、
3: だから本当ね、そういうふうにいろんなところにやっぱ影響が出てくるわけだよね。
1: そうだね、
3: うん、
1: あとタクシーさんなんとかしてほしい、これ。
3: ああ、タクシーね。
1: うん、
0: それはあのその後で
3: いやね、本当でもね、あのタクシー横手のねタクシーに関してもやっぱり台数も少なくなってきてるし、まあ本当にね、あの運転する人もね少なくなってきてるので、代行さんもそうだし、まあいろいろねこう苦労してやり取りしながらやってるとは思うんですけど、調整しながらね。いや本当もうその呼んで来てもらうっていうのにも一苦労ですからね、うんうん、
0: まあでもどこもそうですよ、
3: うん、
0: どこもっていうか どの世界も、
3: うん、
1: だって駅にタクシー待ってないっておかしくない、
3: う
1: ん、
3: そうだよね、ないよね、
1: ないじゃん、
3: うんうんうん、確かに、
1: しいよ、
3: うん、まあ、あれでもなんか呼ぶやつあったよね前ね、駅前にほらタクシー呼べるなんかボタンみたいなの。
1: あ、そうなの。
3: あったよ前、
1: うん、
3: 今ない、
1: わかんない、
3: あれ
1: 乗ったことがない。
3: あったよ前、
1: 駅から。
3: あ、それ相当昔のか。
2: 帰って十文字の駅の方がタクシー待ってますよね。
3: え、
2: 横付けで、うん、いつもいますね、十文字。
1: 本当に、う
2: ん、横手はいないですけどね、
0: うん、なんであ
3: れでしょ、
2: マスのとこに行かれてないですか。
3: あのほらダムの関係者の人たちが飲んでるってよく聞くから、
0: あ、うん、まあそうです ね、うん、
3: ね、だからやっぱ止まってるのがそれでも多いしね、うん、だからそのダムがねできちゃったら関係者は今いなくなるわけじゃない。
0: そうですね。
3: そういう怖さもあるわけですよ。
0: だダムサップなわけですよ。
3: ダムサップ。うまいね、持ってき方がね、うん。ずっと考えてたでしょ。
0: いや、今もう反応しましたすぐ。
3: うん、そうか。まあね、本当あのね、いろいろなもう全部こう関連してくると思うんですけど、その今日ね、ちょっと聞いた話なんだけど、クマ、
1: うん、
3: に。
1: うん、
3: あのまあなんだあの撃つ、
1: うん、
3: なやつとかこうクマにバーンっていくやつあるじゃない。あれになんだあのこう縄みたいのがバーッと出てくるやつあるじゃない、あの同じタイプのやつで、うん、あれでもいいんじゃないっていう話してる人がいたのね今日。
1: 縄
3: ってかあのバーッと広がる
1: 網でしょ。
3: 網
0: 食いちぎるんじゃないの、
3: うん、あだからその
1: 強力な網か、
3: 威嚇っていうかなんていうの、一瞬びっくりさせる系の、
0: あ、
3: うん、
0: まあ、
3: あのほらイノシシとか、うん、あのなんだあの、
1: うん、
3: あの野良猫捕まえるときにプシュっていってバーッと開いて、うん、バーッといくようなやつ、うんうん、まあ、もちろんクマ全部これやるんだけど、威嚇するその少しでもね時間取れるんじゃ、うん、いいんじゃないっていう話してて、
1: うんうんうん、
3: はあなるほどなって思ったんだけど、
1: なるほど、
3: でもこうやられたらもう多分1秒2秒で
1: 暴れられたら終わりだよ、
3: 終わりだよね、
1: うん、うん、
3: どうしたらいいんですかね。
1: あの鼻狙うといいらしいよ。鼻
3: いや当たればいいよ
0: いやだから AI がちゃんと会話できるようなのを開発すればいいんです。
3: あ
0: 場所ぶっ飛んだこと、
1: なるほどな、
0: 本当だ、
1: なんかできるかもかね、
0: 会話すらできれば、うん、なんちゃねって
1: うん、
0: 何もしねえから俺たちって、うんうん、おめえも何をするなって言えるんです
1: よあっち譲らなかったらどうする
0: 外交
2: 外交努力対応ですよ、対応
0: 外交
3: ああ、
0: うん、なんか合意文書作って、うん、
3: でも熊の代表者出てこいと、うちの方も市長出すからと、
0: そうそうそう、うん、もうホルムズ海峡みたいな感じで
3: トップ階
0: ここまでは認めるから
3: トップ階段で、うん、ね、年間3トンぐらいのリンゴやるとかね、なんか、
1: ああなるほどな、協定結べばいいんだよ、
3: そうそうそう、うん、なんか山とかにさ、そういうなんか餌場みたいなの作れないのかな。

0: こっち来ないようにとか。
1: ますます来るんじゃねえの。
2: そう、ますます来る
1: なあ。
2: そう
1: か、
0: うん、だって そっちに行ってもらった方がいいんじゃない。
1: いや本当の奥に ね、うんうんうんうん、やるんだったらいいかもしれないけど、
2: 誰がやるんだった
1: ら。そうそうそう、陸配だがやばい。
0: あでもね、本当クマもなんか今ね雑食だって聞くから、まあ、もはやもう月のワグマはもうね安心ですっていう、もう定説を覆ったわけで、
1: うん
0: うん、まあ、結局また今週もこのクマの話に終始してしまうという状態で、あれですよ、あのようちゃんダムサップの缶バッチとか作ったら、
1: え缶バッチ
0: ダムサップ
2: な、まず断定作らないといけない。
0: ああ缶バッチは新興さんに作ってもらっていい。
1: 大変だよ、1個2個だったらいいけどな。
0: あれロットってどのぐらい、100個、
2: 100個から50個からだと結構安く作れるはずです。
0: ああ、うん、なんかちょっと面白いよねそういうの。
2: どこで販売するんですか。どこで販売するんですかそれ。
0: 販売は
2: オンライン、オンライン、
0: いやいや、ようちゃんサップやりながらいかがですか。それなんか面白いかなと今ちょっとふっと思ってしまったんですけれどもね。はい、まあ今月も取り留めのない話をしてしまいましたけれども、
1: すいません、
0: はい、来月こそはね、お客さんから何か聞きたい、うん、聞きたいこととか、ね、
1: 聞いてきます。
0: 必ずお願いしたいと思いますね。
1: すみません、
0: はい、ここまでは共有会パート4の提供でお届けいたしました。はい、18時55分を回っています。それではそろそろね、締めましょうか。
2: はい、はい、今週のスパコンはこれでお別れです。また来週、
0: また来週。
3: バラエティスポーツ魂。

0: ヨちゃんの
1: いいのかい。
2: 毎月第4月曜日18時半からはヨちゃんのいいの会。どんなトークが飛び出すのか、こうご期待。 This program supported by 共有会。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
4: 毎月第1、第2回

0: 火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 JAM The Planet

0: 5月25日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日を担当しています野島咲子です。土日はね、少し肌寒さを感じた方多かったのではないでしょうか。私も久々にですね、衣替えしたあのパックの中からあのヒートテックを出して温まってました。でも今日は東京晴れ、もう部屋の中でも汗ばむ暖かさとなっております。まあ、体調や喉の調子管理が非常に大変な時期だなと思いつつ、沖縄などはもう梅雨入りしたらしいですね。今月19日に発表された気象庁の3ヶ月予報というのを見たんですけれども、今年は日本付近に、まあ、梅雨前線が停滞しやすいということで、まさに梅雨らしい梅雨となりそうなんですって。なので今週5月最終週ですし、晴れ間を全力で皆さんと楽しみたいなと思っております。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャムザプラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュースとザテーブルでは、トランプ大統領が合意を急がないよう伝えたと投稿したアメリカとイランの戦闘の終結に向けた交渉について、協議の行方と中東情勢への影響を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View、 今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、これについて制度を視点に考えたいと思います。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜お話を伺うのは、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 高市総理大臣は、中東情勢の混乱長期化に伴う資源価格の上昇を受け、今年7月から9月の電気・都市ガス料金を補助すると表明し、3ヶ月間で5000円程度の負担軽減効果を実現すると述べました。また資金面で万全の備えを取るため、3兆円規模の2026年度補正予算案の編成を表明。

0: しました。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてで、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。
1: 原油タンカー出光丸が日本に到着しました。中東情勢悪化後初めてで、まずは一つの安心材料と言えるでしょう。ただここで見ておきたいのは、やはり一石通れたねという結果より、なぜ出光丸が通れたのかというところだと思います。まあ、新聞では出光が30年以上前から日照丸の時代からイランや中東の産油国と地道に築いてきた関係の厚みについても指摘しています。まさにこの分野では政府だけではなく企業が積み重ねてきた信頼、ここが非常に大きな審査になるという話も出ていますね。エネルギーのこの安全保障、まさに備蓄や価格だけではなく信頼の上に成り立っている、そんなことを考えさせるニュースでした。続いて小杉さん、お願いします。
0: 太平洋戦争末期の沖縄戦やアメリカ軍基地問題を学ぶ沖縄県の平和教育をめぐり、沖縄県の玉城知事は地域の歴史を学ぶことで学生の考える力を養うためで、県の平和教育全般は変更していないと述べました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が殺害された事件で、警察は事件現場の隣にあり容疑者の男の実家だった建物を家宅捜索しました。経済状況が厳しい家庭の小中学生に学用品代や修学旅行費を補助する修学援助制度について、文部科学省は認定基準の世帯収入は同一居住同一生計の親とするよう求める通知を全国の教育委員会に出しました。子どもが不利益を受けない運用を促します。
1: 文科省は離婚後に共同親権を選んだ場合でも就学援助の判定は同じ家に住んで同じ家計で暮らす親の収入、

0: については今後話すということですね。そう考えるとこれやっぱりアメリカ側、そもそも攻撃したのはアメリカ側ではございますけれども、アメリカ側は結構妥協してきた、こんな風にも見えますよね。ただね、難しいのはイランに勝った大統領だっていう形でトランプ大統領を、PR しないといけないので、まあこの核濃縮ウランの、国外への搬出も、これやっぱり合意に含めないとイラン、トランプ大統領の顔を立てて、ね、顔が潰れちゃうところがあり、メンツが潰れるところがあり、まあ、イラン側としてはいやいやそんなことはっていう感じであって、最終的にモジタバ・ハメネイさん、最高指導者の OK を待ってる状況だと言われてますね。ですので、まあ、いろいろありますけれども合意に近いという感じなのかと思いますが、まだまだという見方もあります。
1: 今おっしゃったようにやはりイランとしてはこの核問題に関しては譲れないというスタンスだと私は見ていたのですが、それでも今回の、まあ、覚書に、まあ、少しでもこの前向きな姿勢が見て取れるというのはやはり今までのこの長く原油が売れなかった状況というのがあまりに苦しい、そんな背景もあるんでしょうか。
0: 原油が売れなかったというよりもそもそもこれだけ攻撃されているので嫌だなっていうのはこれ間違いないわけですね。原油が売れないこともありますが、それアメリカ側から見たら、イランはもう1週間ぐらいでもうダメだみたいなことをずっと言い続けて今に至っています。イランの方はさらに粘り強くやっている。もちろん、原油が売れた方がイランにとってはプラスだったわけですが、そもそも、ホルムズ海峡封鎖と言いながら結構アメリカが逆封鎖するまでには通っていて、そしてイランの、原油の販売額って前よりも大きかったんですよね。だから最初の方のこの紛争のところでそれなりにイラン側も自分たちにとってメリットがあった、それが止められてるから開けたいと、まあ、ご指摘になった通りなところもあるかもしれません。ただまだまだ、どんな形でこのホルムズ海峡の問題が終わっていくか、ね、
1: もうそうなってくると、じゃあイラン側が今回の覚書に対してもどう、まあ、あの署名までちゃんと持っていけるのかという話にもなると思いますが、どんなところが最終的な論点、はい、あの譲れないところになってくるのか、この最大の火種というのはどんなところにあるんでしょうか。
0: 最大の火種はその核をどうするかということだと思います。60日間の停戦期間中、まあ、60日間停戦をするということが今動いて、そういうことで動いているわけですが、この中で承認をしてうまくまとまるかどうか、これ難しいのはアメリカ側だけじゃなくてイスラエルですよね。今トランプ大統領電話協議をイスラエルのネタニヤフ首相、あるいはサウジ、UAE、カタール、トルコ、エジプトなどいくつかの首脳と話しているようですね。それで、まとめたいんだけど、イランに対してイスラエルはもっともっと強硬に叩きたいと、こう思っているところ、イスラエル側が結構懸念を強めているというところもあるようですね。アメリカ国内でも、イランに対して強硬な姿勢を見せるとやっぱり共和党の中の、イラン叩きってかなりありますので、国内的にもあんまり甘い顔はできない。そもそもこの紛争ですね、今この時点、例えば5月の真ん中、まあ、5月の後半でございますけど、5月の13日から15日の CBS というガブの調査だと、共和党支持者の 79% がこのイラン攻撃を賛成しているわけですよね。全体では34ですけど、共和党支持者に1回にしてみれば8割なわけです。だから簡単には終えられない。そしてイスラエルのこともある。イラン側も話をまとめたとしても、もう一回アメリカとイスラエルが、例えばこれ停戦合意だってもう一回破って、いやいやあなたたち全然、核の話で濃縮をずっと続けていてとんでもないみたいなことをまた言ってくるかもしれないと、そういうこともあるので、アメリカとイスラエルには騙されたくないというところもあります。だから何とも言えないですよね。五分五分よりはもうちょっと進んだという見方の方が正しいのかもしれません。停戦まで、ただまだまだどうなるか分からない。停戦がうまくいかなかったら攻撃ってあります。
1: そうですね。ただ少しあの希望にかけてですね、もしこの原則合意する、まあ、可能性

0: があった場合には、実現した場合には、本当に中東情勢は安定へと向かうのか、ここの見立てはいかがでしょうか。
1: なかなか難しいですよね。今例えば株価を見ると世界中でちょっと良くなってますね。それはトランプ大統領がこれはもうほぼね、大幅にほとんど追い近いんだって言って、と、野島さんが先ほどおっしゃったような形で、いやいやでも、交渉は急ぐなという、それなんかどちらも立ててですね、多分これを見ていろんな株が動いていくという、ところがあって、なかなか微妙ですが、とは言いながらやっぱり火種になるのは、今回もし停戦したとしてもやっぱりイスラエルの存在なんですよね。イスラエルが去年の6月のアメリカとイスラエルのイランへの攻撃で、結局のところ停戦になったのに、また今年の2月末に、この紛争が始まっちゃったって感じですからね。そう考えてみると、この動き常に、アメリカよりもイスラエルの方が前のめり、そのイスラエルにはトランプ大統領の支持者が、やっぱりイスラエルに加担しているってところもあり、このあたりを見るとなかなか、イランとしても合意できないというか、要するにまたアメリカイスラエルに騙されるのかみたいなところはありますからね。このあたりは、たとえ今回終わる停戦としても、それは完全な終わりじゃない。さらには世界はより中東から中東のエネルギーからの脱却を進めないといけない、こんな、状態になっていくんだと思うんですね。
0: わかりました。前島さん、本当に本日もありがとうございました。
1: こちらこそです。
0: 今夜のニューストゥーザテーブル、アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉、そして中東情勢の行方について、上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。 ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて1819